I Oslo tingrett ber aktor om 21 års forvaring for en 18-åring som tiltalt for drapet på en nattevakt ved et barnevernstiltak på Kampen I Oslo I fjor sommer. Aktor mener drapet var rasistisk motivert og planlagt brutalt, og sier at gjentakelsesfaren svært stor. Etter sommeren innføres en justert matematikkplan I norsk grunnskole og regning for større plass. Endring kommer etter kritikk av en læreplanendring fra 2020 som ble oppfattet som for lite tydelig på grunnleggende ferdigheter. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier kompetansemålene blir klarere, særlig på de lavere trinnene innen matematikk. Når fotball-VM for menn starter I dag, har Norge en beregnet sjanse på 2,6% for å vinne turneringen. Beregningen gjennomført av professor Lars Magnus Vatne ved Høgskolen I Molde og ble presentert av NRK I dag. Spania regnes som favoritt foran England, Frankrike og Tyskland. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre.

Ja, da vi I gang igjen med en ny time I programserien Han min sang og min glede, hvor vi henter fram perler fra den kristne sangskatten, I all hovedsak fra Norge og Sverige. Og hos oss sang ære være Jesu navn innledningsvis. Hun her I studio I dag, og du skal få bli bedre kjent med hun. Før I sier navnet henne, så skal hun få synge en sang til Gå meg ei forbi, o Jesus. Og så kan du lure litt på, hvem dagens gjest I Han min sang og min glede? Du skal få vite det om et lite øyeblikk.

0: Det var sangen «Gå med jeg forbi og Jesus» med tekst av følve Stefanie Crosby og sunget av Synnøve Ånensen. Og vi så heldige I dag at vi har Synnøve Ånensen som gjest I studio. Hjertelig velkommen hit til Radio Sunnmøre, Synnøve.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Og vi skal prate litt med deg om litt om sangene dine og bli litt bedre kjent med det. Men aller først, hva med Synnøve Ånensen, for den som ikke vet det?
1: Synnøve Ånensen, hun fra Karmøy, fire barns mor og farmor til en liten gutt og gift med Einar som lærer og brandmann har sunget hele livet mer eller mindre og har vel gitt ut jeg tror det nærmere 10 album etter hvert ja, reiser rundt på masse arrangementer deltid da jobber på skole ellers
0: Vi skal bli litt bedre kjent med det, men vi skal spille en sang til, og det en gammel klassiker som heter Barnetro.
1: Ja.
0: Hvordan var ditt forhold til det? Fikk du Jesus inn med muffmelke, eller det noe som kommer senere?
1: Ja, jo, jeg gjorde nok det. Jeg kom ifra en familie der det å gå på møter, og søndagsskole var helt naturlig. Og vi ble tidlig med på å, ja, både var med og delta på møter og fikk tidlig et personligt møte med Jesus når jeg var 8 år tror jeg var og har vært kristen hele livet så jeg føler meg veldig heldig som har fått lov til det så det jeg tenker det at det jeg fikk inn som lite jenta I barn og tro det har virkelig festet seg og Våre en stor del av livet mitt, alltid.

0: Du har fortalt av og til på konserter og sånn at du fra en stor familie. Du hadde 8 søsken, nå dere 7. Og du har også fortalt at du mistet din far nok så tidlig, og du mistet en av søskene dine for en del år siden. Hvordan har det påvirket livet ditt og familien din?
1: Det er klart, det påvirker jo veldig når en mister noen. Og det var jo søsteren min som døde og, når hun var akkurat blitt 18 år. Og det setter jo ting litt i perspektiv. Da så jeg jo egentlig hvor viktig jeg tror jeg var for meg, og det å ha noe som som ikke forsvant, noe som alltid holdt der, og jeg vi vet jo ingenting om morgendagen, vi vet at vi har dagen i dag, og det så jeg veldig, veldig tydelig da. Far min, han dør jo 3 år etterpå det igjen, og han sørget veldig over søsteren min da, som han kom egentlig aldri over det. Så det preger oss jo veldig, og far min har skrevet jo masse sanger egentlig hele livet, men i de 3 år da etter søster min død, så skrev han jo en del sanger som handler litt om henne og litt om himmellengsel, og på en måte en dag han skulle komme hjem og treffe henne igjen, og så det er klart at det har opreget mitt, kan jeg si det, min sang tjeneste da, med det at jeg har reist rundt med hans sanger i mange år. Jeg kom ut med første CD-en med hans tekster i 2002, og jeg i 2003, og disse sangerne har jo blitt så godt likt og blitt så stor velsignelse for mange, så det har jo preget mitt liv veldig mye.
0: Ja, for den sangen vi skal høre nå, eller de 3 neste sangene vi skal høre nå, er faktisk skrevet av din far, og den første, den heter «Jeg skuer i det fjerne», eller «Det er i himmelen min frelser bor». Hva forhold har du til den sangen?
1: Det var faktisk den sangen det hele begynte med for min del. Jeg sång den sangen på en møtekampanje som jeg var med på i Kragerø, og så var det Karl Lindstrøm som kom med en hilsen til meg i ettermøte liksom, så sånn at du Synnøve, du må spille en sangen etter far din, og da kunne jeg ikke så mange flere enn den sangen der, og i starten så trodde jeg jo det var en Åge Samuelsen sang, men det viste seg at det var det ikke. Så etter den tid så begynte jeg å lete litt opp etter tekster, og fant jo tekster og noen melodier kjente meg til, men mange var bare tekster som jeg da har sett melodi til, og mor mi jo har sett melodi til en av de, så det har blitt mange fine sanger her.

0: den neste sangen vi skal høre, Synnøve, den altså skrevet av din far den også, og du fortalte meg her I sted at det var din mor som hadde satt melodi til han. Han heter Nåde over Nåde. Skriv du sanger før, eller det foreldrene dine som står for den delen av...
1: Du, jeg skrev faktisk første sangen min når jeg var 9 år. Og da husker jeg at jeg var inne på rommet mitt. Og så var far min, han bakte potekaker, som jeg da selte I den tiden. Og bestemor min, farmor min, hun satt og stekte. Og det var liksom rett inn forbi der som jeg hadde rom. Så jeg hadde skrevet sangen, og så gikk jeg inn på bakerommet til deg, og så sa jeg har skrevet en sang. Og så sång jeg den sangen til deg. Så jeg har på de første 3 kassettene da, som jeg spilt inn når jeg var 11, 13 og 16 så har jeg flere av mine sanger på der så jeg har jo skrivet en del sanger men jeg har ganske mange sanger på iPhone min som jeg ikke har gjort ferdig så det liksom å gjøre det helt ferdig det det som gjenstår da
0: Nåde over nåde, var det sånn at mora di skrev melodi av far din tekst, eller var det noe hun gjorde når hun ble enke? Og
1: du, jeg tror nok hun har lagt den melodien etterpå, for farmen han lagde alltid tekster med, til melodi. Så det nok en som hun har sett melodi til ettertid. Jeg hadde den med meg I studio, disse sangene her, og så hadde jo hun en litt annen takt på det, sant? Men så tog de også... Og så gjorde han, stramte han litt opp og fikk han litt sånn, litt livligere tempo. Og så har det jo blitt en sang som så mange så glad I. Og jeg vet at de jo spilte den I begravelsen til Ludvig Carlsen, som de viste på nyhetene. Og, så det har jo blitt en veldig kjær sang for mange.
0: Og mora di var fornøyd med oppstramminga.
1: Veldig fornøyd med det.
0: Da skal vi høre Nåde over Nåde.

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Ja, du lytter altså til Han er min sang og min glede her på Radio Sunnmøre, og vi er så heldige I dag at vi har besøk I studio av Synnøve Ånensen, sangerinne fra Karmøy I Rogaland ble det jo. Og som sagt så skrev far din flere sanger, og den sangen vi nå snart skal høre, den har en litt artig strofe. Jeg smiler hver gang jeg hører den, enten det her på radioen eller andre. Tyngdekraften opphevet. Hva I all verden handler dette om?
2: du, ja, det jo en sang som... Jeg ikke egentlig har sunget så veldig mye, men far min, han var veldig, han leste masse I Bibel, og jeg husker at når jeg sette meg ned og så litt gjennom Bibelen hans, og alt han hadde strekt under med rødt og kommentarer, og, så så jeg at han forstod ting på en annen måte enn det jeg har forstått. Han var jo, altså sangerne hans jo veldig sånn, bibelbaserte og få med skriften og så ja, tyngdeloven opphevet da skal vi vel hjem, tenker jeg det vel det
1: Hva mottakelse får en sånn sang så kanskje har en litt spesiell tekst da, når du synger den rundt omkring
2: Egentlig så, jeg har ikke fått noen direkte tilbakemeldinger på den sangen her og det Jeg tror 90% eller 100 kanskje, så det veldig positive tilbakemeldinger på tekstene og sangernes papper, så det har bare vært godt.
1: Budskap I Bibelen om Jesu gjenkomst og sånn, hvor nært I tanken din lever det I en vanlig hverdag? Det kanskje et vanskelig spørsmål, men dog.
2: Du, det hørte vi jo masse taler om før, husker jeg når jeg gikk på møter når jeg var jentunge. I dag så hører vi det veldig sjeldent men han har også tekster som handler om Jesu gjenkomst og at Jesus kommer snart igjen og det jo det at det jo enda nærmere nå enn det var for 30 år siden når han skrev sangene sine men det liksom det blitt litt sånn jeg vet ikke om det fordi at folk redde for at folk skal bli redde hvis det en snakk om det men det jo så at Jesus skal komme til bars og hente brødet si en dag og da ønsker vi jo at folk skal være berett på det og veta det og få en sjanse til å tenke over om de har lyst å bli med den dagen eller ikke og det jo faktisk en både alvorlige, men også en fantastiske nyhet.

har vi hørt tre sanger som skrevet av far din, Synnøve, og så skal vi ta med en sang til, en litt personlig og litt spesiell sang som heter Ditt minne. Vi lytter til den nå.

0: Er du glad for Radio Sunnmøre? Vi håper at enda flere skal få dele de glede. Vær med og gi de gave på VIPS 72582 72582 til Radio Sunnmøre.
1: Ja, du hører fremdeles på Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre, programmet hvor vi altså henter fram perler fra den kristne sangskatten I Norge og I Sverige. Vanligvis så må det kun være sanger som ikke på engelsk I dette programmet, om et lite øyeblikk skal vi gjøre et lite unntak I og med at vi da har Synnøve Ånensen I studio hos oss I dag. Men før det så skal vi høre Synnøve synge En stille stund.

0: På eierplatene dine, Synøve, så har du gitt ut en del engelske eller amerikanske gospel-låter. Hva forhold har du til den sangtradisjonen kontra den mer norske kristne visetradisjonen?
1: Det ligger meg veldig nært. Det var jo, jeg spilte inn den platen her i 2005. Da hadde jeg kommet ut med begge platene til Farmen med de sangene. Og det var jo, jeg kom jo i en liten sånn, en liten bølgedal, spesielt etter den andre platen der. Det ble veldig tøft å ta fram alle tekstene hans og masse intervjuer om han og søsteren min og alt dette her, og da kom jo helt naturligt en reaksjon. Så da var det veldig godt å få lov å gå inn i studio, bare kose meg og ta fram sanger som jeg elsker, disse her country gospel sangene, og jeg var også gravide på den tiden der, så det ligger meg veldig nært. Og mange tror jo at jeg har spilt inn en plate her i Nashville, men det har jeg altså ikke gjort. Jeg har veldig lyst til å reise til Nashville, men jeg har ikke vært der enda. Men jeg kom jo fra Karmøy, og der er det jo masse, ja, mange som er glad i country, og farmen var veldig glad i country. Og så jeg er, ja, det har alltid vært en stor del av min musikk, min musikksmak da.
0: Thank you Lord for your blessings to me. Hva handler den sangen om for den som kanskje hører på, ikke er så veldig stø i engelsk?
1: Du, den handler om, altså det er en takk til Gud for alle velsignelsene som man har, familie, man har mat på bordet hver dag, man har tak over hovedet, sko på føttene, og, ikke minst det å ha en familie rundt seg som man er glad i. Men så er det også det viktigste av alt, og det er den her som kanskje, det som ikke viser seg på utsiden liksom sånn synligt, men den freden som Jesus kan gi på innsiden, den her det må oppleves for å forstå det liksom, så det er en, rett og slett en nylig takkesang for alt som hun har fått.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Vi kommet til veis ende med dagens program. Han min sang og min glede. Stor takk til deg, Synnøve Ånensen, for at du tok deg tid midt I en travel Sunnmørsturné og komme innom studio her I Radio Sunnmøre. Vi skal avslutte denne sendingen med at du syng sangen Befrielsens time til oss. Så ønsker jeg på gjenhør her på Radio Sunnmøre. Takk for følge I dag.

Jeg er Leif Harberg fra Kristiansund, og har vært med en del i kretsen Nordmøre og Romsdal krets. Åge Samuelsen, han var kalt Herrens glade trubadur, og han skriver mange sanger med gode og talende tekster, og gjerne med ditt liv i. Det har vært vanskelig noen gang å plukke ut fra hans mange sanger, men det er en som står sterkt for meg hele tiden, og det er «Og du som fyller alt i alle». Som rik på miskunnhet og nåde. Den synes det går rett i hjertet hver gang jeg hører den. Det heter at jeg intet annet ønske har på ferden enn blott å være deg et ærens kar. At jeg må være lys og salt i verden og skinne som en stjerne, ren og klar. En gang sendte jeg inn det ønsket til salmer til alle tider, og den kom på luften. Og den gangen oppdaget jeg hvor mange som hører på et sånt program. For det var utrolig de som jeg aldri hadde ant hørte på det, som kom til meg og sa, jeg hørte du var der. Åge kan gjerne synge selv.

כבר ימק לך בו. לילדן על

deg som skjenker liv og fred. Jeg intet aner

Hver gang Jesu navn kjem til meg, kjenner jeg hans broder han. Og jeg vet at alt han vil meg, er å lose meg i land.

Har du hørt om de mest berømte siste ord folk har sagt? Det var han som sa, «Jeg vil tenne en fyrstikk for å se om det mer bensin på tanken». Eller han som sa, «Det står på skiltet at veien har rast ut, men jeg tror ikke noe på det». Eller han som sa, «Nå vil jeg finne ut hvor fort denne kjerra kan gå». Jeg kan føye til blant de mest tåpelige utsagnene, «Alt I orden, jeg har lært det jeg trenger å lære». Om det ikke så livsfarlig å ha den innstillingen, så det I hvert fall både dumt og korttenkt. Alt godt trenger vedlikehold, fornyelse og rettledning. En holdning som gir uttrykk for overlegenhet og selvtilfredshet, gjør at mennesker slutter å vokse åndelig sett. Det lærevillige sinn en stor verdi og en rik velsignelse. Den gamle vismannen Salomo sa, «Den som ikke vil vite av tukt, forakter sin egen sjel, men den som hører på tilrettevisning, vinner forstand». Å være villig til å bli vist til rette, det preger et modent menneske. Den umodne og hovmodige sier, «Dette vet jeg best selv. Hun har ikke noe å lære meg». Eller, «Jeg kan alltid bli med på dette seminaret, men jeg regner ikke med å lære noe nytt». Hør et ord fra Salomo igjen. Et menneskets stolthet fører ham til fall, men den ydmyke vinner ære. Den gode tilrettevisningen har vi fått I et ord, I et bud fra Gud. Den som ydmyk nå til å si, «Dette ordet har rett, dette budet vil jeg bøye meg for», vil oppleve glede I livet. For å sitere Salomo en tredje gang, «Den som forakter ordet, ødelegger seg selv, men den som frykter budet, han får lønn». Den gamle gode Bibelen forteller om en hærfører som het Naaman. Han var en fremstående militær leder I landet Syria. Men som vi vet kan sykdom ramme både høy og lav. Naaman ble smittet av den forferdelige sykdommen spedalskhet. Han dro til profeten Elisa I Israel for å høre om han kunne helbrede ham. Naaman ble skikkelig fornærmet over at profeten ikke engang kom ut til ham, men sendte en budbringer som sa at han skulle dukke seg 7 ganger ned I elven Jordan. Siden Naaman var både stolt og selvtilfreds, slett ikke åpen for å lære noe nytt, så holdt han på å gå glipp av hele helbredelsen. Men en tjener sa, «Dette da enkelt. Hvis profeten ba deg gjøre noe vanskelig, ville du ikke da gjort det?» Naaman bøyde seg for ordet, fulgte budet, var villig til å lære noe han ikke visste. Og han fikk ikke bare helbredelse for sykdommen, men han fikk en sterk og overbevist tro på Gud, noe han viste da han sa, «Nå vet jeg at det ikke noen Gud på hele jorden uten I Israel». Naaman sa, «Jeg vil ikke lenger offre brennoffer eller slaktoffer til andre guder, men bare til Herren». Når noen I kjærlighet viser oss den aller beste veien, så gjør vi klokt I å legge bort tomme unnskyldninger og slutte å bygge murer av selvforsvar. Det bedre å innrømme at vi egentlig krenker Gud når vi avviser det han sier. Kong David kunne si som sin erfaring, «Herren god og rettvis, derfor lærer han syndere veien. Han leder de saktmodige I det som rett og lærer de saktmodige sin vei». Å bli undervist av Gud selv, han som har skapt oss, han som har vist sin kjærlighet ved å sende sin egen sønn, det gir stor åndelig rikdom. Derfor gjør vi klokt I å be Gud gi oss et lærevillig hjerte, som kommer til uttrykk I bønnen av David, «Lær meg, Herre, din vei, jeg vil vandre I din sannhet, gi meg et udelt hjerte til å frykte ditt navn».

Jeg heter Gudrun Lungva. Trua mi, den viktig for meg, fordi den gir meg en indre ro som jeg ikke kan få på noen annen måte. Å være trygg i trua på Jesus Kristus, det gir meg fred i sjela som overgår all forstand.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I min jobb som gravferdskonsulent skriver jeg jevnlig i dødsannonser at avdøde sovnet stille inn. Med det ønsker de pårørende å si at den avdøde ikke døde en brå og uventet død eller under sterke smerter og uro. Døden var gjerne ventet, og de pårørende var kanskje også til stede og holdt den døende i hendene mens han eller hun tok sine siste åndedrag. I Det gamle testamentet brukes søvn som en generell betegnelse for døden. I Det nye testamentet brukes begrepet som regel mer eksplisitt om de som døde i troen på Jesus. Mens vi i dag sier noe om dødsprosessen når vi i dødsannonsen skriver at de sovnet inn, brukes uttrykket i Bibelen mer generelt om tilstanden etter at døden har inntrådt. Jesus sier om Lazarus, han som han vakte opp fra de døde, at vår venn Lazarus er sovnet, men jeg går og vekker ham. Da sa disiplene, «Herre, hvis han er sovnet, blir han nok frisk.» Jesus hadde talt om hans død, men de trodde han hadde talt om vanlig søvn. Da sa Jesus rett ut, «Lazarus er død.» Når det spesielt i Det nye testamentet brukes søvn som en metafor for døden, sier det noe om det kristne håp. Døden er ikke det siste. I Det gamle testamentet er ikke håpet om et liv etter døden like klart, men på Jesu tid var denne troen mer utbredt blant jødene. Sadukeerne imidlertid trodde ikke på et liv etter døden, men fariseerne gjorde det. I forbindelse med oppvekkelsen av Lazarus sa Jesus, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør, og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø.» Jesus stadfester altså det vi i Det gamle testamentet glimtvis får se. Og ved å vekke Lazarus opp fra de døde, demonstrerer han at dette er virkelig, og senere bekreftes hans makt over liv og død gjennom hans egen oppstandelse fra de døde. Noen ganger kan vi høre at noen har fått ånden over seg. Da har de blitt inspirert til å gjøre noe. Det gjelder kanskje spesielt forfattere, musikere og kunstnere. De kan gå dager og uker og måneder uten å få til noe, men så får de ånden over seg, og lysten og ideene vender tilbake. Fingrene glir igjen lett over tastaturet for forfatteren, og penselen sveiver over lerretet for kunstneren. Uttrykket kommer sannsynligvis fra beretningen om den første pinsedagen i kirkens historie. Den finner vi i Apostlenes gjerninger kapittel 2. En del av Jesu etterfølgere var samlet i Jerusalem, sikkert fremdeles lettere forvirret og forundret over det de hadde opplevd den siste måneden. Først var deres store håp, Jesus, blitt henrettet på den mest grusomme måte. Deretter sto han opp fra de døde noen dager etterpå, for så etter ytterligere 40 dager bli løftet opp og skjult for deres øyne. Etter enda 10 dager, mens de var samlet i bønn, kommer ånden over dem. Det er den hellige ånd som Jesus hadde lovet skulle komme og fylle dem. Da blir de fylt av en ny frimodighet og kraft, og en bevegelse starter som siden forvandlet menneskeliv, byer og nasjoner, og gjør det fremdeles. Slik en musiker har et talent og en gave hele tiden, slik har en kristen en hellig ånd boende i seg. For en musiker kommer allikevel talentet ekstra tydelig fram når han eller hun får ånden over seg. Slik skal også en kristen søke stadig å bli fylt av den ånd som allerede ved dåpen og troen har tatt bolig i ham. Selv om Jesu disipler ble døpt i den hellige ånd pinsedag, står det flere ganger i apostlenes gjerninger at de igjen ble fylt av ånden. Det samme skal vi søke å bli. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

nyhetene. Politiet i Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen, det bekrefter politidirektoratet. Dronene utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. LO trekker seg fra styret i pengeinnsamlingstjenesten Splice. Bakgrunnen at Splice etter to styrebehandlinger vil beholde en innsamling mot Pride-markeringer i skolen. Innsamlingen har samlet inn over 1,3 millioner til advokatbistand. Splice sier innsamlingen innenfor både lovverket og vilkårene. Flertallet i 15 europeiske land tviler på at USA vil komme dem til unnsetning hvis landet deres blir angrepet, det viser en ny undersøkelse fra tenketanken European Council on Foreign Relations. Bare 1 av 10 mener USA en alliert, rundt halvparten omtaler USA som en nødvendig partner. I Oslo tingrett ber aktor om 21 års forvaring for en 18-åring som tiltalt for drapet på en nattevakt ved et barnevernstiltak på Kampen i Oslo i fjor sommer. Aktor mener drapet var rasistisk motivert og planlagt brutalt, og sier at gjentakelsesfaren svært stor. Etter sommeren innføres en justert matematikkplan i norsk grunnskole og regning for større plass. Endring kommer etter kritikk av en læreplanendring fra 2020 som ble oppfattet som for lite tydelig på grunnleggende ferdigheter. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier kompetansemålene blir klarere, særlig på de lavere trinnene innen matematikk. Når fotball-VM for menn starter i dag, har Norge en beregnet sjanse på 2,6% for å vinne turneringen. Beregningen gjennomført av professor Lars Magnus Vatne ved Høgskolen i Molde og ble presentert av NRK i dag. Spania regnes som favoritt foran England, Frankrike og Tyskland. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Ari Love Harlos.

0: Da du velkommen til et nytt program I serien I fokus her på Radio Sunnmøre, og det var ingen ringere enn Bonnie M. som satte fokus I dag, By the Rivers of Babylon. Og vi skal bevege oss til Babylon sine elver, vi skal bevege oss langt tilbake I tid, og til å guide oss der og være reiseleder, om vi skal si det sånn, så har vi fått Johan Halsne I studio. Du kretsleder I IMF Sunnmøre, og du jo ansvarlig redaktør for Radio Sunnmøre, og Hvor vi her nå, Johan?
1: Ja, nå beveger vi oss øst I retning I forhold til Jerusalem og Israel, og vi beveger oss inn I det landskapet vi I dag kjenner som Irak, og vi sannsynligvis en god del kilometer sør for hovedstaden Bagdad. Da nærmer vi oss området, tenker jeg. Vi snakker også om landskapet Iran, så det var et stort område I sin tid.
0: Og her var Israels folk I sin tid fanget, og dit skal vi reise nå.
1: Ja, vi skal gjøre reise sammen med deg for å både lære noe derifra, og friske opp historiekunnskapen vår fra Bibelen.
0: Hva var det som kjennetegnet denne perioden når Israels folk var der borte?
1: Nei, det som kjennetegnet, det var jo at det babylonske riket, det var jo det store riket på den tiden, og jødene, eller Israel, var delt I to. Det var et nordrike og et sørrike. I nordrike så hadde de opplevd å bli bortført som fanger tidligere enn det de opplevde I sørrike og Jerusalem, men dette riket her, det ville legge mer land under seg, og da tog de blant annet også Israel, eller de tog nærmere bestemt Jerusalem og området rundt Judea. Og det førte til at Daniel og hans venner blant annet ble ført der til. Og folket de gir uttrykk for sin opplevelse, sin lidelse av det å være fanger I Babel I gjennom salmenes bok og salm 137. Og vers 1 der de sier at ved Babylons elver der satt vi og gråt når vi kom Sion I hu. Og det var nok mange årsaker til det, men vi kan tenke at for det første, det var en fremmed kultur. Det var avguder som ble tilbitt, og ikke Israels Gud. Tempelet var historie, muren var revet ned, og ja, de tenkte at det ingen håp og ingen fremtid for oss. Og inn I dette så taler altså Gud gjennom profeterne, blant annet profeten Jeremias, at han har både fremtid og håp for dette folket, han vil gi dem en ny sjans senere.
0: Har du noen eksempel på hva de fikk høre?
1: Ja, jeg tenker at når vi I Jesaja 49, så jeg vet at jeg kjente avsnitt I Jesaja-boka, men skal jo merke oss det at både profeten Jesaja, profeten Jeremia og profeten Ezekiel, I tillegg til Daniels bok, Esters bok for å nevne eksempel, alle skrevne I denne tiden både I forkant, I gjennom, og litt I etterkant av det babylonske fangenskap. Og hvis vi tenker profeten Jesaja, så var I forkant, så sier han blant annet I Jesaja 49, dette som Gud sier til folket, folket sier Gud har forlatt meg, Gud har glemt meg, så sier han, om jeg mor glemmer, så glemmer ikke jeg dere. Så I begge mine hender har jeg tegnet deg, og dine murer står alltid for mine øyne. Og vi kan tenke om det at det var problemmurene, men jeg tror mer Gud tenkte på at det var de murene som ble revnet ned, som var vern for byen, de ser Gud I fremtiden skal bygges opp igjen. Så det en helning eller en fornyelsesprosess og en ny start som Gud her taler om. Og så ser vi jo Jeremia 29, der han sier til dem at jeg vil gi dere fremtid og håp. Så det var Guds budskap I den fangetid de var.
0: Og midt inn I dette så står det altså fram en mann som blir veldig sentral, og han skal stå I fokus her hos oss I dag. Og før du skal få fortelle mer om han, Johan, så skal vi høre en sang om han, en gammel bedehussang. Toril Helen Nordvik Roksvåg skal få lov å synge, Våg å stå som Daniel.

0: Daniel står alltså fram i denna krisetid och i Israels historia. Johan Halsne, fortell.
1: Det var slik når jødene ble bortført til det babylonske fangenskap, så ble de bortført i tre grupper, til tre forskjellige tidspunkt, av forskjellige årsaker. Og på samme måte så dette folket ble ført vekk ifra Israel eller Judea, og til babylonske fangenskap, så kom de jo tilbake etter 70 år i tre forskjellige grupper. Det verdt å merke seg. Men blant de som ble ført vekk, så det altså slik at kongen i Babel, Nebukadneser, han sier til sine ledere at når dere går inn og inntekker Jerusalem, så skal dere ta med dere tilbake unge gutter ifra de fornemste beste familier og av konget. De skal være fine å se på, og de skal ha kunnskap og ha evner til å ta til seg nye kunnskap. Og så hadde han en plan med disse, at han skulle gi dem en utdannelse med høgskolen i Babel, fordi han ville bruke dem i en spesiell sammenheng. Så disse guttene blir altså tatt, blant annet Daniel og tre av hans venner lærer dem å kjenne. De blir ikke da en del av den vanlige hop av jødene som blir ført til Babel, men de blir tatt ut ifra det samfunnet der, fra det jødiske samfunn, og så blir de sett inn på skole og får utdanning, og de får eda kongens fine mat, drikker kongens fine drikker, og så videre. Og så lærer vi jo noe gjennom disse guttene, og når vi sier de gutter, så mener en bestemt at disse karene var en 12-15 år gamle når de ble tatt ifra foreldrene og førte det babylonske fangenskap. Og det da vi møter Daniel, at han teker en bestemmelse, som vi leser med Daniel 1, vers 8, at han ikke vil gjøre seg urein med kongens fine mat. Det hadde selvsagt ikke bare med at maten var dårlig lagt, det var han helt sikkert ikke, men det hadde med at jødene som folk, det var visse ting de ikke åt da, så de heller ikke er det nå, som babylonerne, Nebukadneser, åt som en hedning. Og så ber de fint om, kan vi slippe dette? Og så får de faktisk innvilget det ønske i en prøveperiode, og så sier kongen og hans menn, vi vil komme og vurdere dere, hvordan dere ser ut etter så mange dager, målt opp imot de andre unge guttene som åt kongens fine mat. Og så ble de vegetarianere rett og slett. Det var det de åt, vegetarianermat, og så er resultatet at jo, etter så mange dager, så de bare bedre ut enn de andre, så fikk de lov å holde på med det. Men allermest er det et uttrykk for at det i Daniel og hans venner, så var det altså en standard allerede som ungdommer som gjorde at de vågte å leve annerledes livet. Og i stedet for at babylonerne fikk drive inn et babylonsk levemønster, babylonske standard i deres liv, så var det motsatte virke, at Daniel og hans venner, med den verdi de stod for, så fikk de prega samfunnet utad og lot seg ikke prega av samfunnet ut forbi dem.
0: Ja, for det er jo nok så heftig for en gutt på 13, 14, 15 år å krangle med verdens mektigste mann.
1: Ja, det er jo nettopp det som jeg tenker er utfordring for mange foreldre, at når vi opplever at våre barn blir tenåringer og er i en brytningstid, så er det lett påvirkelige av det de møter blant venner og samfunnet ellers, og lar seg prege av det på godt og vondt. Men her er det faktisk noen som har fått en slik en ballast med seg i livet, at de kan stå opp og på en... ikke uhøflige måte, men på en høflig og fornuftig måte, få gjennomslag for en annen måte å leve på, en annen mat å ete, en annen måte å snakke på.
0: Før vi går videre, Johan, så skal vi høre en sang med fra Bill Gaither sitt sang- og musikkunivers fra New Orleans Homecoming, heter den CD-en. Miracles Will Happen On That Day. Hva vil du hen med den sangen?
1: Ja, den sangen skal få lov å føre oss til de prøvelser som Daniel sine venner opplevde først, ifølge Daniels bok. Så når vi har spilt sangen, så skal vi legge litt mer kjøt på bein, og i hvert fall for de som ikke forstår engelsk så godt, men de fikk oppleve Guds mektige inngripen på en mirakuløs måte mer enn en gang, gjennom det at de ga seg helt hen til Gud og bare kunne stole på han i krevende situasjoner.

0: Du lytter altså fremdeles til I Fokus her på Radio Sunnmøre, og I dag det Daniel og hans venner og hans samtid fra det gamle testamentet I Fokus, og vi har Johan Halsne I studio, og en av gamle testamentet og kanskje Bibelens aller mest kjente fortellinger, Johan, det Daniel I Løvehulen, og nå skal vi dit.
1: Ja, det jo en av de historien som jeg lærte med stor innlevelse på søndagsskolen, de fleste som gikk der I alle fall, og hørte den historien igjen og igjen, og lot oss fascinere av den. Det som jeg synes det flott, at jeg leser ikke dette bare som en historie, eller som et eventyr. Jeg leser det som noe som faktisk har skjedd, og så en person I sin bok forteller oss om, som lever nå I ettertid. Og det forteller oss om at det å være en kristen, det utfordrende greier mer enn en gang. Vi står nok ikke I fare for en løvehula, men vi møter nok situasjoner der vi tenker at, og bruker også uttrykket med at det nærmest er å være I løvehula. Og her lærer Daniel noe viktig. Daniel har nå vært en godt voksen mann, gjerne frem imot en 70-80 år gammel, så opplever han at det et nytt rike, det det medopersiske rike, og dermed en ny leder, så kommer på banen. Men fortsatt Daniel I samme posisjon. Altså man skal huske at Daniel og hans venner, de ble tatt ut av den sammenheng jødene levde I det babylonske fangenskap. De var I regjeringskvartalet, ifra begynnelse og helt til slutt. Vi rekna med at Daniel, han ble gjerne rundt 90 år gammel, og helt ifra han 15 år gammel som unge gutt, ført ifra Jerusalem til det babylonske fangenskap, så tjente han altså skiftende ledere som møter gjennom Daniels bok på en fram ifra måte, på en så tillitsfull måte at selv om det var ups and downs I sjåen, så kunne han bli hentet inn I kriser I livet til disse lederne og I planlegging av å styre riket og bli brukt som veileder og en som både tyder drømmer og mer. Det betyr ikke at det var bare dans og grønne grein foran, men det betydde også at det kostet mer enn vi kunne forvente I flere svinger. Og den ene situasjonen som jeg skal ha fokus nå på, det Daniel I løvehålet. Og jeg tenker at før vi går inn på historien, så kan vi spille ene sangen som handler nettopp om Daniel I løvehålet, In the Lion Den, og så snakker vi litt videre om dette på. Yeah.

0: Når vi kommer til kapittel 6 i Daniels bok, så det siste kapitlet som handler spesielt og spesifikt om Daniels sitt liv i det babylonske fangenskap. Så møter vi situasjonen der vi treffer Daniel til slutt i løvehålet. Og årsaken at lederen som da kommet, mederen Darius, han setter 120 satraper over sitt store rike. De skulle bo forskjellige plasser rundt i riket, og passa på at det som skulle komme lederen til gode i form av skatter og avgifter, det ble påpasset, ble betalt inn og ble krevd inn. Og over disse 120 personer så ser den tre riksråder, og Daniel altså en av disse. Og det medførte at det ble misunnelse blant de andre i forhold til den posisjon og den makt som Daniel fikk. Og så sier de, vi må prøve å finne noe på denne mann, så en minus framforbi hans livsførsel og hans liv, som man kan melde inn til mederen Darius, slik at det kan gjøre at han blir degradert. Så står det at det var ingen forsømmelse eller ingen forseelse i Daniel sitt liv. Han levde altså et så helt liv i både tjeneste og på fritid, så gjorde at selv om de undersøkte, så fant de ingenting å ta ham på. Men det da de ser det fokus på hans gudsdyrkelse. For fortsatt var det slik i Daniel sitt liv at det var gått mange år siden han ble ført fra Jerusalem og til det babylonske fangenskap, så hadde han ikke glemt sin Gud, og han hadde stadig vekk tjent sin Gud, og han hadde pass på sitt personlige kristenliv, holdt det ved like og fornyet det, så gjorde at han fortsatt tjente Gud på samme måte som han var 15 år og ble ført til det babylonske fangenskap. Så da går de altså til lederen og sier til han at det kan du ikke la deg gå ut et påbud at hvis der i de neste 30 dagene, altså i en måned, så skal alt folket tilbe det konge, og hvis de ikke gjør det, så skal du straffe dem på den måten at du kaster dem i løvehålet. Og nå skal vi lese i Daniel 6 og fra vers 10. I samsvar med dette lot så kong Darius det bli sett opp et skriv med et slikt påbud, så jeg nå har referert det. Så står det i vers 11. Så snart Daniel fikk vite at skrivet var sendt ut, gikk han inn i sitt hus. Der hadde han i sin sal åpne vinduer som vendte mot Jerusalem, og tre ganger om dagen bøyde han sine knær med bønn og lovprisning for sin Guds åsyn, alldeles som han før hadde gjort. Og jeg tenker, det vitner jo altså om en karakter i en mann, og det vitner også om en orden på Guds liv og bønnelivet sitt. Og jeg tenker, det et eksempel i tilfølgelse for oss. Det å sette av visse tider for et system på det, det ikke dumt. Det med på å bevare oss, det med å utvikle oss som kristne. Daniel, han vet at med å gjøre dette fortsatt, så kan det være en fare. Og faren var løveholder. Og så skjer altså det at de melder Daniel inn, han blir tatt, og nødig vil kongen kaste han i løveholder. Det det siste han ønsker å gjøre, men han må gjøre det likevel, for han kan ikke ta tilbake det han selv har sagt. Og så kaster han rett ned i løveholder, og så skjer altså det guddommelige, at kongen han går hjem til sitt slott, og legger seg på si puta i en kongelige seng, og får ikke sove. Men Daniel er i løvehålet, det står ikke, men jeg tror at han sov hele natten. Fordi at da kom en engel og lukte løven sitt gap, står der, og det var sultne løver, så det vanligt rei folk i filler før de nådde botten i hålet, men ikke Daniel. Så morgen kommer altså kongen og får velte vekk stein fra hålet, så roper han inn, og så svarer altså Daniel, jeg ikke like heller at skjedde noen skade med meg. Og det får en konsekvens. Da sier kongen at alle skal tilbe den Gud som er Daniels Gud, for det er hans Gud. Så dermed så var Daniel en misjonær gjennom den prøvelsen. En flott historie å lese.
1: Det går et fyll i Daniels bok. Siste del av boka handler om helt andre ting. Det skal vi få høre mer om, men guttene, det en gjeng med karer omtrent fra samme del av landet som du, Johan. De skal få synge Dancing with the Angels.

0: Vi nærmer oss slutten på programmet I Fokus I dag med Johan Halsnes som gjest I studio og fokus på Daniel I det gamle testamentet. Men Johan, siste del av Daniels bok I Bibelen, den handler ikke så mye om Daniel.
1: Nei, det blitt sagt at de seks siste kapitler for sju timer, kapittel 12 I Daniels bok, det handler om alle morgendager og all fremtid. Og jeg tenker det helt presist. Daniel han hadde syner, Daniel hadde drømmer, så I stor grad handlet om den tid som lå frem forbi, både når han levde da, og også leve nå. Og det bare en ting som jeg har lyst til å si før vi spesifikt sier noe om det, det at det skjer I Daniel 9, at Daniel han inne I sitt rom, og så åpner han en av bøkene som han leser, nemlig profeten Jeremias, så du en rimelig ferske bok, og leser den. Og så legger han merke til de årene som Herren hadde talt til profeten Jeremia, at han ville la fulle 70 år gå til ende, mens Jerusalem lå I ruiner. Og dette fører Daniel til noe som han opplever videre, og det handler ikke bare om 70 år, men det handler om 70 ganger 7 veger, og de fleste enige om at dette handler om en tidsperiode på 490 år. Og slik sett så blir Daniels bok en profetiske bok, som I noen detalj og mer I lange linjer forteller både om jødernes historie ifra det babylonske fangenskap og til tilbakekomsten til Israel igjen, men også faktisk langt inn I endens tid I det som ikke har skjedd enda. Rektig nok så det brukt mange bilder og mange forskjellige illustrasjoner som vi kan tenke ulikt om og tolke ulikt, men hvis vi skal summere det opp slik at alle kan være enige om det, skal vi si jo, det en Gud som regjerte på Daniels tid, det en Gud som regjerer etter at de kommet hjem igjen til Israel, og det en Gud som regjerer for all tid, og det en Gud som har et plan med sitt folk, Israel, slik som han har en plan med Guds menighet. Og Daniel gir oss innsyn I dette I denne boka. Det ikke like lett tilgjengelig alltid, men det utrolig spennende å lese akkurat dette. Og det som Daniel også lærte, det var det vi hørte I sangen, «Teach me, Lord, to wait». Altså han lærte å vente I tråd med Guds løfter, og så opplevde han Gud holdt sine løfter. Daniel ble ikke med til det, tilbake til Israel, han levde hele sitt liv I det babylonske fangenskap, men han fikk se med sine øyne, Gud vil føre dem tilbake.

0: Vi kommer fram til siste sangen i fokus denne gangen, og det familien Krotten som skal få lov å avslutte dette programmet, hvor altså Daniel I Bibelen og hans samtid og hans liv har vært I sentrum. Og Johan Halsne, du fremdeles her I studio med oss, og nå på tampen, hva mer har du å si om Daniel?
1: Jeg har først lyst til å oppfordre oss alle til å lese Daniels bok, og gjerne flere grunner. Med den hensikt å tenke, hva skal Daniel lære meg, Daniel og hans venner lære meg inn I mitt liv I møte med den tid som jeg lever. Vi opplever alle på forskjellige måter og forskjellige arenaer at vi lar oss utfordre som kristne. Vi lever I en postmoderne tid der folk både stiller kritiske spørsmål og folk fornekter, og det myndigheter som vedtar, og vi blir trua I forhold til hvis vi ikke innordner slik og slik inn forbi et gitt mønster, så vil vi missa rettigheter, vi blir russa tilskudd, og vi kjenner av og til på, at, på en måte at depresjon tar oss litt, og vi missa litt modet I forhold til det å bygge Guds rike I en slik tid. Da tenkte jeg Daniels bok jo en glitrende lærebok. Så fortell oss om en unge gutt sammen med tre unge venner som utgjør den store forskjell I det hedenske Babel. Med et annet språk, med en annen kultur, med en annen livsførsel, med en annen verdiskala. Det ikke slik at Daniel og hans venner som følge av det de opplever begynner å gå I protesttog, skrive leserinnlegg I aviser og drive svære, lange diskusjoner, ørkesløse sådan. Men Daniel og hans venner blir plasserte inn helt I toppskikt I lederskapet I det babylonske fangenskap fordi de hadde evner og så bruker de sine evner både til å være med å bygge et samfunn det de absolutt de våger å målbære sine verdiideer inn I et hedens samfunn og så opplever de også at I visse veikryss så blir de virkelig utfordret på dette både gjennom det man har lært nå om illovnen og løveholdet ikke minst men de slår ikke av på kravet for det Men på en utrolig flott måte så møter de også den utfordringen, og de møter med slik en måte at resultatet, det blir at Guds rike blir kjent, Gud blir kjent, og Guds rike går frem. Må en tro I noensinne liv oppi dette, uten vi kan snakke om store vekkelser. Så det var det ene vi lærte om det. Og så til slutt, så har jeg lyst til at vi skal bare ta med en sang, så etter kongen kommer. For det noe av det Daniel formidler I sin bok, når vi kommer til Daniel 9, det at for det folk som da I fangenskap, og som ikke ser noen fremtid utvei, så forteller Bibelen I gjennom Daniel, at Gud har en plan for dette folk. Og vi lærer det I kapittel 9 I gjennom dette med de 70 årsvekene, eller 70 ganger 7, så blir 490 år. Så forteller han at det en første som skal utgå fra dette folket, en første skal bli født, altså kong Jesus. Og så skjedde altså det. Så når vi leser I juleevangeliet at det etter skriften så skjedde det at Jesus ble født I Betlehem, da og da, så var ikke det på slump, men det var etter den kalender så Daniel fikk innsyn I av Gud, mens han var I det babylonske fangenskap, at det da skal skje. Og gjennom det faraloet, så var det nettopp derifra, Østen fra det babylonske landskap at vise menn kom for å tilbe kongen. De hadde møtt Daniel rimeligvis, og der fortalte vi det sine etterkommere. Og så kom de for kalenderen deres viste. Da skjer det. Kongen kommer.
0: Et aller siste spørsmål, Johan Halsne. Du har fortalt oss at Daniel var cirka 15 år når han ble bortført fra Jerusalem, 90 når han døde. Kom han noensinne hjem igjen til fødelandet sitt?
1: Nei, ingenting tyder på det. Han død I utlendighet, og vi kan tenke at det var noe synd, men jeg tenker at Daniel, han hadde fått en tjeneste å leve I utlendighet. Og jeg tenker at det skal vi ta inn over selv også, at noen av oss får gjerne et kall til å leve et liv som mer utenom bedehuset enn I bedehuset. Og det viktig.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

Hei, jeg heter Corina Klok, og jeg blitt veldig glad I denne sangen som heter I Will Wait For You, som betyr at jeg venter på deg. Det basert på salme 130, og det forteller litt om Guds nåde til oss, at han sendte Jesus, og hva han har gjort for oss og for meg. Og jeg synes det kjempefint.

en legende forteller om kong Salomo. Den vise kongen ønsket å ydmyke sin mest betrodde rådgiver, og Salomo sa til rådgiveren sin, «Jeg ønsker at du bringer til meg en spesiell ring. Den har magiske egenskaper», sa Salomo. «Hvis en lykkelig mann ser på den, blir han trist, og hvis en trist mann ser på den, blir han lykkelig.» Salomo visste at en slik ring fantes ikke i hele verden, men han hadde lyst til at rådgiveren skulle få oppleve et lite nederlag. Måneder gikk, men rådgiveren hadde ingen anelse om hvor han kunne finne en slik ring. En dag bestemte han seg for å vandre gjennom et av de fattigste strøkene i Jerusalem. Han gikk forbi en kjøpmann som hadde begynt å sette frem varene sine for dagen, og rådgiveren spurte ham, «Har du tilfeldigvis hørt om en magisk ring som får den lykkelige eieren av den til å glemme sin glede, og får den nedbrutte som bærer den til å glemme sine sorger?» Den gamle mannen tok en blank gullring opp fra teppet sitt og graverte inn en tekst på den. Da rådgiveren fikk lese ordene på ringen, bredte et stort smil seg over ansiktet hans. Og samme kveld overleverte rådgiveren ringen til kong Salomo. Straks Salomo hadde lest inskripsjonen, skjønte han at rådgiveren hadde overvunnet ham. For inskripsjonen bestod av disse fem ordene, «Også dette skal ta slutt». Et klokt menneske sier akkurat det, «Også dette skal ta slutt». Det minner meg om kvinnen som alltid var så lys til sinns, glad og optimistisk, selv om hun måtte holde seg mye inne på grunn av kronisk sykdom. Hun bodde i femte etasje i en gammel bygning uten heis. En venn kom på besøk en dag og hadde med seg en kvinne som en kan si var forholdsvis rik. De to damene gikk langsomt opp alle trappene. Den velstående kvinnen sa, «For et skittent og nedslitt hus!» Den andre svarte, «Det er bedre høyere opp!» Da de kom til tredje etasje, sa den rike, «Jeg synes det virker verre her!» Den andre svarte, «Det er bedre høyere opp!» Endelig kom de opp til femte etasje, og der fant de den hellige kvinnen som nesten aldri kom seg ut. Selv om rommet var rent og blomster sto i vinduskarmene, klarte ikke den rike kvinnen å overse den dårlige bygningen, så det brast ut av henne. «Det må da være veldig vanskelig for deg å bo her.» Uten å nøle et øyeblikk svarte hun som var innestengt i toppleiligheten, «Det vil bli bedre høyere opp.» Hun var ikke så opptatt av de ytre forholdene, men hadde blikket rettet mot det evige. Hun hadde funnet nøkkelen til å være tilfreds og fornøyd. Hun var blitt forvandlet fordi hun visste at en dag skulle hun tre inn i Guds nærhet. Det vil bli bedre høyere opp. Salomos ring sa, «Også dette skal ta slutt». Slike historier kan inspirere oss til Guds frykt, tålmodighet, tro og håp. De gamle kristne brukte å si, «For et Guds barn ligger alltid det beste foran».

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I dag skal vi ta for oss et par uttrykk som er hentet fra 1. Peters brev. I en overskrift i ranablad.no i 2005 står det om en som stoppet munnen på ordføreren. Det gir en god følelse å stoppe munnen på noen vi ikke liker eller er uenige med. Ifølge språkprofessor Sylfest Lomheim kommer uttrykket «stoppet munnen på» trolig fra praksis med å kneble fanger eller stappe en fille i munnen deres. Uttrykket brukes flere ganger i Bibelen, og brukes der omtrent på samme måte som vi bruker det i vårt språk i dag. Det handler om å hindre noen å spre et budskap som vi er uenige i. Dermed er det ikke sagt at det er vi som har rett. Men det er en god kristen tanke å overvinne det onde med det gode. Derfor formaner Paulus sine lesere om ikke å ta igjen med samme mynt når forfølgerne deres sprer falske rykter. I stedet ber han dem bruke godhet for å stoppe munnen på dem. «Lev rett og godt blant hedningene», sier Peter. «De baktaler dere og sier at dere er dårlige mennesker. Derfor skal dere la dem se at dere gjør gode gjerninger, så de kan prise Gud den dag han kommer. For det er Guds vilje at dere ved å gjøre det gode skal stoppe munnen på uforstandige mennesker som taler i uvitenhet.» De som ønsker å bli kjent med historiske personer oppsøker ofte steder der disse har levd og vandret. Da følger de i fotsporene deres. Uttrykket kan også brukes når noen følger en karrierevei som deres forbilder eller forfedre har gått. Apostelen Peters store forbilde og læremester var Jesus, og han fulgte i hans fotspor og oppmuntret sine lesere til å gjøre det samme. For til dette ble dere kalt, fordi Kristus også led for oss og etterlot oss et eksempel for at dere skulle følge i hans fotspor. Deretter fortsetter Peter med å si litt om hva det i praksis betyr. Han gjorde ingen synd, og det fantes ikke svik i hans munn. Han skjelte ikke igjen når han ble utskjelt, han truet ikke når han led, men overlot sin sak til ham som dømmer rettferdig. Han bar våre synder på sitt legeme opp på korsredet, så vi skulle dø bort fra synden og leve for rettferdigheten. Det er med andre ord ingen enkel vei, men det er den rette vei. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Nyhetene. Kontrollkomiteen på Stortinget gir tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen sterk kritikk etter en rapport fra Riksrevisjonen i fjor. Kritikken gjelder styringen av politiets sikkerhetstjeneste og at etaten ikke har fått nok midler. Flertallet vil fremme kritikkvedtak, melder NRK. Debatten ventes i neste ukes stortingsmøte. Stortinget har vedtatt å endre energiloven slik at forsvaret kan prioriteres i strømnettet av hensyn til nasjonal sikkerhet. Endringen kan gi rundt 700 nye arbeidsplasser hos Nammo på Raufoss og gjøre det lettere å produsere blant annet luftvern. Regjeringen og strømaktørene må fortsatt avklare kapasiteten. Det blir ingen streik i anleggsbransjen for nær 7000 anleggsarbeidere. Natt til i dag ble NHO Byggnæringen og Norsk Arbeidsmannsforbund enige i lønnsforhandlingene etter vanskelig mekling, det melder NTB. Partene kom til enighet klokken 15:30. De ansatte får et lønnstillegg på 6,50 kroner i timen. Partene i lønnsoppgjøret for Den norske kirke er enige om en ny tariffavtale etter forhandlinger som ble avsluttet like over midnatt. Rammen er 4,4%. Fra 1. mai får alle et generelt tillegg på minst 18.500 kroner, det opplyser fagforbundet. Når SpaceX går på børs i dag, blir det verdens største børsnotering, det melder flere amerikanske medier. Selskapet bekreftet for en drøy uke siden at nye aksjer skulle selges for $135. SpaceX henter inn $75 milliarder. Selskapet verdsettes til $1,800 milliarder. El Niño er offisielt startet i Stillehavet, det opplyser amerikanske hav- og atmosfærebyrået NOAA. El Niño er et naturlig klimafenomen som oppstår med noen års mellomrom. Det kjennetegnes av uvanlig høye havtemperaturer i det tropiske Stillehavet og varer som regel mellom 9 og 12 måneder. Fenomenet gir mer nedbør i deler av Sør-Amerika og tørke i Australia og deler av Asia. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Riktig god morgen til deg og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye muligheter. Og I denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfrisket og påminnet om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostressel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

Ja, jeg heter Petter Olsen, er 50 år, er oppvoksen på Karmøy nå, men bor på Jæren og jobber i MF sentralt som medieleder. Og sangen min, det er altså Tak meg, min Jesus, og leine med deg, bort ifra vera sin larm, så vi har det. Og en av grunnene til det er at den er skreven av det som jeg kan kalle en sambygding av meg da, en som heter Adolf Bjerkreim. Han er jo egentlig litt lenger sør ifra, men sønnen Arnold Bjerkreim har jo jeg vokst opp under talerstolen til. Og begge disse karene har betytt en god del for meg, for å forme mitt truslære og trusliv, hadde jeg nær sagt. Og jeg synes at denne sangen, den sier noe om dette med hva det betyr å få komme avsides med Jesus, og få hvile i Johan, og få vare i Johan, og samtidig også få se fremover. Det er et himmelperspektiv i den sangen. Og jeg vet at den var også viktig for min farmor. Det har jeg fått høre på slutten av hennes liv, at det var en sang som betydde mye for henne. Samtidig så er kona mi ifra Sira i Flekkefjord, og jeg har også fått høre det at denne sangen er skreven mens Adolf var der og hadde møter, og det er jo med på å gjøre den litt sånn det legger også til et perspektiv på den sangen, et lokalt perspektiv på den sangen.

Hvis Gud god, og han vet hva som best for oss, hvorfor trenger vi da å be til ham? Vi kan ønske oss det ene og det andre av dumme ting. Det ikke bedre å overlate til Gud å velge for oss? Jeg har lest at noen spør slik. Da kan vi tenke på at det var Jesus som lærte oss å be til Gud som far. Vi vet at Gud kjærlig og god, nettopp derfor vil han gjerne høre fra oss. Når vi ber, åpner vi veien for at far kan vise godhet. Bønn kan utløse det som Gud ønsker. Slik bønnen et samarbeid med Gud. Det vi kan gjøre, gjør ikke Gud i stedet for oss. Vi ber til Gud om at han gjør bare det han kan. Jakob skrev, «Dere har ikke, fordi dere ikke ber.»

Gudrun Longva heter jeg, og jeg bor i Brattvågen. Og nå er jeg blitt utfordret på å finne en sang som er min sang. Og jeg har så mange sanger som jeg er veldig glad i. Sanger som jeg har fulgt med helt fra ungdomstida, og nyere sanger som jeg har lært med de siste årene. Og jeg lar meg veldig lett gripe av sanger med sterke tekster og god musikk. Og jeg er veldig impulsiv på det. Men når evangeliet blir forkynt med toner til, da blir det ofte så sterkt, synes jeg. Og jeg er spesielt glad i evangeliske sanger der budskapet om Jesus kommer tydelig fram. Men den sangen jeg skal dele, den lærte jeg i tenårene når jeg var helt ung. Og det er jo en mannsalder siden. Og den har fulgt meg som trøst og styrke i alle disse årene. Den står faktisk i sangboken, og den er skreven av Sigvart Engeseth, og sangen er over 100 år gammel, og likevel sentral og aktuell, nå som da den var skreven. Og sangen er slik som jeg var, kom jeg til Gud og fant heima til far. Det var den gode Oddhild Grønningsæter som i min ungdom var ungdomssekretær i Sunnmøre Indre Misjon, nå IMF Sunnmøre, som lærte meg denne sangen. Hun repeterte og repeterte vers 3, helt til jeg greide å skjønne at dette gjaldt også meg. Jeg som syns det ikke fikk til å være en kristen slik som jeg burde. Og vers 3, det lyder slik det. Slik som jeg er, Herren i nåde til barnet sitt ser. Om synder og tvil, det er hele min ære. Han er min frelser, og det vil han være. Nåden er fri, og jeg hviler meg der, slik som jeg er. Legg merke til det. Vi skal få være den vi er hos Jesus. Han elsker oss slik som vi er. Fantastisk. Ta det til deg, du som lytter.

Radio Sunnmøre sender 24-7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: rosvitaminer, energi I hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Et par somre så jobbet jeg som sikkerhetsvakt ved et verft som lager oljeplattformer. Gjennom mange måneder hadde dyktige sveisere og rørleggere, ingeniører og andre fagarbeidere jobbet med å montere sammen produksjonsmodulen. Nå var den klar for å heise som bord på en lekter som skulle ta den ut til Nordsjøen. Det var utrolig spennende og stort å se på når den enorme heisekranen løftet modulen på plass. Kraner med kjettinger og vajere og kroker kunne løfte tungt flere hundre tonn. Det interessante følgende. Ta den samme heisekranen og senk vajeren og kroken ned I vannet ved siden av lekteren. Dra så opp kroken. Hvor mye vann får du med? 100 tonn? 1 tonn? Ja, I alle fall I det minste 1 kilogram? Nei, kun noen dråper feil fra kroken I det den kommer opp av vannet. Heisekranen som nettopp har løftet en oljeplattformmodul på 100 tonn, klarer altså bare å løfte med seg noen få dråper av vann. Hvorfor klarte den ikke å løfte mer? Fordi det ikke hold I vannet. Heisekranen mangler ingenting. Problemet konsistensen på stoffet kranen prøver å løfte. Vannet har ikke hold I seg. Guds lov, de 10 bud, store og gode nok til å løfte et samfunn, et folkeslag, ja, en hel nasjon opp til moralske høyder. Men prøv å senke Guds lov ned I hjertet ditt, for å prøve å løfte deg opp til Guds himmel. Det makte Guds lov ikke. Hvorfor? Fordi det ikke noe hold I menneskenaturen til å klare å holde Guds gode vilje. Paulus sier det slik til romermenigheten, og dermed til oss alle. Det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av menneskets onde natur, det gjorde Gud. For syndens skyld sendte han sin egen sønn I syndig menneskers skikkelse og holdt dom over synden I vår natur. Guds lov feiler ikke noe. Problemet min syndige menneskenatur, kjødet, som den også kalles. Det ikke noe hold I den til å løfte meg like inn I Guds himmel. Guds løsning ble ikke å prøve å forbedre vår syndige natur. I stedet ordnet Gud på vårt problem ved å sende Jesus som vår frelser. Det gjorde Gud, som Paulus skriver. Og Jesu død oppstandelse, det det hold I. Jesus soningsdød hell for min frelse, og dermed for Gud.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Det er kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.
1: Oh, cinnamon, where are you gonna run to? Oh, cinnamon, where are you gonna run to? Oh, cinnamon, where are you gonna run to?

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Danmark velger å heie på Norge I fotball-VM. Landet ikke selv med I mesterskapet, men etter et stønt I sosiale medier der TV2 I Danmark ba publikum velge, ble valget Norge. Nå også utenriksminister Lars Løkke Rasmussen slutter seg opp på. Første heiemulighet midnatt 17. juni, når Norge møter Irak. Kontrollkomiteen på Stortinget gir tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen sterk kritikk etter en rapport fra Riksrevisjonen I fjor. Kritikken gjelder styringen av politiets sikkerhetstjeneste og at etaten ikke har fått nok midler. Flertallet vil fremme kritikkvedtak, melder NRK. Debatten ventes I neste ukes stortingsmøte. Stortinget har vedtatt å endre energiloven slik at forsvaret kan prioriteres I strømnettet av hensyn til nasjonal sikkerhet. Endringen kan gi rundt 700 nye arbeidsplasser hos Nammo på Raufoss og gjøre det lettere å produsere blant annet luftvern. Regjeringen og strømaktørene må fortsatt avklare kapasiteten. Det blir ingen streik I anleggsbransjen for nær 7000 anleggsarbeidere. Natt til I dag ble NHO Byggnæringen og Norsk Arbeidsmannsforbund enige I lønnsforhandlingene etter vanskelig mekling, det melder NTB. Partene kom til enighet klokken 15:30. De ansatte får et lønnstillegg på 6,50 kroner I timen. Når SpaceX går på børs I dag, blir det verdens største børsnotering, det melder flere amerikanske medier. Selskapet bekreftet for en drøy uke siden at nye aksjer skulle selges for $135. SpaceX sendte inn $75 milliarder. Selskapet verdsettes til $1,800 milliarder. El Niño offisielt startet I Stillehavet, det opplyser amerikanske hav- og atmosfærbyrået NOAA. El Niño et naturlig klimafenomen som oppstår med noen års mellomrom. Det kjennetegnes av uvanlig høye havtemperaturer I det tropiske Stillehavet og varer som regel mellom 9 og 12 måneder. Fenomenet gir mer nedbør I deler av Sør-Amerika og tørke I Australia og deler av Asia. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Nå får du morgensendinga. Med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Det snart nyheter på Radio Sunnmøre, før det får du Emmy Music med Take Heart.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Danmark velger å heie på Norge i fotball-VM. Landet er ikke selv med i mesterskapet, men etter et stunt i sosiale medier der TV2 i Danmark ba publikum velge, ble valget Norge. Nå også utenriksminister Lars Løkke Rasmussen slutter seg opp. Første heiemulighet er midnatt 17. juni, når Norge møter Irak. Kontrollkomiteen på Stortinget gir tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen sterk kritikk etter en rapport fra Riksrevisjonen i fjor. Kritikken gjelder styringen av politiets sikkerhetstjeneste og at etaten ikke har fått nok midler. Flertallet vil fremme kritikkvedtak, melder NRK. Debatten ventes i neste ukes stortingsmøte. Stortinget har vedtatt å endre energiloven slik at forsvaret kan prioriteres i strømnettet av hensyn til nasjonal sikkerhet. Endringen kan gi rundt 700 nye arbeidsplasser hos Nammo på Raufoss og gjøre det lettere å produsere blant annet luftvern. Regjeringen og strømaktørene må fortsatt avklare kapasiteten. Det blir ingen streik i anleggsbransjen for nær 7000 anleggsarbeidere. Natt til i dag ble NHO Byggnæringen og Norsk Arbeidsmannsforbund enige i lønnsforhandlingene etter vanskelig mekling, det melder NTB. Partene kom til enighet klokken 15:30. De ansatte får et lønnstillegg på 6,50 kroner i timen. Når SpaceX går på børs i dag, blir det verdens største børsnotering, det melder flere amerikanske medier. Selskapet bekreftet for en drøy uke siden at nye aksjer skulle selges for $135. SpaceX sendte inn $75 milliarder. Selskapet verdsettes til $1,800 milliarder. El Niño er offisielt startet i Stillehavet, det opplyser det amerikanske hav- og atmosfærbyrået NOAA. El Niño er et naturlig klimafenomen som oppstår med noen års mellomrom. Det kjennetegnes av uvanlig høye havtemperaturer i det tropiske Stillehavet og varer som regel mellom 9 og 12 måneder. Fenomenet gir mer nedbør i deler av Sør-Amerika og tørke i Australia og deler av Asia. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Vi skal få en ladestasjon I dag også. Har du ikke tid, titelen på den, Øyvind Benestad som gir oss den, og vi skal også få trostrøssel av Oddveig Molnes. Men nå det Zoe Girl som synger Plane.

Velkommen til dagens ladestasjon. Har du ikke tid? Man ser ikke blomstene langs veien hvis man ikke tar seg tid. Som regel tar vi oss ikke tid. Vi har ikke tid, sier vi, og tror dermed at vi har sagt noe meningsfullt. Men det har vi ikke. Vi har tid, men vi tar oss ikke tid til å se blomstene, trærne, steinene, fuglene, dyrene, barna, stjernene. Rastløse fyker vi av gårde for å rekke noe. Vi skal alltid rekke noe. Alltid er noe viktigere enn øyeblikket. Alltid er noe viktigere enn å stoppe opp, hvile, se. Alltid er det noe eller noen som venter. Men blomstene står der. Fuglene flakser og flyr. Stjernene blinker. Vinden rusker oss i håret. Solen skinner. Bølgene velter mot land. Tiden går. Fjellviddene ligger der.

0: ta vare på deg. Det sier han som vet hva det dreier seg om. Livet. Ja, for det dreier seg om livet, som går så fort. Når Kristus snakker slik, er Maria stolt, som bare en kvinne kan være som har født sin Gud. Maria jubler og fryder seg i sin Gud og frelser. Liljene og fuglene hyller og priser sin skaper. Stjernene blinker og stråler. Og biskoper, prester, generalsekretærer og alle vi andre kan gå ut av våre kontorer, løfte hendene og prise Herren. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutdeget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Flere økonomer tror Norges Bank vil holde styringsrenten uendret frem til etter sommeren. I forrige måned ble renten satt opp til 4,25%. En renteheving neste uke vil bli ansett som overraskende, sier flere til Dagens Næringsliv, blant annet på grunn av usikkerhet knyttet til Midtøsten. Politisjefen i Trondheim slår alarm etter at gjennomsnittsalderen blant anmeldte ungdommer er kommet under 15 år. Tall Klassekampen har fått fra politiet viser at den sank fra 15,22 i 2020 til 14,96 i fjor. Gjerningspersonene knyttes særlig til vold og vinningskriminalitet. Kontrollkomiteen på Stortinget gir tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen sterk kritikk etter en rapport fra Riksrevisjonen i fjor. Kritikken gjelder styringen av politiets sikkerhetstjeneste og at etaten ikke har fått nok midler. Flertallet vil fremme kritikkvedtak, melder NRK. Debatten ventes i neste ukes stortingsmøte. Stortinget har vedtatt å endre energiloven slik at forsvaret kan prioriteres i strømnettet av hensyn til nasjonal sikkerhet. Endringen kan gi rundt 700 nye arbeidsplasser hos Nammo på Raufoss og gjøre det lettere å produsere blant annet luftvern. Regjeringen og strømaktørene må fortsatt avklare kapasiteten. El Niño er offisielt startet i Stillehavet, det opplyser det amerikanske hav- og atmosfærebyrået NOAA. El Niño er et naturlig klimafenomen som oppstår med noen års mellomrom. Det kjennetegnes av uvanlig høye havtemperaturer i det tropiske Stillehavet og varer som regel mellom 9 og 12 måneder. Fenomenet gir mer nedbør i deler av Sør-Amerika og tørke i Australia og deler av Asia. Danmark velger å heie på Norge i fotball-VM. Landet er ikke selv med i mesterskapet, men etter et stunt i sosiale medier der TV2 i Danmark ba publikum velge, ble valget Norge. Noe også utenriksminister Lars Løkke Rasmussen slutter seg opp om. Første heiemulighet er midnatt 17. juni, når Norge møter Irak. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du morgensendinga. Med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God fredag til deg. Snart helg, full av VM-kamper. Mange som gleder seg til det, tenker jeg. Her I denne timen skal vi få bibelpraten om syndefloden. Hva det? Vent I spenning og hør hva vi skal prate om. Nå får du Pocket Full of Rocks med Falling.

etter at Adam og Eva ble skapt. De ble sendt ut av Edens hage etter å ha etet av den forbudte frukten. Likevel så var ikke Gud helt fornøyd med hvordan mennesker levde på jorda, og Noah fikk til slutt et oppdrag.

Herren sa til Noah, «Gå inn i arka, du og hele huslyden din, for du er den eneste jeg i denne tid har sett som er rettferdig for meg. Av alle rene dyr skal du ta med deg 7 par, han og ho sammen, og av alle dyr som ikke er rene, 1 par, han og ho sammen. Og like ens av fuglene under himmelen, 7 par, han og ho, for å holde hver art på hele jorda i livet. For om 7 dager vil jeg la det regne på jorda i 40 dager og 40 netter, og utrydde fra jorda alt som finst, alt jeg har laget. Og Noah gjorde alt som Herren hadde pålagt han.»

0: Han fikk beskjed om å bygge dine arka og ta med seg familien sin, kone og sønne og svigerdøtre og to av hvert dyreslag, fugleslag, etende plante og liv. Og hva skjedde videre, Arlove?
1: Nei, da, for å si det enkelt, begynte det å regne, men ikke bare begynte det å regne. Det står jo at det regnet i 40 dager og 40 netter, og så står det noe interessant. Det står at jordens indre demninger på en måte brast. Og så har det jo vært diskutert, var denne vannflommen en lokal størrelse, så var en plass i Peffi-området, eller var det en global sak som dekte hele jorda? Jeg tenker i alle fall at utifra det Bibelen sier, så er jorda da tilbake der hun var den første skaperdagen, før Gud fylte land og vatten, og at hele jorda da var dekta av vatten. For det står jo at denne arken stranda på fjellet Arafat. Og mange synes jo kanskje dette her er både fantasifullt og eventyr og alt mulig, men jeg har alltid velgt å tro at dette er sant, fordi jeg tror på denne mektige Gud. Og Ararat er et fjell som faktisk på det høyeste er nesten 5200 meter høyt. Og der oppe en plass landet jo denne arken. Og da var jo, hadde jo jorda stått under vatten i Bibelen er nok så nøyaktig på dette i 1 år og 10 dager faktisk.
0: Men slik vi kjenner jorda i dag, og når vi leser disse kapitlene fra første Mosebok om hvor jorda har blitt befolket, jeg stiller jo meg spørsmål, hvordan har på disse 1000 årene, ja det kan jo godt stemme, men at en er klart å befolke hele jordkloda, og hvordan er det hele jordkloda som ble dekt med vatten, er det bevis for det i dag?
2: Jeg skal ikke være den stemmen som sier det er bevis for det, men jeg tenker ut fra det jeg leser i Bibelen, at Bibelen er klar på dette, at det dekte hele jordkloden. Det står veldig klart at alt liv omkom, og at jorda faktisk ble dekt av så mye vatten at det var 15 alen over alt. Det vil si 7,5 meter var det grunneste du kunne måle ifra vannets overflade og ned til det nærmeste punktet av jorda. Så alt var dekt og alt omkom av det som var. Så jeg tenkte her var ikke noe unntatt. Her var alt. Det var en Guds dom i dette tilfellet. Den er universell. Universell. Det sier han. Og da tror jeg det. Og så kan det selvsagt bestrides. Den kan si han har funnet gjennom vitenskapen levninger i fjell som kan tyde på det ikke. Men for min del så når jeg må velge om jeg vil tro det ene eller andre, så tror jeg Guds ord opp i dette.
0: Men jeg liker å stille spørsmål med ting. Hvis den tenker i dag og på den tida da, kan det hende at det var ikke oppdaget like mye land som i dag, eller det var ikke like mye land som var jordkloda den gang, at da hadde de klart å befolke hele jorda, men hele jorda den gang var ikke like belandet som i dag?
1: Ja, det er jo et spennende spørsmål, for det er klart at jeg leste litt om dette før vi kom i studio nå, og det gikk cirka, hvis du skal følge Bibelen sine slektstavler, så går det cirka 1600 år ifra skapelsen av Adam til syndefallet, så det er jo ikke så for lang tid. Og i juleevangeliet, så gjorde det veldig kjent for oss, så står det jo at hele verden skulle innskrives i manntalt, før de vitterlig vet at det kun var det romerske riket. Så det er jo ikke sikkert det var mennesker utover hele verden, og men i alle fall hvis vi skal forholde oss til at denne arken stranda 4-5 tusen meter oppe på et høyt fjell, så må det jo ha vært og skalska vattnet rekke så langt, så må det ha rukket langt utover. Det dekker ikke bare en liten del i Midtøsten, for å si det sånn. Og så er det jo masse spørsmål som dukker opp, og for meg er det liksom to linjer i dette. Det ene er å holde fast på de tingene som er viktige i Bibelen i forhold til syndefall og frelseslinjer frem imot Jesus og den plan som Gud har der. Og så det andre er å lese Bibelen, og jeg velger å tro at Bibelen er Guds ord. Og så er det sånn som du sier, det er både artig og interessant og nyttig å stille spørsmål. Og etter syndefallet er vi jo på mange måter tilbake igjen til de samme spørsmålene som vi har rundt Adam sine etterkommere. Hvor fant disse folka sine ektefeller igjen? De var bare 8 stykker. Måtte Gud reskape deler av skapeverket sitt når det hadde stått under vatten et år? Altså måtte han skape plantelivet på nytt? Måtte han... Det er sånne spørsmål som er artig å snakke om og nyttig å snakke om, og som vi absolutt har lov å snakke om.
0: Ja, og etter syndefallet, vi må snakke om det, for vattnet det forsvant. Det sank igjen, og Noah og familien kunne gå ut av arken. Hva skjedde da, Johan, ifølge Bibelen?
2: Nei, da venter jo tilbake, slik så Bibelen beskriver det livet som var. Han hadde jo tatt med inn dyr i arken. Han hadde tatt med fugler inn og krypdyr. Alt dette gikk ut av arken, og så begynte livet å virke igjen. Det klart at her kan vi tenke ut ifra det som dagens, at det trenger jo tid, for eksempel tre å vekse opp, planter å utbrød seg, men på en eller annen guddommelige måte så skjedde dette, og ut, ikke bare guddommelige, men også ut fra naturgitte forhold, så skjedde dette. Og så oppstod det et samfunn igjen, så utviklet seg videre igjen, frem imot det vi kjenner som når mennesket igjen opphøyes mot Gud med å bygge det babelske tårn.
0: Når Gud lot syndefloda komme over jorda og over alle mennesker, så hvorfor gikk han så grundig til verks for å ta knekken på det som han mente var synd?
1: Det er jo egentlig det som hovedpoenget med syndefallsberetningen, og jeg har alltid tenkt som så, at når jeg leser Bibelen, så er det liksom det som jeg sa i sted, og det som har med den frelseshistoriske linjen å gjøre, og så er det å tenke mer rundt disse praktiske åpne spørsmålene, hvorfor ble noen sånn og noen sånn, og hvorfor bodde folk der. Men det som jo er, uansett hvordan du tenker om hvor mange dyr som omkom og overlevde, og hvor høyt vattnet steg, om det gikk over hele jorda, alle disse tingene, så er det det som likevel er aller viktigst å få fram som hovedbudskapet i denne beretningen, er jo hvor alvorlig Gud ser på menneskets synd. Det ser vi helt ifra Adam og Eva sitt jaget ut av hagen, og den konsekvens og syndefallet hadde, at det er derfor vi dør, det er derfor vi blir syke, det er derfor det er krig i verden, det er derfor det er elendighet i verden, det er derfor vi har det ondt, alt, og det er derfor plant og visna, dyr blir syke, altså alt dette stammer fra synda. Og så har Gud en gang i historien grepet inn og straffet mennesket hardt og brutalt, på grunn av deres synd, og så har han gitt oss et tegn på at det skal han ikke gjøre mer. Han har satt regnbue, og hver gang vi ser regnbue på himmelen, så står jo den der som et synlig symbol på at Gud har lovet at han skal ikke sende en ny straffedom på den måten. Men Bibelen sier at en dag så skal Gud eller Jesus komme igjen og dømme levende og døde. Og du kan ikke lese fortellingen om Noah, i alle fall kan ikke gi det, uten at det gjør et veldig inntrykk på meg at den synd som jeg lever i mitt liv, den hater Gud, og den vil han en dag ta et oppgjør med. Og så er det kristne budskap at han lot Jesus ta den straffa da.
2: Vi tenker jo ofte om synd i forhold til Gud, at det er de forskjellige ting som har sett navn på seg synd, slå i hel, lyge, være utru og så videre. Men Bibelen sier at det er mye verre enn som så. Altså de ting vi gjør er bare en konsekvens av det vi er, nemlig at vi er synd oppi dette. Og at den synd kom og trengte gjennom til alle som følger av at stamfaren Adam falt. Og det er klart vi kan jo diskutere med vår samtid, ja, synd, for mange er det et fremmedord i dag faktisk. Hvem kan snakke om det å bomme på mål og så videre? Og jeg tenker i vår tid så kjenner en gjerne mye mer syndens konsekvenser enn selv er synd nå. En høster hver dag frukter av syndens konsekvenser. Og i tillegg så er det hver eneste dag et uttrykk for at det Bibelen sier om at det skjedde et fall en dag, og at det fallet var så katastrofalt at det trengte gjennom til hele slekten, så kan vi selvsagt benekte det, men hver gang vi erfarer, så han Arlo vil si, krig, vi erfarer sykdom, og ikke minst død, så kommer det til konsekvenser av synd, så er det et uttrykk for at Bibelen taler noe som er sant, selv om det er utrolig krevende.
1: Det er en veldig fascinerende ting, da tenker jeg, at hver gang det regner med litt sol i bakgrunn, og vi ser denne nydelige regnbuen på himmelen, så vi jo ser alle sammen regelmessig, så står den der og minner oss om disse to tingene. For det første at alle mennesker skal en dag møte Gud og få sin dom, og for det andre at Gud har sendt en redningsmann, en frelser i Jesus. Det er jo de to tingene som stråler nesten bokstavlig ned fra himmelen når regnbuen står der, med bakgrunn i fortellingen om Noah og Noahs ark.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. Flere økonomer tror Norges Bank vil holde styringsrenten uendret frem til etter sommeren. I forrige måned ble renten satt opp til 4,25%. En renteheving neste uke vil bli ansett som overraskende, sier flere til Dagens Næringsliv, blant annet på grunn av usikkerhet knyttet til Midtøsten. Politisjefen i Trondheim slår alarm etter at gjennomsnittsalderen blant anmeldte ungdommer er kommet under 15 år. Tall Klassekampen har fått fra politiet viser at den sank fra 15,22 i 2020 til 14,96 i fjor. Gjerningspersonene knyttes særlig til vold og vinningskriminalitet. Kontrollkomiteen på Stortinget gir tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen sterk kritikk etter en rapport fra Riksrevisjonen i fjor. Kritikken gjelder styringen av politiets sikkerhetstjeneste og at etaten ikke har fått nok midler. Flertallet vil fremme kritikkvedtak, melder NRK. Debatten ventes i neste ukes stortingsmøte. Stortinget har vedtatt å endre energiloven slik at forsvaret kan prioriteres i strømnettet av hensyn til nasjonal sikkerhet. Endringen kan gi rundt 700 nye arbeidsplasser hos Nammo på Raufoss og gjøre det lettere å produsere blant annet luftvern. Regjeringen og strømaktørene må fortsatt avklare kapasiteten. El Niño er offisielt startet i Stillehavet, det opplyser det amerikanske hav- og atmosfærbyrået NOAA. El Niño er et naturlig klimafenomen som oppstår med noen års mellomrom. Det kjennetegnes av uvanlig høye havtemperaturer i det tropiske Stillehavet og varer som regel mellom 9 og 12 måneder. Fenomenet gir mer nedbør i deler av Sør-Amerika og tørke i Australia og deler av Asia. Danmark velger å heie på Norge i fotball-VM. Landet er ikke selv med i mesterskapet, men etter et stunt i sosiale medier der TV2 i Danmark ba publikum velge, ble valget Norge. Noe også utenriksminister Lars Løkke Rasmussen slutter seg opp om. Første heiemulighet er midnatt 17. juni, når Norge møter Irak. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: En oppmuntring av Asbjørn Kvalbein skal vi få med oss inn i helga, og vi skal få lære om uttrykket «det hjertet er fullt av» og «det å kjenne sin besøkelses tid». Nå får vi «Sold of Quartet». Hey everybody!

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

Martin Rinkert var prest I den lille landsbyen Eilenburg I Tyskland for om lag 350 år siden. Han var sønn av en fattig kobbersmed, men på en eller annen måte klarte han å tjene penger til å få seg en utdannelse. I 1617 ble han tilbudt en stilling som erkediakon I menigheten der han bodde, og et år senere brøt det ut krig, den som senere kom til å bli kalt for 30-årskrigen. Landsbyen som Martin Rinkert bodde I, ble liggende midt I ildlinjen. I 1637 kom den pesten som hadde herjet over store deler av Tyskland til Eilenburg. Så mye som 50 personer døde hver dag, og den mannen som ble tilkalt for å begrave de fleste av dem, var Martin Rinkert. Tilsammen døde mer enn 8000 mennesker, inklusive Martins egen hustru. Hans tjeneste opphørte om lag 11 år senere, bare ett år etter at krigen var avsluttet. Han var I arbeid I 32 år. Med unntak av det første og det siste av disse 32 årene virket han midt I krigshandlingene. Det var nok ikke lett å være takknemlig under slike forhold. Men det var Martin Rinkert I stand til. Han skrev disse salmeordene. «Nå la oss takke Gud med hjerte, munn og hender.» som overflødig godt så uforskyldt oss sender, som helt fra moders liv på oss har nådig tenkt, og alt hva tjenlig så rikelig oss skenkt. Det måtte kreves en uvanlig sterk personlighet om en skulle komme gjennom slike harde tider, og likevel kunne uttrykke en slik takknemlighet. Kanskje du også omgitt av motstand og problemer, «Ingen grunn til glede», sto det I en avisoverskrift. Sånn kan vi føle det noen hver. Jeg tror at takknemlighet og et lyst sinn ikke bare frukt av medgang og lettflytende dager. Det har av og til sammenheng med å ta et valg. I dag vil jeg ikke la det mørke få overtaket. Jeg velger å være glad. Jeg velger å takke. Paulus hadde ikke alltid lett rent personlig, men han var opptatt av de store og gode sannhetene I Bibelen, og dermed hadde han grunn til å konkludere et av kapitlene sine på denne måten. Men Gud være takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus. Den som tror på Jesus på den seirende siden, og underveis mot denne seieren kan vi glede oss over alt omkring oss, slik Alf Larsen gjorde I sin kveldsbønn. «O Gud, hav takk for lys og luft, for sønnenvind og blomsterduft. Vær priset for de skjønne skjær og for det gode solgangsvær. For måkeskrik og måkeegg, for solgul lønn og snehvit hegg. For jordens nye drakt hver vår, for alle livets år.» Du lot hver morgen sol stå opp, og legge gull I furutopp og farve havet himmelblått, så vi sto opp med øye vått. Du satte brødet på vårt bord og rakte sjelen livets ord, ga ånden høye tankers flukt og lengselen denne.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Gå og vask munnen din, er det noen barn som har fått høre etter å ha slengt fra seg noen stygge gloser. Problemet er at det ikke hjelper å vaske bare munnen, for det som kommer ut av munnen kommer fra menneskets hjerte. Det skal nok mer enn en tannpuss til for å hindre oss i å spre om oss med stygge gloser, baktalelse og sårende og nedsettende bemerkninger. I arbeidet med den boken som denne radioserien er hentet fra, leste jeg at det hjertet er fullt av,

renner munnen over med skal være et nordisk ordtak. Vi må nok imidlertid helt tilbake til Jesus for å finne opprinnelsen til dette uttrykket. Jesus sier noe lignende flere ganger i ulike sammenhenger, og vi tar med ormeyngel. Hvordan kan dere si noe godt, dere som er onde? Det hjertet er fullt av, det sier munnen. Det vi taler avslører hva som bor i våre hjerter. Og Jesus sier, et godt menneske henter fram godt av sitt gode forråd. Et ondt menneske henter fram ondt av sitt onde forråd. Jeg sier dere, hvert unyttig ord som menneskene sier, skal de svare for på dommens dag. For etter ordene dine skal du kjennes rettferdig, og etter ordene dine skal du dømmes skyldig. I motsetning til fariseerne var Jesus mer opptatt av det som gikk ut av munnen enn det som kom inn gjennom munnen. De var opptatt av hva en kunne og ikke kunne spise, uren og ikke uren mat. Jesus minner oss i stedet om at det er vårt hjerte som er viktig, og det avsløres av hva som kommer ut av vår munn. Det er ikke det som kommer inn i munnen, sier Jesus, som gjør mennesket urent, men det som går ut av munnen. Derfor er det viktigere at vi er opptatt av hva vi fyller vårt sinn og tanker og hjerte med, enn hva vi fyller magene med. Og da passer det å avslutte med et gammeltestamentlig sitat. Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det. Her må regjeringen kjenne sin besøkelsestid, var det en overskrift på nett jeg så. Den som kjenner sin besøkelsestid griper anledningen når den er der. Den som ikke kjenner sin besøkelsestid vil gå glipp av en stor mulighet. I morgen kan det være for sent. Uttrykket er hentet fra Jesu inntog i Jerusalem. Da Jesus nærmer seg Jerusalem begynner han å gråte over byen, fordi folket etter mange muligheter ikke hadde omvendt seg. Deretter profeterer han om byens og tempelets ødeleggelse. Denne profetien gikk i oppfyllelse i år 70 etter Kristus, da romerne inntok byen og la tempelet i ruiner. Dette skjedde ifølge Jesus fordi byen ikke kjente sin besøkelsestid. Vi må tilbake til 1930-oversettelsen av Bibelselskapets utgaver for å finne ordet besøkelsestid. Men både Norsk Bibel 88 og Bibelforlaget i 2017 har beholdt ordet. Jeg siterer fra sistnevnte, og for sammenhengens skyld så tar jeg med versene før. Da han nærmet seg og fikk se byen, gråt han over den. Han sa, «Og du som bare på denne din dag hadde visst hva som tjener til din fred, men nå er det skjult for dine øyne.» For dagen skal komme over deg, da dine fiender bygger en vold rundt deg og omringer deg og trenger seg på deg fra alle kanter. De skal jevne deg og dine barn som er i deg med jorden, og de skal ikke la det bli stein tilbake på stein i deg, fordi du ikke kjente din besøkelsestid. Det var fra Lukas 19. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Jeg heter Ivar Eiken, og jeg tror på Jesus fordi at jeg fikser ikke alt alene, og jeg ser det er veldig godt å ha noen som jeg kan gå til for å få hjelp i hverdagen med vanskelige ting, og ikke minst med hvor kan jeg havne etter døden.
1: Du er lyttet til Radio Sunnmøre dine timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en god fredag videre, og god helg, og på gjenhør. Jeg fortsetter noen timer til.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutdegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Antall nettoppslag om Marius Borg Høyby i norske og internasjonale medier har passert 50 000, det ifølge tall P4 har innhentet fra Retriever. Omtalen startet 4. august 2024 og teller frem til onsdag denne uken. Rundt 18 000 av oppslagene er i norske medier og 31 000 i internasjonale. Flere økonomer tror Norges Bank vil holde styringsrenten uendret frem til etter sommeren. I forrige måned ble renten satt opp til 4,25%. En renteheving neste uke vil bli ansett som overraskende, sier flere til Dagens Næringsliv, blant annet på grunn av usikkerhet knyttet til Midtøsten. Svenske barn bør ikke få egen smarttelefon før de fyller 13 år. Det mener folkehelsesjefen Olivia Wigzell. Hun viser til at rundt 9 av 10 tiåringer i dag har mobil, og håper en slik anbefaling kan bidra til et normskifte. Wigzell peker på mindre risiko for skadelig innhold, bedre søvn og færre psykiske belastninger. Politisjefen i Trondheim slår alarm etter at gjennomsnittsalderen blant anmeldte ungdommer er kommet under 15 år. Tall Klassekampen har fått fra politiet viser at den sank fra 15,22 i 2020 til 14,96 i fjor. Gjerningspersonene knyttes særlig til vold og vinningskriminalitet. Syrin kan bli en stor trussel for norsk natur, og forskere advarer om samfunnskostnader på opptil 30 milliarder kroner i året. I hagesesongen peker en forsker ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på at syrin, lupin og rynkerose kan spre seg og fortrenge lokale arter. Forebygging blir stadig mer viktig. FIS endrer kvotereglene for verdenscupen i langrenn, og det kan gi færre utøvere fra hvert land i samme verdenscuphelg. Landslagstrener Erik Myhr Nossum kaller en revolusjon. Emil Iversen og Harald Østberg Amundsen mener reglene rammer de neste beste og kan redusere rekrutteringen, mens Erik Valnes frykter mer støy rundt uttakene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du en ny dag. Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God fredag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og nå altså fotball-VM godt I gang, og det nok mange som gleder seg til, spesielt Norge skal spille. Så det blir en helg fullt av fotball, og for deg som ikke glad I fotball, så blir det sikkert mye fotball likevel, tenker jeg, og... Det jo meldt en helg nå med litt variert vær. Det jo slik her på Sunnmøre. Men det blir I alle fall regn og litt sol inn I mylla. Ikke så mye regn heller, kanskje. Vi skal starte timen med Klas Verdstedt, mitt hjerte hos deg.

0: Nylig var det misjonsløpet for Misjonsalliansen og Krikke ved Møre Barne- og Ungdomsskole, Ålesund og Helge Åkernes var selvsagt der og tok tempen på det som skjedde, tok en prat med både barn og elever og lærere, og vi skal få høre hvordan det gikk for seg. Vi skal også få et nytt program fra NSP Aid. Det Per Gunnar Hamnøy som deltar der, og Karl Arne Ausnes gir oss ord til ettertanke. Men nå får vi Sigvard Dagsland stemme for de stemmeløse.
1: Succeed where so many others have failed.
2: 3 years remain for much.

0: I denne månedens program fra NSP Eid forteller Per Gunnar Hamnøy om arrangementer og arbeidet NSP Eid har I nærmeste fremtid.
1: Ja, det sommer, det juni, og NSP Aid tilbake med et lite glimt fra arbeidet vårt. Og I dag sitter jeg her alene I studio. Det mange ting som skjer rundt oss, og I dag så tenkte jeg at jeg skulle bruke muligheten til å komme med litt oppdatering, og også litt sånn frampeik på ting som skal skje når vi kom til høsten. Aller først har jeg lyst til å fortelle litt om Mikael Sandvik fra Mysund, som vi hadde intervju med her I vinter. Mikael han fortalte om at han har blitt engasjert I et arbeid knyttet opp mot NSP Aid I Kenya. Og da var det spesielt en barnehage I slummen I Nairobi han fortalte om. En barnehage som for barn, fra familier der det vanskelig for mamma eller pappa eller begge to å få arbeid og mye fordi at en må ta seg av barna sine og ikke har noen plass å levere deg når det at de vil ut og prøve å få seg et arbeid dette jo mødre og fedre som ikke har fast arbeid og som det veldig, veldig vanskelig å få arbeid for Og derfor så det da Mikael og noen venner har gått inn og tatt initiativ gjennom NSP Aid og prøvd å skaffe faddere til denne barnehagen. Og tallet har økt veldig raskt, og nå I starten av juni så det hele 30 barn som får lov å gå på I denne barnehagen. Og givere, faste givere, det Mikael skaffet selv gjennom sitt nettverk, særlig på Mysund I Romsdal, men også andre plasser fra. Og det da folk og foreninger som går inn og støtter dette her med en fast sum I måneden. Et fantastisk tiltak for å gjøre noe med den konkrete fattigdommen som disse folka sitter I. Og nå kan mødre og fedre levere barn I barnehagen, og så kan de gå ut og prøve å få seg en dagsbasert jobb. Og målet, det stort. Her det uendelig med behov. Men det også uendelig med muligheter her I Norge til å kunne være med og støtte. Så dette noe du kunne tenke deg å være med på, så ta kontakt med oss, så skal vi føre det videre. Ellers så har vi hele 5 reiser til Kenya, 5 turer til Kenya, som vi nå driver og prøver å håndtere. Det 3 turer nå I høst som fulle, og så det 2 turer I februar 2027 som delvis full, men ikke helt. Det fortsatt en del plasser igjen. Og det å reise til Kenya, det mange som oppdaget, fantastisk. Ikke minst møte med folket. Bli kjent med historie, bli kjent med kultur på alle mulige måter. Og oppleve det fantastiske landet med lukter og smaker og alt du kan bruke sansene til. Et nydelig land å besøke, og en reise som vi absolutt anbefaler å være med på. Så du nysgjerrig på dette med en tur til Afrika, så ta kontakt med oss. Vi gjør det vi kan for å gjøre turen trygg og opplevelsesrik for deg. Vi også I gang med å tenke høst 2027, så hvis det passer bedre for deg da, eller inn mot 2028, så ta kontakt, så kan vi begynne å tenke så langt frem også. Og så til slutt I dag, så jeg så lyst til å fortelle om to store konserter som på gang I høst. Du har kanskje hørt om Thomas Tvedt. Du har nesten garantert sett han. Denne blinde gutten fra Rogaland som kom på andre plass I The Voice I fjor. The Voice på TV2, den talentkonkurransen. Der han sang flotte sanger, blant annet av Sigvart Dagsland. og rørt en hel nasjon med den fantastiske sangen sin. Nå i vinter så var han med på Team Pølsa sesong 2 på NRK, der han skrev melodien til den sangen som barna som var med i Team Pølsa framførte på slutten av sesongen. Thomas, han kommer til Sunnmøre 7. og 8. november og skal ha konsert sammen med ja, litt sånn, en liten skjult korhemmelighet på Sunnmøre, MLM-koret. MLM-koret er 1 år gammelt, og jeg holder på å øve litt sånn i det skjulte på MLM nå dette siste året, men jeg utviklet et repertoar med både gospel og pop. Og sammen med Thomas så skal vi ha da 2 konserter med MLM-koret og Thomas Tvedt. Den første er 7. november på Gommerhuset på Skodje, og den andre er 8. november på MLM Bedus. Og billetter det kan du allerede nå få kjøpe på tikkio.no, eller gå inn og se på Facebook-sidene til NSP Aid. Da ønsker vi deg god sommer, og når vi kommer tilbake i august med nytt program, så håper vi å kunne få med oss noen nye ungdommer inn i studio, noen ungdommer som vi skal møte nå i kveld faktisk, og forberede på tur til Kenya, for vi er heldige å noen ganger få til samarbeid med flere videregående skoler her på Sunnmøre. Så på gjensyn, og vi ønsker deg en riktig god sommer.

Det var månedens program fra NSP Eid, og det var Per Gunnar Hamnøy som fortalte om arrangement som skjer den neste tiden.

0: Plussreiser har en mengde spennende turer på programmet denne høsten. 19. august kan du bli med Johan og Sigbjørn Halsne til Skottland og Nord-England, og der får du blant annet oppleve det spektakulære militærtattoo I Edinburgh. 29. august kan vi friste med sykkeltur for mofonister rundt Balatonfön I Ungarn. 19. september inviterer vi på bibelferie til ferieparadiset Fig Tree Bay på Kypros, og 23. september står magiske Portugal for tur. Vil du oppdage nye steder, skape minner for livet og få nye vennskap, så bli med oss på tur med Plussreiser. Du kan få flere spennende turer på plussreiser.no, eller du kan ringe 70 17 90 00 for mer informasjon.
1: Johan R. Sunde har alt du trenger til vedlikehold av fasade, tak og terrasse. Gode priser på eksteriørmaling fra 899 kroner per 10 liter og terrassebeis fra 299 kroner per 3 liter. Ta turen innom Johan R. Sunde, og du får hjelp med alt du måtte trenge til å få huset klart til sommeren. Velkommen til butikken som har mer enn du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037, Eidsnes. Vi tar med oss det som skjer I helga. På lørdag så det da sommertreff eller årsmøtehelg for IMF Sunnmøre med festkvelde klokka 18 på lørdag og konsert med familien Knotten litt senere. På søndag så det klokka 12 møte, familiemøte. Og dette skjer på Ålesund Folkehøgskole. I misjonssalen I Ålesund på søndag det gudstjeneste klokka 11 med Geir Henning Thunheim. I Misund Betania Aksel Wold klokka 17 med Peder Almedal. Saron Vatne klokka 18 med Jan Fredrik Fossum. Misjonshus I Engesettdalen har sommeravslutning klokka 11. Og Pinsekirka Elim Eiknosvåg klokka 19 det bibellesning. Du finner hele oppslagstavla på radiosundmore.no.

Hei, da har vi altså kommet til den siste andakten dine veka, der oss prøver å bli litt bedre kjent med søstrene Martha og Maria, og skal enda en gang lese den kjente teksten fra Lukas evangeliet kapittel 10. Der står det slik, medan de var på veg, kom Jesus til en landsby, og en kvinne som hette Martha tok imot han i heimen sin. Hun hadde en søster som hette Maria, og Maria sette seg ved Herrens føtter og lydde på ordet hans. Men Martha hadde det så travelt med alt hun skulle stelle til. Og hun gikk bort til deg og sa, Herre, bryr du deg ikke om at søsteren min lette meg være tjener alene? Si til henne at hun skal hjelpe meg. Da svarer Herren, Martha, Martha, du gir deg strev og uro med mange ting, men det ett som nødvendig. Maria har valgt den gode delen, og den skal ikke takast fra henne. Maria har valgt den gode delen, og den skal ikke takast fra henne. Og da det viktig at vi spør, hva den gode delen? For meg så handler det om evangeliet. Og evangeliet, det betyr jo den gode eller den glade budskapen. Og da oss etter mitt syn ved poenget. For hør hva profeten Jesaja sier i sin bok i kapittel 55. Der roper han ut til alle. Kom, alle tørste, kom til vattnet. Det uten penger, kom og kjøp korn og et. Kom, kjøp korn uten penger, vin og mjölk uten betaling. Kvifor bruker penger på det som ikke er brød, og arbeid på det som ikke metter. Hør på meg, så skal de få ete det som godt og fryde dykk over feitretter. Vend øyer hit og kom til meg. Høyr, så skal de leve. Tenk at den som tørst får komme til vattnet, til akkurat det han trenger. Og tenk at den som uten penger får komme og kjøpe korn og ete seg mett. Akkurat det han trenger. Tenk at Gud så raus. Jeg som så ofte misslykkast, som har såret deg med tanker, ord og gjerninger, og som kjenner den vonde hug i hjertet mitt, som oss ba i inngangsbøna i gudstjenesta. Jeg får komme, for nåde og oppreising for alle mine synder. Ja, du forunderlige Gud. Og her oss også ved det store vi, for når den samme profeten Jesaja går inn i heilagdomen og møter den tre ganger heilage Gud, så sier han, i kapittel 6. Då sa jeg, ved meg, det ute med meg, for jeg en mann med ureine lepper, og jeg bor i et folk med ureine lepper, og øynene mine har sett kongen, Herren over herskarane. Du, syndeproblemet vårt kollektivt. Alle har synda og står uten ære for Gud, sier skrifta. Og når Bibelen taler om dette, det alltid et «ei», «Ei har synda», eller et «vi», «vi har synda», aldri et «de andre», altså «de andre har synda». For ingen kan løfte seg over, ingen kan stille seg på sida og si at dette ikke angår meg. Derfor det også så viktig at oss ikke stiller oss over folk og ser ned på dem, men at oss kan møte alle med Guds kjærlighet. I dette avsnittet jeg las fra profeten Jesaja, finnes et av de ordene som jeg mest glad i hele Bibelen. For der stod det, «Høyr, så skal det leve», eller «Høyr, så skal det skje leve», som det står i en eldre bibeloversettelse. Tenk at oss får høyr oss frelst. Dette var nok en mer brukt formulering tidligere, men den like aktuell. «Høyr, så skal det skje leve». «Ikke gjør», som også naturlig vil tenke. Og Martha fikk også en formaning om at hun strever. Og om oss tenker åndelig på dette, så jeg redd for at mange av oss gjør akkurat det, og strever for å bli god nok til å være verdig til å møte Gud. Men du, Jesus har gjort alt ferdig, så oss skal slippe å streve, men i stan for høyere evangeliet å ta imot i tru. Dette den gode del. Maria satt ved Jesus sine føtter, tett inntil han, så ikke skulle gå glipp av noe. Og kanskje oss her ved den vonde sin viktigste strategi i vår moderne tid, travelheten fører oss bort fra Gud. Oss kan lære av mesteren selv. I Lukas evangeliet kapitel 5 så står det om Jesus. Men selv trekte han seg ofte tilbake til øde stader og var der og ba. Skal oss kunne høre evangeliet, må det være så stilt rundt oss at oss evner å lytte. Å
og streng avveksling og kvil i livet, både som truende og som menneske. Og bare når oss er lyttende, kan Gud tale til oss. Og vår strengde forhøyr, så skal de sjel leve. Må Gud velsigne deg til å høre evangeliet og leve. Ta imot Herrens velsigning. Må Herren velsigne deg og vare deg. Og må Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Og må Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred. I Jesu Kristi navn. Amen.

0: Torsdag 4. juni, da var det misjonsløpet på barne- og ungdomsskolen Ålesund, Møre. Det ble samlet inn over 160 000 kroner, og Helge Åkernes var til stades under løpet og tok temperaturen på både elever og lærere.
1: Ja, da vi inne fra, det fullt liv her på Møre barne- og ungdomsskole. Men dette her ser ut som noen staute ungdomsskoleelever. Hvem vi har med oss her?
2: Florian.
1: Ja, Florian, hva det som skjer her i dag? Det fullt liv.
2: Yes, vi skal ha misjonsløp.
1: Misjonsløp? Hva har dere samlet inn penger til?
2: Vi samler inn penger til Brasil.
1: Brasil?
2: Og krikk i Brasil.
1: Krikk i Brasil? Og det idrett krysser grenser?
2: Yes.
1: Ja, og hva, dere har lært litt om prosjektet, ikke dere det?
2: Ja, ja.
1: Kan du si litt om hva dette her for noe? Hvorfor det viktig at dere med på?
2: Nei, det handler om at i stedet for at barna får rus og vold og sånn i Brasil i favelaen, så skal de få ha aktiviteter og sånn, samtidig som de lærer om tro da.
1: Ja, fantastisk.
2: Yes.
1: Og da skal dere på Møre her altså springe. Ja. Hvordan er løypa? Har du testet løypa?
2: Ja, vi løp her i fjor.
1: Ja, det gikk rykt om at du hadde tenkt å ta rekord, eller er det...
2: Hadde vært gøy, men...
1: Ja, hva du sprang i fjor? Hvor mange runder?
2: 14.
1: 14 runder på... Er det 500 meter
2: 500
1: per runde?
2: Meter.
1: Altså, det blir 20 kilometer på en halvtime.
2: Yes.
1: Det ganske bra. Det noen av andre som matcher? Nå får han klapp på skuldra her. Hva navnet ditt er?
3: Peder.
1: Peder?
3: Ja.
1: Peder Hammenøy?
3: Ja.
1: Er du klar for å springe?
3: Ja, ja.
1: Han Florian her, slår du han, eller?
3: Han slo meg i fjor, da.
1: Han men, gjorde det, ja. Ja. Har dere planer?
3: Jeg får prøve å følge med han.
1: Ja, men det var sånn sympatisk sagt. Veldig bra, gutta. Da gir dere full havre.
3: Ja.
1: Og så teller vi, vet du. Og så får vi et lite... Hvis jeg finner dere etterpå, så får vi ta et lite intervju.
3: Yes.
1: Gi gass, da. Veldig bra. Ja, da skal vi se om vi får beveget oss litt rundt her, og... Her er noe prinsessegreier borti her. Jeg må kanskje... Ja, her er noe rart. Altså, skal dere springe med et ishockeyspill? Det er Radio Sunnmøre her. Hva er greia? Nei, ikke ishockey. Nå ser dere fotballspill. Dere skal... Altså, dere er kledd i fantastiske regneklæ, eller regne... plastposer.
4: Søppelposer.
1: Ja, og det, hva er greia med et fotballspill her?
4: Vi tenkte at vi skulle ha det litt gøy mens vi gikk og løpt.
1: Ja, gikk og løpt, ja. Men det er ikke så... Klar, er dere øvd på å holde takta her?
4: Nei!
1: Nei, dere er ikke det. Men er fotball... Altså, det er idrett krysser grenser, så det er litt sånn symbolverdi her.
4: Ja.
1: Ja, riktig. Så da fant dere på ditt, men det ser ut som det kan bli litt få runde med et sånt spill.
4: Ja, vi får prøve så mye vi kan løpe.
1: Ja, få litt ekstra sponsorpenger.
4: Ja.
1: På grunn av fotballspillet.
4: Ja.
1: Veldig bra, lykke til! Ja, og her er noe, det er mye rare kledninger her. Radio Sunnmøre her, jeg ble litt interessert i, dere stiller med gullkrone. Kan du si litt om hva er prosjektet her?
5: Nei, altså vi har en veldig flink, kreativ jente i klassen vår da.
1: Ja, hvem er det? Kan du peke på henne? Ja, hun er forsvunnet. Ja. Nå skal jeg finne henne kreative. Det var altså ingen av dere som var den kreative jenta. Men her...
5: Vi vil jo stå for alle kroner, lage alle disse her
1: nei,
5: mine...
1: Nei, sånne band, sånn kong, majestet, dronningband.
6: Vi er helt kongelige.
1: Dere er helt kongelige. Ja. Gullkrone.
6: Absolutt. Jeg
1: skulle hatt bildet.
7: Ja.
1: Det får vi ta etterpå. Men dere skal altså springe til inntekt for...
5: Ja,
1: Brasil.
5: Ja.
1: Det er ikke Brasil-landet, men det er et spesielt prosjekt.
6: Ja, det er Krikk og Misjonsalliansen.
1: Krikk og Misjonsalliansen, det er årets misjonsprosjekt på
6: absolutt.
1: Møre her.
6: Ja.
1: Og nå er det full oppvarming og full gas her.
6: Ja.
1: Og det er mye rart her, men mye artig.
7: Ja.
1: Men det er masse dronninger, men er en kongekrone her med?
7: Ja.
1: Er det en gutt som er snek som er i dronningprosjektet?
7: Ja, jeg hadde ikke noe annet.
1: Du hadde ikke noe annet. Så da ble du innlemmet her.
7: Ja.
1: Ja, riktig. Springer du fra damen, eller? Hvordan
7: sitter du? Ja, jeg må nesten gjøre det.
1: Du må nesten det.
7: Jeg må...
1: Ja, det er veldig bra. Nå er det full oppvarming her. Kjempebra. Lykke til. Ja, her er det barneskoleelever med som er med her. Så bra. Er det noen som tør å si noe på radioen her da? Er du lyst til å si noe om hvorfor du skal springe? Hva har du lært om prosjektet? Har du lært noe om hva du samlet inn penger til?
8: Til de som har ingen penger.
1: Ja, og det er i Brasil?
8: Ja.
1: Ja, og nå skal du springe så raskt du kan.
8: Ja.
1: Har du fått noen til å gi penger hvis du springer mange runder?
8: Ja.
1: Ja. Og da er det bare å gi full gass?
8: Ja.
1: Ja, bra, så det är super. Det var. Vilken klass du går i?
8: Första.
1: Första klasse? Oj, de ska också vara med här. Ja, det är superbra. Kan vi få en liten sån hejarop? Heja, heja! 1, 2, 3!
8: Heja, heja!
1: Ja, det här. Och så tror jag lärarna runt här blir stående och hejer dere. Och så täller de hur många runder dere får till, sant? Det är superbra. Ja, då är det rock and roll här. Ja, här är det. Det var en rar grej här. Vad driver dere med här?
9: Larve.
1: En larve?
9: Yes.
1: Och så har du ett påhäng här med också när ja

0: Det var jo mange som var veldig raske her og sto hardt på. Ja, var det noen førsteklassinger? Se her, vet du. Du sprang jo veldig bra. Nå du helt klissblevet til du dusjet liksom ute i utespilingen.
1: Ja, du sprang veldig mange runder, tror jeg. Hvor mange det ble?
2: Alle.
1: Sprang du alle rundene?
0: Veldig bra. Du sprang jo så fort forbi her. Var det deilig å spile seg litt i denne utespileren?
2: Ja.
0: Ja, det var godt, altså. Fem runder? Det blir masse penger. Oi, ja, du sprang med det store i tillegg. Ja, men du, det er supersprekt jobba. Da er det går mot avslutning her på Møre barne- og ungdomsskole. Det er fullt kaos i målområdet, og det telles runde og reknes sikkert ut hvor mye peng da som kommer inn da til dette voldsomt store prosjektet her med å samle inn penger til Misjonsalliansen Krikk i samarbeid om idrett krysser grenser, altså i år da spesifisert inn til Brasil.
3: Det var Helge Åkernes som var til stades på misjonsløpet på Møre barne- og ungdomsskole Ålesund, der det i etterkant nå har kommet frem at det er kommet inn over 160 000 kroner i dette misjonsløpet.

0: nyhetene.
1: Ukraina jakter mer avansert luftvern etter daglige russiske angrep. Kongsberg jobber med et flerlagssystem sammen med ukrainsk forsvarsindustri for å beskytte mot trusler fra luften, fra droner til ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre har diskutert dette med Volodymyr Zelensky, og Stortinget vil at regjeringen skal gå for dette innen 2028. Antall nettoppslag om Marius Borg Høiby i norske og internasjonale medier har passert 50 000, det ifølge tall P4 har innhentet fra Retriever. Omtalen startet 4. august 2024 og teller frem til onsdag denne uken. Rundt 18 000 av oppslagene er i norske medier og 31 000 i internasjonale. Flere økonomer tror Norges Bank vil holde styringsrenten uendret frem til etter sommeren. I forrige måned ble renten satt opp til 4,25%. En renteheving neste uke vil bli ansett som overraskende, sier flere til Dagens Næringsliv, blant annet på grunn av usikkerhet knyttet til Midtøsten. Svenske barn bør ikke få egen smarttelefon før de fyller 13 år. Det mener folkehelsesjefen Olivia Wigzell. Hun viser til at rundt 9 av 10 tiåringer i dag har mobil, og håper en slik anbefaling kan bidra til et normskifte. Wigzell peker på mindre risiko for skadelig innhold, bedre søvn og færre psykiske belastninger. Syrin kan bli en stor trussel for norsk natur, og forskere advarer om samfunnskostnader på opptil 30 milliarder kroner i året. I hagesesongen peker en forsker ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på at syrin, lupin og rynkerose kan spre seg og fortrenge lokale arter. Forebygging blir stadig mer viktig. FIS endrer kvotereglene for verdenscupen i langrenn, og det kan gi færre utøvere fra hvert land i samme verdenscuphelg. Landslagstrener Erik Myhr Nossum kaller det en revolusjon. Emil Iversen og Harald Østberg Amundsen mener reglene rammer de nest beste og kan redusere rekrutteringen, mens Erik Valnes frykter mer støy rundt uttakene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

Velkommen til emisjonstimene her på Radio Sunnmøre dine fredag 12. juni nærmer seg ja, en helg igjen her I juni da, og ja, det ser vel ikke helt sånn strålende ut værmessig sånn sett, men vi får som sagt før ta det som kommer. Når krossen jeg underfull ser, det var The Bless som ga oss den her, og du skal få med deg en forberedelse nettopp inn mot helga, søndagens tekstgjennomgang her etter kvart, og du skal få høre om at det et kafetreff inn I Volda etter kvart her I juni, og Randi Hamre var på tråden her, og du skal få høre litt om det nyvinninger som rører seg der også. Du skal få med deg Federico Tenor nå, How Great Thou Art. Det Bless This House som de synger her før søndagens tekstgjennomgang.

Hver søndag gjennom kirkeåret blir en ny tekst lest i kirka. I denne serien tek vi for oss evangelietekster. Det Randi Fagerol Leivås som leser den. I etterkant samtaler journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund med prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge, om innholdet i denne vekas søndagens tekst.

0: Lukas 14, 15-24. Det store gjestebådet. En av gjestene som hørte dette sa til han, «Sel er den som får sitte til bords i Guds rike.» Men Jesus sa til han, «Det var en mann som ville holde et stort gjestebåd og bad mange. Da tida for gjestebådet kom, sendte han slaven sin i veg for å si til de bedne, «Kom, for nå er alt ferdig.» Men de kom med årsakinger, alle som en. Den ene sa, «Jeg har kjøpt et jordstykke og må gå ut og se på det. Du må gjøre vel å årsake meg.» En annen sa, «Jeg har kjøpt meg 5 par okser, og nå skal jeg av sted og prøve deg. Du må gjøre vel å årsake meg.» Enda en annen sa, «Jeg har gift meg, derfor kan jeg ikke komme.» Slaven kom att og fortalte dette til herren sin. Da vart husherren sint og sa til han, «Gå straks ut på gater og torg i byen, og hent inn fattige og uføre, blinde og lame.» Slaven kom att og sa, «Herre, jeg har gjort som du sa, men det er ennå rom.» Da sa herren til slaven, «Gå ut på vegene og stigene og nøyd folk til å komme inn, så huset mitt blir fullt. For det sier jeg dykk, ingen av de som var bedne skal få smake festmåltidet mitt.»
1: Nå er vi kommet til det store gjestebådet, og hva er det som er bakgrunnen for at Jesus forteller denne ligningen?
2: Treningstida, som er den del av kirkeåret som vi er i, handler jo på mange måter og på ulikt vis om livet i Guds rike. Og Guds rike, det handler om det både døperen Johannes, som vi hørte om i forrige søndags tekst, forkynte, men som Jesus brakte nær da han kom og startet sin vandring på jorda og fortalte i veldig mye av sitt tjeneste, både i likninger og direkte tale, at Guds rike var kommet nær. Og da handler det også om å forkynne om dette Guds rike. Og i møte med den forkynnelsen så var det mange som ikke tok imot den. Og det som er en del av denne fortellingen, det er at folk kommer med unnskyldninger for å ikke ta imot det budskapet. Kanskje de skjønner at her er det noe, men vil ikke gå helt inn på det, og så unnskylder det seg med arbeid og med ting på heimefronten som de mener gjør at de ikke kan ta stilling til det eller følge det.
1: Hvem er mannen som holder gjestebådet ditt et bilde på?
2: Det er jo Gud som kaller mennesket tilbake til seg. Det er jo det Guds rikets forkynning handler om, at Gud kom for å gjenopprette forholdet med mennesket som vendte han ryggen gjennom sin sønn Jesus Kristus. Og det er jo dette store gjestebudet han inviterer til gjennom denne fortellingen Jesus deler med tilhørerne i dette selskapet.
1: Og hvem er det første som blir invitert?
2: Jesus, han virket jo blant Israels folk og gikk rundt og preiket det. Og det møter vi jo enkelte som episoder der han sier rett ut, «Jeg er ikke kommet for andre enn Israels folk». Men så er det en som innstendig ber han om å ta imot henne, og det gjør han. Men han var bevisst at han skulle forkynne Guds rike for Israels folk. Og så vet vi, både i Jesus samtid og tidligere i historien, så gikk de ikke alltid Guds veier og hørte ikke alltid på profetene. Og sånn også denne gangen. Og da er det han som inviterer til gjestebådet, eller Gud selv, byd mennesker om å gå ut til alt folk. Og her ser vi misjonsdimensjonen i dette. 2 ganger i denne teksten så er det nevnt «gå ut», eller en av gangene «gå straks ut».
1: Men også i dag gjelder vel ditt gjestebåde, gjør det ikke det?
2: Det gjelder. i denne invitasjon som denne mannen som skulle invitere et gjestebord sa, så var budskapet kom for alt er ferdig. Og det budskapet som vi er kalt å forkynne som kristne også, gjennom Jesu oppdrag som han gitt oss, kom for alt er ferdig. Gå ut og fortell all væra, og gjør deg til æresveina med det de døyper deg i navn av Faderen, Sønnen og den hellige ande. Dette er budskapet og oppdraget vi har i kirka hver gang vi har dåp, og minner hverandre på om at dette oppdraget har vi fra Jesus.
1: Men hva type unnskyldninger kan vi komme med i dag?
2: Nei, det kan være så mye, men altså, for å kategorisere de to tingene som er nevnt her, kjøpt et jordstykke og 5 par okser, så er det knyttet til arbeidslivet. En travel hverdag med arbeid og mye styr, og så er det han som nettopp har gifta seg, og da er vi på heimefronten og tar vare på kone og familie eller mann og barn. Det er ting i det daglige som vi tenker kanskje kan vi si ja, men jeg skal bare, altså det er ikke totalt avvisende, men det er noe som er i veien, eller som de vil bruke som en unnskyldning for at ting er i veien. Men kanskje er de innerst inne en tanke om at dette budskapet jeg hører her, det er noe for meg, men ikke i dag.
1: Men hvor alvorlig er dine tekster? Altså, hva sier tekster om hvem det er som får lov å være med inn i Guds rike?
2: I denne fortellingen så handler jo dette som Jesus, som jeg sier om Jesus, at han først og fremst snakket til det israelske folk og inviterte dem til å komme. Og så vet vi at mange av dem venter han ryggen. Og det er nok det som ligger i den fortellingen han har gjort. Ingen av de som var bedende skal få smake festmåltidet mitt. Og det er jo alvorlig i det at de som han kom for å invitere til Guds rike, de ville ikke. Og så utvider han dette til å, ja, men da går vi ut på gater og streder, som det heter, og invitere alle. Og ser vi på den første kristne tid, i det første århundret, så var det selvsagt mange jøder som tok imot. Det er jo læresveinene et første eksempel på. Men også at det var de utstøtte, de fattige, de vannføre, de blinde, altså mange av de marginale i samfunnet som tok imot dette budskapet. De oppfattet Jesu kjærleik og hans budskap, først gjennom han og så gjennom læresveinene og den første kristne kirke. Og det utgjorde en stor del av de første som tok imot budskapet. Så på den måten så kan du si at det som Jesus snakker om her, det skjedde faktisk.
1: Men i den tiden som vi lever i dag, der mange snakker om det som står i Johannes åpenbæring og sammenlignet med all krig og elendighet, og ja, folk snakker om hvem er det som er antikrist i dag også, og at Jesus snart skal komme igjen da, en ser på alle slags tegn og tolker, det har han egentlig gjort i mange år allereie.
2: Ja.
1: Men når han får dette store gjestebordet da, hva kan det bety å takke nei til en slik innbydelse?
2: Det er jo å sette seg utenfor Guds rike og utenfor den kjærligheten som Gud har til alle mennesker, både Israels folk og alle folkeslag. Det ligger i budskapet. Det er det klare budskapet her. Kom, for alt er ferdig. Det er bare å ta imot.
0: Det var søndagens tekst du hørte bli lest og samtala om. Det var Randi Fagerole Lauvås som las teksta, og samtalen var mellom journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund og prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge. Programmet er laget og produsert av Radio Sunnmøre.

0: Jeg så nok på Facebook her en plakat her, heimeskreven, heimespøta plakat, kafetreff I Elvegata I andre etasje og bruktbutikken. Og Randi Hamre inn I Volda her, du må fortelle oss litt hva dette her for dere, og ja, hvordan dette her skal se ut.
1: Ja, det misjonssambandet, de bygde sitt eget møtelokale I samme bygge som gjenbruken I Volda, og det ble innviet I vår, med litt bedre plass til søndagsskolerom og mange forskjellige ting. Og så det noe hele tiden spørsmål om hva skal vi drive med, Og så vi som pensjonister, da, vi har nå litt god tid formiddagene, og til eldre vi blir, til kjekkere formiddagene. Så da ender det med at vi starter opp med et kafetreff. Vi har prøvd det en gang, og det han Kåre Lid som pastor og som sjef for dette her. Og så skal det egentlig være en samling, det var helt klart, han Kåre sa klart og tydelig, det skal ikke være noe møte, men det skal være en plass en kan komme og kjøpe seg en rimelig kaffe og mat, og prate og ha det litt kjekt I lag. Og så har en gjest på besøk, og denne gangen det en hemmelig gjest, så da får folk bare komme og lure på hvem det som kommer.
0: Ja, så bra. Det på en måte kan ligne på et formiddagstreff, men det egentlig ikke helt det da med sånn fullt program, sånn sett. Det litt program, men det ikke et møte. Et kafetreff med lavterskel tilbud.
1: Det ikke et møte med andakt og sång, og det klart at vi indirekte, så vi vil nå peke på Jesus på ja. En eller annen måte, men ikke sånn at nå skal vi ha andakt, og nå synger vi sang nummer det og det. Sånn ikke det. Det sånn at folk som vant til å gå I misjonsforsamlinger kan komme, og folk som ikke vant til det, som føler seg litt fremmende der. Vi håper at de kan tørre å komme dit.
0: Ja, og så lokker du med dagens gjest med spørsmålstegn her, og så det til og med quiz, ser jeg her.
1: Quiz, han Kåre, han quiz, og det veldig morsomt.
0: Og utlodning.
1: Og utlodning, og det alltid kjekt, det merkelig dette der.
0: Ja.
1: Sånn hvor gammel en så synes jeg det kjekt å vinne.
0: Ja, dette rare greier. Da føler vi oss vunnet I lotto. Da vet du, får en kaffepose med oss hjemme.
1: Ja da, det stas.
0: Men du må si litt om, du sa litt hvor dette var hen, sant? Det noe I Elvegata, I andre etasjen over bruktbutikken, som du sier. Men hva tid skjer dette her, Randi?
1: Dette skjer neste veke på torsdag den 18. juni. Og folk kan komme og gå fra klokka 11:30 og utover til 13:30-14:00.
0: Riktig, det blir en god formiddagsøkt, vet du. Og da det salg av rimelig mat og drikke står med, så du kan egentlig ta lunsjen her da.
1: Du kan ta lunsjen, du får gjærbakst og du får smørbrød og kake og så, ja.
0: Ja, det høres ut som en fullbefaren lunsj.
1: Så det blir skikkelig lunsj.
0: Er dette noe dere har hatt flere ganger, eller det en nyvinning dette her?
1: Det helt nytt. Vi hadde første gangen I mai.
0: Ja, så det ganske ferskt sånn sett. Så, og da dere testet det litt nå på vår og forsommer, og så kanskje det noe dere tenker å fortsette med også månedlig fremover, eller?
1: Så noe snakk om å ha det en gang I måneden, da.
0: Riktig. Nei, men dette høres veldig bra ut. Det Randi Hamre, altså engasjert pensjonist, får vi kalle det, da vet du, I Volda. Og det altså på Volda misjonsforsamling som arrangerer dette her, da. Vi får kalle det tidligere Ørsta Volda misjonsforsamling, men som nå I det nye lokale, altså da I Elvegata der. Elvegata 2 som du finner I Volda. Takk skal du ha, Randi Hamre, for engasjement og for at du informerte lytterne våre om ditt kafetreff, altså torsdag 18. juni klokka 11:30.

er det bare å merke av datoren da, vet dere, ifra, ja, dere som fra Volda og omegn, spesielt da kanskje torsdag 18. juni 11:30 på formiddagen, da er det kafetreff i lokaler da til Volda misjonsforsamling. Det var Randi Hamre som fikk si litt om det. Du hørte også Impuls her med sangen Verdig, og nå skal du få stifte bekjentskap med, ja, en som for så vidt er godt kjent her i zona, da, Eidun Jakobsen fra Færøyene. Han skal jo ut på en, ja, gedigen stor turné, han, og besøke et bedhus eller forsamlingslokale nær deg utover høsten her, så jeg, og han skal få synge I din famne før Svein Anton Hansen gir oss over en åpen bibel.

Velkommen til andaktsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. I dag, ja, hele denne uka, så det meg, Svein Anton Hansen, som fortsetter vår vandring i Johannes åpenbaring, den siste bok i Bibelen. I vår gjennomgang av Johannes åpenbaring, så vi nå kommet til kapittel 2 og en menighet som heter Pergamon. Før vi leser disse versene, så skal vi bli litt bedre kjent med bakgrunnen, altså om byen og hvordan det så ut der på denne tid når Johannes levde. Og til hjelp i denne serien så har jeg hatt god hjelp av to bøker. Den ene heter Det som nå skrevet av Geir Harald Johannesen, og en bok som heter Trøst for Guds menighet, skrevet av Njål Skrunes. Byen Pergamon den nordligste av de syv byene som får brev fra Jesus og disippelen Johannes. Sammen med storbyen Efesos den på denne tida største av byene i Lilleasia. I år 133 før Kristus så ble byen Pergamon testamentert fra en berømt slekt over til de romerske myndighetene. Og cirka 100 år senere ble den direkte underlagt senatet i Roma, som valgte hvem som skulle være guvernør over det geografiske området rundt byen. Pergamon var kjent som et senter for bank og finans, men kanskje enda mer for en rekke store og imponerende byggverk. I byen fantes et bibliotek som sies å ha inneholdt ca. 200 000 bokruller, i størrelse kun slått av biblioteket i Alexandria i Egypt. Navnet på byen, altså Pergamon, fikk den trolig av produksjon av pergament, som bearbeidet dyreskinn, som var dyrere, men et bedre og mer holdbart materiale å skrive på enn papyrus som hovedsakelig ble brukt i Egypt. Siden Pergamon var under romersk styre og påvirket av gresk kultur, så fantes mange guddommer som ble tilbedt. Gudinnen Athene, som har gitt navnet til byen Aten, hadde et eget tempel som lå på byens akropolis. Og legeguden Asklepios hadde også sitt eget tempel utenfor byen Pergamon. Slangen brukt som symbol for denne legeguden Asklepios. Med de mange gudene fulgte dermed også mange gudefestivaler med tilbedelse, sang, dans og ofte også et utsvevende seksualliv. Og til slutt bør det også nevnes at keiserdyrkelsen sto sterkt i Pergamon. I år 29 før Kristus gav keiser Augustus tillatelse til at det ble reist et tempel for tilbedelse av han selv. Selv om keiserdyrkelsen ikke var obligatorisk for byens innbyggere, så kom både jøder og kristne ofte i skvis mellom dette å vise respekt for øvrigheten og dette å bli med på fester og festivaler hvor både

tilbedelse og ulike religiøse praksiser hørte med. På denne tida ble det oppfattet som intolerant å ikke akseptere de andre gudene samt det å nekte å tilbe keiseren. Byen Pergamon den finnes også i dag, men under et annet navn, Bergama, med vel 100 000 innbyggere. Men da skal vi se nærmere på dette brevet til Pergamon, som i Johannes åpenbaring, kapittel 2, og vers 12-17. Og skriv til engelen for menigheten i Pergamon. Dette sier han som har det tveggede skarpe sverd. Jeg vet hvor du bor, der hvor Satan har sin trone. Og du holder fast ved mitt navn. Du fornekter ikke min tro, heller ikke i de dager da Antipas var mitt trofaste vitne. Han som ble slått i hjel hos dere, der hvor Satan bor. Men jeg har noen få ting mot deg. Du har noen der som holder fast ved Bilams lære. Han som lærte Balak å legge anstøt for Israels barn. Å ete avgudsoffer og å drive hor. Slik har du også noen som på samme vis holder fast ved Nikolaitenes lære. Omvend deg, ellers kommer jeg snart over deg og vil kjempe med dem med min munns sverd. Den som har øre, han må høre hva ånden sier til menighetene. Den som seirer, han vil jeg gi av den skjulte manna. Og jeg vil gi ham en hvit stein, og på den steinen et nytt navn skrevet som ingen kjenner uten den som får det. Vers 12. Skriv til engelen for menigheten i Pergamon. Dette sier han som har det tveggede skarpe sverd. Vi vet ikke noe om menigheten før vi møter den her i Johannes åpenbaring. Paulus var neppe innom byen, men han var i nærheten. Og det kan bety at kristne fra en eller flere menigheter som Paulus hadde startet i nærheten, dro til byen Pergamon for å starte en menighet der også. Og når Johannes her skriver «Skriv til engelen», så det et dekknavn for menighetens leder, slik det også skrives i de andre seks brevene. Hvem denne menighetslederen, altså engelen, var på Johannes sitt tid, det vet ikke vi. Hele menigheten, så vel som lederen, skal vite at de har med Guds sønn å gjøre, han som med sine ord kan bekjempe så vel menighetens fiender, men også dem i menigheten som driver med vrang lære. I Hebreerbrevet kapittel 4 leser vi at Guds ord det som et sverd, ja, skarpere enn et tveegget sverd, som det står der. Hva menes med et slikt bilde? Jo, at de ord som kommer ut av Jesu munn kan avvæpne Guds motstandere, men også avsløre synd, gale holdninger, så vel som feil forkynnelse om den kristne tro. På samme måte som et sverd kan kutte og dele, så kan også Guds ord dele mellom rett og galt, mellom hva som sannhet og løgn. Når vi får med den treenige Gud og hans ord å gjøre, så vil selv våre mest skjulte og syndige tanker bli avslørt og komme for dagen. Og samtidig, vi har med en Gud og Herre å gjøre som kan og vil kjempe for sin sak, om fiendene uttalte kristendomsmotstandere, eller folk innenfor menigheten som forkynner vrangt om den kristne tro. Den som kjemper mot Gud og hans sverd vil alltid tape. Vel, det var så langt vi kom i dag i vår gjennomgang av brevet til menigheten til Pergamon. Men jeg håper du blir med videre når vi i neste episode fortsetter vår vandring i Johannes åpenbaring. Og alle episoder finner du på en side som heter styrkdintro.no. Ha fortsatt en fin dag!

0: Du har hørt en andakt i serien Over en åpen bibel. Og dagens andaktsholder, det var meg, Svein Anton Hansen. Denne serien er produsert av Norea Mediemisjon, og les gjerne mer om oss på vår hjemmeside norea.no.
1: Det var Svein Anton Hansen, det Over en åpen bibel, kapittel 5 for denne veka her, og nå skal Mikael Jarlestrand få avslutte denne første misjonstimen her I dag. Da skal Jesus komme, synger han, men bli gjerne med oss over I neste time også.

0: nyhetene. Statistisk sentralbyrå forventer at befolkningsveksten i Norge endrer seg etter 2046. SSB slår fast at det blir flere fødsler enn dødsfall frem til da, men deretter ventes fødselsunderskudd. Veksten etter dette drives i hovedsak av positiv nettoinnvandring, og andelen innvandrere øker fra rundt 17% i dag til rundt 22%. Ukraina jakter mer avansert luftvern etter daglige russiske angrep. Kongsberg jobber med et flerlagssystem sammen med ukrainsk forsvarsindustri for å beskytte mot trusler fra luften, fra droner til ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre har diskutert dette med Volodymyr Zelensky, og Stortinget vil at regjeringen skal gå for dette innen 2028. Antall nettoppslag om Marius Borg Høiby i norske og internasjonale medier har passert 50 000, det ifølge tall P4 har innhentet fra Retriever. Omtalen startet 4. august 2024 og teller frem til onsdag denne uken. Rundt 18 000 av oppslagene er i norske medier og 31 000 i internasjonale. Flere økonomer tror Norges Bank vil holde styringsrenten uendret frem til etter sommeren. I forrige måned ble renten satt opp til 4,25%. En renteheving neste uke vil bli ansett som overraskende, sier flere til Dagens Næringsliv, blant annet på grunn av usikkerhet knyttet til Midtøsten. Svenske barn bør ikke få egen smarttelefon før de fyller 13 år. Det mener folkehelsesjefen Olivia Wigzell. Hun viser til at rundt 9 av 10 tiåringer i dag har mobil, og håper en slik anbefaling kan bidra til et normskifte. Wigzell peker på mindre risiko for skadelig innhold, bedre søvn og færre psykiske belastninger. FIS endrer kvotereglene for verdenscupen i langrenn, og det kan gi færre utøvere fra hvert land i samme verdenscuphelg. Landslagstrener Erik Myhr Nossum kaller det en revolusjon. Emil Iversen og Harald Østberg Amundsen mener reglene rammer de nest beste og kan redusere rekrutteringen, mens Erik Valnes frykter mer støy rundt uttakene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

Velkommen til misjonsteamet nummer to her denne fredag 12. juni. Helga kan jeg si studio her. Ja, ser bra ut denne dagen her, værmessig foreløpig I hvert fall. Begynte bra, men så var det litt, det trua med litt regn ut på ettermiddagen, men vi får så. Du skal, ja du fikk med deg refleks her med denne dagen din, ja det jo en fin start det, og vi skal fokusere litt videre I samme leie her. Herre synger hvor det vil med Svein Håkon Henriksen og Thomas Kleven. Etter den så får du Karl Arne Austnes med ord til ettertanke, og ja videre fremover her så skal vi få høre litt fra værspåmannen Ivar Hole, hadde han på tråden her forrige veke, så Og du skal få høre om det noe håp da for denne sommeren her, en sånn værmessig. Og mot slutten så skal du også få høre min sang, Svanhild Farstad sitt ønske. Og du skal også få høre om din siste leiren da, som neste helg på Brysdalsheimen. Siste leir før sommeren for IMF Unggjengen og de som skal delta der. Herre synger altså hvor de vil nå først.

Hei, da har oss altså kommet til den siste andakten dine veka, der oss prøver å bli litt bedre kjent med søstrene Martha og Maria, og skal enda en gang lese den kjente teksten fra Lukas evangeliet kapittel 10. Der står det slik: «Medan de var på veg, kom Jesus til en landsby, og en kvinne som hette Martha tok imot han i heimen sin. Hun hadde søster som hette Maria, og Maria sette seg ved Herrens føtter og lydde på ordet hans. Men Martha hadde det så travelt med alt hun skulle stelle til. Og hun gikk bort til deg og sa: Herre, bryr du deg ikke om at søsteren min lett meg være tjener alene? Si til henne at hun skal hjelpe meg. Da svarer Herren: Martha, Martha, du gir deg strev og uro med mange ting, men det er ett som er nødvendig. Maria har valgt den gode delen, og den skal ikke takast fra henne.» Maria har valgt den gode delen, og den skal ikke takast fra henne. Og da er det viktig at vi spør, hva er den gode delen? For meg så handler det om evangeliet. Og evangeliet, det betyr jo den gode eller den glade budskapen. Og da er oss etter mitt syn ved poenget. For hør hva profeten Jesaja sier i sin bok i kapittel 55. Der roper han ut til alle: «Kom, alle tørste, kom til vattnet. Det er uten penger, kom og kjøp korn og et. Kom, kjøp korn uten penger, vin og mjølk uten betaling. Hvorfor bruke penger på det som ikke er brød, og arbeid på det som ikke metter? Hør på meg, så skal de få ete det som godt er, og fryde dere over feiteretter. Vend øyer hit og kom til meg. Hør, så skal de leve.» Tenk at den som er tørst får komme til vattnet, til akkurat det han trenger. Og tenk at den som er uten penger får komme og kjøpe korn og ete seg mett. Akkurat det han trenger. Tenk at Gud er så raus. Jeg som så ofte misslykkast, som har såret deg med tanker, ord og gjerninger, og som kjenner den vonde hug i hjertet mitt, som oss ba i inngangsbøna i Guds tjeneste. Jeg får komme, få nåde og oppreising for alle mine synder. Ja, du forunderlige Gud. Og her er oss også ved det store vi. For når den samme profeten Jesaja går inn i heilagdommen og møter den tre ganger heilage Gud, så sier han i kapittel 6: «Da sa jeg, ved meg, det er ute med meg, for jeg er en mann med ureine lepper, og jeg bor i et folk med ureine lepper, og øyne mine har sett kongen, Herren over herskarene.» Du, syndeproblemet vårt er kollektivt. Alle er synda og står uten ære for Gud, sier skriften. Og når Bibelen taler om dette, er det alltid et «ei». «Ei er synda», eller et «vi». «Vi er synda». Aldri et «de andre», altså «de andre er synda». For ingen kan løfte seg over, ingen kan stille seg på sida og si at dette ikke angår meg. Derfor er det også så viktig at oss ikke stiller oss over folk og ser ned på dem, men at oss kan møte alle med Guds kjærlighet. Og i dette avsnittet jeg las fra profeten Jesaja, finner oss et av de ordene som jeg er mest glad i hele Bibelen. For der stod det: «Høyr, så skal det leve», eller «Høyr, så skal det skje leve», som det står i en eldre bibeloversettelse. Tenk at oss får høyr oss frelst. Dette var nok en mer brukt formulering tidligere, men den er like aktuell. «Høyr, så skal det skje leve». «Ikke gjer», som også naturlig vil tenke. Og Martha fikk også en formaning om at hun streva. Og om oss tenker åndelig på dette, så er jeg redd for at mange av oss gjør akkurat det, og streva for å bli god nok til å være verdig til å møte Gud. Men du, Jesus har gjort alt ferdig, så oss skal slippe å streve, men i stan får høyere evangeliet å ta imot i tru. Dette er den gode del. Maria satt ved Jesus sine føtter, tett inntil han, så hun ikke skulle gå glipp av noe. Og kanskje er oss her ved den vonde sin viktigste strategi i vår moderne tid. Travelheten fører oss bort fra Gud. Oss kan lære av mesteren selv. I Lukas evangeliet kapittel 5 så står det om Jesus: «Men selv trekte han seg ofte tilbake til øde stader og var der og ba.» Skal oss kunne høre evangeliet, må det være så stilt rundt oss at oss evner å lytte.
og streng avveksling og kvil i livet, både som truende og som menneske. Og bare når oss er lyttende, kan Gud tale til oss. Og vår strengde for høyr, så skal de sjel leve. Må Gud velsigne deg til å høre evangeliet og leve. Ta imot Herrens velsigning. Må Herren velsigne deg og vare deg. Og må Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Og må Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred. I Jesu Kristi navn. Amen.

0: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.
1: Kjære barn der med Line M. Kristiansen I etterkant av Karl-Arne Austnes siste ord for denne gang da, denne vika her med ord til ettertanke. Du skal få høre litt som jeg nevnte innledningsvis her, litt om ja, hvordan værutsiktene kan bli på litt lengre sikt enn det du finner på Yr en dag eller 20 dager fram. Vi har nemlig kontakt, vi vet, med Ivar Hol, selvaste værspåmannen, og han bruker jo månefasene og månetennene som et ja som et tegn da på hvordan det været blir da. Og før det så kan det kanskje passe da vet du med å gi anledning til at Bedusland får synge nettopp måne og sol.

0: Ja, vår gode VR-spåmann Ivar Hol, han har jo vi hørt på Radio Sunnmøre før vi, og ja, sist jeg snakket med deg, Ivar Hol, så var jeg jo interessert i både sommer og høst, men du sa det var litt tidlig, men la vi ta et lite tilbakeblikk nå da på hvordan du synes det gikk værmessig denne våren ut fra de prognosene du hadde kommet med.
1: Ja, jeg spådde jo en kald januar på grunn av at begge måneder tente i nord. Og en kald januar ble det jo tilgangs.
0: Absolutt.
1: Og så sa jeg at første måned i februar som har vest i seg, den kom 17. februar på en ny måned. Og da kom noen nedbør, altså snø, det er liksom så kom noe i vinter. Så en mål så er at det ikke truffet så aller verst.
0: Nei. Ja, og nå våren da, hva nå husker jeg ikke hva du sa, men det husker sikkert du, sånn resten av våren her, vi jo snart, ja vi jo begynt på sommermåned juni her, men hvordan dette med mai og april og mai, hvordan du synes det så ut?
1: Ja, aprilen var jo greit. Og likadan mai, det stemte jo ikke alldeles, men så noenlunde. Vi må komme ihåg det at det her er hovedtrenden ja. I 14-dagersperioden fram til neste månedtenning. Og så er det jo slik her at været blir skjello likadan en 14 dager. Ja. Så det her er nå hovedtrenden. Men vi kan jo si det slik så nå, siste måned vi er inne til nå, det er en nord og litt i vest. Og det er noe særlig varme, ikke? Og det regner noe litt av og til.
0: Ja.
1: Men det er ikke så aller verst, for det var ikke så mye vest inn da.
0: Og nå ser jeg at i dag så er det meldt 23 grader her på, i Spjelkavik-området i Ålesund. Her er det like varmt der du heldig til.
1: Nå, det var en 14-15 her da, man.
0: Ja, ja det var kanskje skryt at det ble 23 i løpet av dagen, kanskje her. Ja, vi fremover da, Ivar Hol. Hvordan, ja, vi jo så vidt begynt på juni her, og hvordan du ga oss litt sånn tanker da i vår tidlig, at kanskje fra 15. juli kom det først til å bli noe sommer her, eller har du noen endringer der, eller?
1: Ja, den måneden så er gunstigast i sommer. Det er den som kommer 14. juli, da kommer den fra sør og litt i øst, og da skulle det bli godt sommervær. Og det er om samme retning, så månen har i fjor sommer, de 14 dagene, det var skitt. Eller trope sommer her.
0: Ja.
1: Tror vi får se om det gjenter seg den dag.
0: Ja, så perioder fra 14. juli til en 14-dagers tid og ser bra ut sånn sett.
1: Det er den, det som er beste måned.
0: Ja, klarer du å se fremover augusten da? Du vet, vi bruker noe å si da at august og skolestart er alltid fine vær, men det er sikkert ikke alltid sant det.
1: 29. juli, da kommer måned fra øst. Og da skulle det bli oppholdsvær da, frem til 12. august.
0: Ja vel, så det ser bra ut da, 14. juli til 12. august. Ser ut som en bra heimesommer på Sunnmøre og i nordvest her.
1: Ja, men begge augustmånedene kommer mye fra vest. Mykje vest og vær til deg, og det er ikke, da vet du hvor det blir her. Ja. Da blir det regn, da kommer været inn fra havet.
0: Ja, riktig. Så vi bruker jo skryta den august når ferien er over, at det bruker være så bra, men det ser ikke helt godt ut for i år, med andre ord.
1: Nei, kona er lærer, og hun bruker å si at når skolen begynner på at vi alltid går til vær, men det skulle ikke bli det i år. Da.
0: Nei, riktig. Nei, men du, Ivar, det ser noe ut som at vi får stole på halve juli og halve august, er det sånn å forstå?
1: Ja, det ser mest gunstig ut da, ifølge måned.
0: Ja, riktig. Sånn, ja, haust, det vel litt tidlig å slå fast ting der, kanskje.
1: Ja, jeg kan ta det en annen gang, men vi skal jo huske på det, at nedbøra i løpet av et år, den er forbausende konstant.
0: Ja.
1: Og vi har ikke mye nedbør i vinter. Ja, men i januar var det omtrent ikke nedbør, og ellers også. Så det kan gå tenge, det blir noen våte perioder fremover.
0: Ja, riktig. Det kan jo være til både trøst og oppmuntring, alt dette som dette der, men vi skylder, der er litt så ventet på oss ut fra det du sier her, i våt forstand.
1: Jeg er nå bestilt med Norges pris på strømmen, så for meg spiller det ikke noe rolle om det kommer ned på
0: Nei, du sikrer deg. Nei, men flott Ivar Hole, da har vi, ja, vi skal, vi sier jo til lytteren vår at det ikke lov til å skylde på Ivar Hole for ferieplanene sine, men nå har vi i hvert fall noen antydninger her, og så jo ikke det akkurat alltid stabilt som du vet her i Nordvest, men takk for dine oppdateringer her til våre lyttere Ivar Hole, så får du ha en riktig god sommer, så får vi snakkes ut på da, vet du.
1: Det gjør vi. Hvis de bommer, så blir det neppe erstatningsansvar.
0: Nei, du har vel forsikret deg mot slikt. Ja. Tusen takk skal du ha, Ivar Hol.

Vi skal se lyset flomme, sang Gro Hofseide her. Ja, det var jo et enda bedre lys enn det som Ivar Ole snakket om med sol og måne her da, selv om vi trenger det også. Child of Love, We the Kingdom ligger klar her nå.

Det var Svanhild Farstad som delte så fint om denne sangen. Hele veien går han med meg, og det virkelig noe som både Svanhild her beskriver, noe som holder gjennom alle livets faser. Og ja, gjennom sorg og glede så har vi en som går med oss hele veien, om vi synger eller om vi er stille, og ja, om vi fører oss langt vekk eller nær, så er Jesus den samme. Sum skal få ta oss med videre her. Jeg vil synge.

Sum der altså med sangen «Jeg vil synge», og ja, det nærmer seg slutten av din misjonstime nummer to her denne fredag 12. juni. Kanskje du har en god frihelg I syninga her, eller ja, kanskje du skal fylle den med for eksempel å være med på årsmøte sommertreffet da, til Sunnmøre Indremisjon. Det foregår jo som vi har omtalt her på Radio Sunnmøre nå I helga, lørdag, søndag på Ålesund Folkeskole. Det både utsendingsmøte selvfølgelig og med årsmøtedel og så det samlinger som man kan komme på uten å være påmeldt også. Michael W. Smith skal få gi oss Reckless Love her og Helge Okernes takker for seg I din omgang og ønsker en god helg. Are you ready?

0: nyhetene. Forsvaret vil utføre politioppgaver i Oslo i sommer. I dag ble det klart at Forsvaret har innvilget politidirektoratets anmodning om bistand til vakthold utvalgte steder i hovedstaden. Bakgrunnen at politiet har fått flere oppgaver på grunn av konflikten i Midtøsten og krigen i Ukraina. Olje- og energiselskapene faller på Oslo Børs i dag etter at USAs president Donald Trump meldte at USA har avsluttet krigen med Iran. Han sier en avtale kan være klar over helgen. Equinor var den mest omsatte aksjen i formiddag med en nedgang på 4,9%, melder NTB. Politiet i Bergen rykket i dag ut etter melding om at minst ett skudd hadde blitt avfyrt på en adresse. Vi har kontroll på to personer og gjort funn av et gassvåpen, sier operasjonsleder Bjarte Rebenor til VG. Ingen personer skadet. Politiet oppretter sak på ulovlig våpenbesittelse. Statistisk sentralbyrå forventer at befolkningsveksten i Norge endrer seg etter 2046. SSB slår fast at det blir flere fødsler enn dødsfall fram til da, men deretter ventes fødselsunderskudd. Veksten etter dette drives i hovedsak av positiv nettoinnvandring. Ukraina jakter mer avansert luftvern etter daglige russiske angrep. Kongsberg jobber med et flerlagssystem sammen med ukrainsk forsvarsindustri for å beskytte mot trusler fra lufta, fra droner til ballistiske missiler. Statsminister Jonas Gahr Støre har diskutert dette med Volodymyr Zelensky. Antallet oppslag om Marius Borg Høyby i norske og internasjonale medier har passert 50 000, ifølge tall P4 innhentet fra Retriever. Omtalen startet i august 2024 og teller fram til onsdag denne uka. Rundt 31 000 av oppslagene i internasjonale medier. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Nå får du kaffepausen. Med Helge Åkernes.

ingen vinner frem til den evige roe sang tidløs her og det var deg da som fikk ønske deg velkommen til kaffepause her på Radio Sunnmøre din fredag 12. juni. Ja, fotball-VM, jeg vet ikke om du opptatt av det da, men heldigvis så jo det gode muligheter for deg av oss som kan gløse litt innimellom på det da, selv om tidene for en del av disse kampene jo krevende nattestid. Åpningskampen I går vart jo en fest for Mexikos befolkning og fans det. De slo til her og vann 2-0 I åpningskampen da på legendariske Azteca stadion med 90.000 mennesker ombord for å si det sånn. Det var mot Sør-Afrika og Mexico vann altså 2-0 I denne kampen her. Og, ja, og I natt så var det slik at da jeg satt ikke opp og så den altså, men jeg fikk med meg faktisk siste 20-30 minutter der Sør-Korea klarte å snu da. En 0-1 ja, det lå under 0-1 mot Tjekkia og så snudde altså Sør-Korea I løpet av 20-25 minutter så snudde det til en seier 2-1 og ja, det var voldsomt entusiastisk kjør på den også. Vel, nok fotball for deg. Her gode muligheter for den som ønsker, og det blir jo en god VM-måned da for deg som glad I det, og kanskje noen av ja, men noen litt bedre tid til også å se på litt gode VM-kamper I fotball da. Du skal få med deg langt viktigere ting enn ditt da, vet du, I din timen her, for det skjer jo gode ting gjennom helga her. Det jo nærmere seg din helga IMF Sunnmøre da, ja, sommertreff, årsmøte. På Ålesund Folkehøyskole. Det skjer jo da I morgen lørdag, altså lørdag og søndag her da. Og ellers så skal du få høre litt om noe som skjer når det over, nemlig I Gospel Church siste samling I Borgund Kirke. Det skal vi få en prat med Vidar Åsebø her etter kort. Men først nå så skal du få med deg Up above my head, I hear music in the air. Det legendariske Amy Grant det som gir oss den før Arilov Halås gir oss dagens datogjennomgang.

0: Du hørte Frukta inte med Andreas og Mari Virsén som ga oss den her, og nå skal du få høre om flere som skal synge her, og du kan også være med å synge, nemlig I din Gospel Church-samling, siste samling altså, nå I Borgund Kirke kommende søndag, og Vidar Åsebø, dirigent I Ålesund Gospelkor, han tok en tur han og pratet litt om det.
1: Plussreiser har en mengde spennende ture på programmet denne høsten. 19. August kan du bli med Johan og Sigbjørn Halsne til Skottland og Nord-England, og der får du blant annet oppleve det spektakulære militærtattoo I Edinburgh. 29. August kan vi friste med sykkeltur for mofonister rundt Balatonsjøen I Ungarn. 19. September inviterer vi på bibelferie til ferieparadiset Fig Tree Bay på Kypros, og 23. September står magiske Portugal for tur. Vil du oppdage nye steder, skape minner for livet og få nye vennskap, så bli med oss på tur med Plussreiser. Du kan få flere spennende turer på plussreiser.no, eller du kan ringe 70 17 90 00 for mer informasjon.
0: Gospel Church har vi snakket om før her på Radio Sunnmøre, og nå tenkte jeg det var på tide å høre litt da. Vidar Åsebø, dirigent I Ålesund Gospelkor, som jo står bak dette her I samarbeid med ja, Borgund Kirke og gjengen der. Dere nærmer dere siste Gospel Church før ferien her, 14. juni, allerede kommende søndag altså. Men si litt om hvordan din Gospel Church vår halvåret har vært.
2: Ja, det var veldig kjekt egentlig. Vi ser det at en del som begynner å komme litt sånn fast når vi har Gospel Church I Borgund Kirke, men samtidig så kommer det alltid noen nye, og jeg tror at det noe som kanskje gjør det lett for folk å komme inn I kirkedøra da. Det tror vi faktisk.
0: Ja, og hvor mange samlinger har dere hatt nå på dine halvåret her?
2: Dette halvåret har vi hatt tre, eller hatt to, og så skal vi ha den tredje nå da, 14. nå på søndag.
0: Ja, og for eventuelt nye lyttere, så vil jeg si litt om konseptet, hva var tenkingen bak her, og hvordan dere eventuelt justert det ut fra erfaringer gjort I løpet av dette, ja, dere har jo holdt på siden I høst med dette her.
2: Ja, da, vi har begynt I fjor høst da. Nei, tanken vært å ha hatt samlinger som skal vare ikke sånn kjempelenge, men kanskje en time og kvart til 20 minutter. Og så det hovedtanken at det skal være mye mulig med å være med og synge for de som der, og selvfølgelig blir det gospel. Slik at mange av de liturgiske leddene byttet ut og kirkeorgle med piano og et gospelkor som synger I lag med menigheten. Da. Og så det en vanlig gudstjeneste egentlig, med det du finner I en gudstjeneste, med nattvær hver gang, og en liten preike, og mange av de tingene du kjenner igjen, da, sånn sett.
0: Ja, riktig.
2: Så det var veldig kjekt. Vi jo der med kor og synge, og så prøver jeg å presisere at dette ikke noe konsert med gospelkoret. Det en gudstjeneste, så det viktig for oss at vi I lag, da, både kor og menighet, og at alle som kommer kjenner at de med på en gudstjeneste. Det vært viktig.
0: Ja, I egne kormedlemmer da, hvordan de synes dette her vært?
2: Jeg tror at det som vært spennende at vi jo på en måte vært med arrangert også, så det jo folk I kor som med som forbedere, nattværsutdelere, og vi står og tar imot I døra og deler ut en twist og en kaffe når folk kommer og litt sånn. Og det gjør at den får et enda mer eget forhold til det da, når det blir noe når vi gjør flere ganger. Det blir jo et litt sånn, vi begynner å finne et konsept, og samtidig så føler du at du med og bidrar på en måte som viktig og verdifullt. Og folk kommer til å sette på, og det tar vi til oss da, når de kommer og takker og setter pris på denne formen for gudstjeneste, så man kanskje ikke finner noen annen plass, sånn som det nå I alle fall.
0: Mm. Hvor var det dere hentet inspirasjon til å starte opp Gospel Church?
2: Altså, Stavanger Gospelkompani I Stavanger har jo holdt på med dette med Gospel Church I veldig mange år I St. Petri kirke I Stavanger. Og så har vi fått kommet ned og kikket litt på hva de gjorde der nede. Så det var veldig kjekt å treffe Aril og Einar selv og den gjengen som står I spissen for det. De var veldig åpne og velkommende, og vi fikk låne både ideer og tanker, og noen sanger faktisk også, så det vært en stor inspirasjon for oss. Og det også å se hva det har betydd I regionen der nede, når de holdt på en stund, det tenker vi at hvis vi kan få lov å være med og gjøre noe lignende her, så det veldig, veldig verdifullt for mange, tror vi.
0: Mm. Ja, nå det begynt å sette seg litt. Folk har hørt om dette her, og ja, hvor mange som er kommet, hvis du har røkket å telle litt, da, Vidar Åsebø, dirigent i Ålesund Gospelko, når du skua utover Borgund Kirkes kirkebenka. Hva oppmøte? Hvordan ser det vært?
2: Nei, altså nå står jeg ikke og teller når jeg står og synger her fremme, kan du si, og dirigerer, men det var vel noen som telte ene gangen og anslo 150 kanskje, så det liksom lagt på fra mellom 130 til 200 da, som kommet på disse gudstjenestene.
0: Ja, det må jo en si er godt besøkt.
2: Mm. Ja, veldig kjekt, og det at det kommer folk fra både nær og fjern, skulle jeg si, og det jo åpent for alle, og det betyr også at det en del som glad i å synge og har lyst til å høre gospelmusikk og være med å synge selv, de kommer kanskje sette seg i bilen og kjøre et stykke også da, for å komme på disse gospelkjørtslene.
0: Ja, og opplever en det, når en tilbyr dette her, så det, som du sier, en lavterskel, sant, og det en gospelkjørt, og kanskje lett for enkelte å oppsøke et gudshus, opplever du at en del av det som kommer ikke kanskje har en egen menighet eller forsamling å gå i til vanlig?
2: Ja, det tror jeg faktisk. Nå går ikke vi heller der og, med noe meningsmåling på det, men jeg tenker at det er mange som kanskje ikke helt finner sin plass, av ulike grunner da, der de er i menigheter og sånne ting. Og det er i hvert fall folk som kommer til oss og sier at dette setter jeg veldig pris på. Og det å kunne komme der og være med uansett, det er åpent for absolutt alle. Så det betyr at jeg tror kanskje noen føler seg at dette er ekstra velkommende, da, for det forma og stilen gjør at det er positivt. Da.
0: Nei, men dette er flott, Vidar Åsebø, dirigent og initiativtaker i Ålesund Gospelkor, der du har med deg koret som medarrangører i samarbeid med Borgund Kirke og staben der. I høsten nå, hvordan fortsetter dere med dette her, eller hvordan ser det ut?
2: Ja, til høsten så er planen å kjøre på igjen. Da har vi planlagt foreløpig to gospel church. Det blir i september, 27. september. Og så har vi også planlagt 22. november. Så i september og november blir det gospel church da. Mm.
0: Nei, men flott Vidar, da ønsker vi først og fremst lykke til med kommende gospel church. Og ja, allerede kommende søndag, da, 14. juni, da det siste mulighet på din side av sommeren. Da.
2: Det da. Vi håper det blir mange som har lyst til å være med oss på gudstjeneste.
3: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

En av de vakreste og mest spesielle kirkene I hele Jerusalem ligger på vestsiden av Oljeberget, ikke så mange hundre meter unna bymuren og tempelplassen. Dominus Flevit kalles denne kirken, eller Tårekirken, om vi oversetter dette til norsk. Hvis du går fra Oljeberget nedover mot Getsemane, kommer du rett forbi denne kirken. Og det hit vi skal reise nå I dag.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Se himmelens fugler». I 18 programmer skal vi møte en rekke fugler I Bibelen og prøve å finne ut hva disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. For dette kan fuglene lære oss mye om. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7, Kristen Riksradio. Det finnes en del fugler som ikke kan fly, og I dag skal vi møte en av dem, nemlig høna. Vi skal lese fra Matteus evangeliet fra kapittel 23, og vi leser vers 37. Jeg har kalt dagens program «Høna og kyllingene». Og det Jesus som sier dette, «Jerusalem, Jerusalem, du som slår ihjel profetene og steiner dem som sendt til deg, hvor ofte jeg ville samle dine barn, som en høne samler kyllingene sine under vingene, men dere ville ikke.»

En av de vakreste og kanskje mest spesielle kirkene I hele Jerusalem ligger på vestsiden av Oljeberget. Ikke så mange hundre meter unna den østlige bymuren og tempelplassen. Dominus Flevit kalles denne kirken, eller Tårekirken hvis vi oversetter det til norsk. Hvis du går fra toppen av Oljeberget nedover mot hagen Getsemane, kommer du forbi denne vesle kirken. Den ligger like inne på høyre siden av den smale, bratte veien som fører ned til Kedrondalen. Du som har vært I Jerusalem kan sikkert se dette for deg. Dominus Flevit, eller Tårekirken, spesiell på flere måter. For det første den bygget på det stedet der tradisjonen sier at Jesus stanset da han så utover Jerusalem, Guds egen by, og begynte å gråte. Lukas forteller det slik, «Da Jesus kom nær og så byen, gråt han over den.» Vi vet jo ikke akkurat om det var her Jesus sto, men det kan I alle fall ikke ha vært langt unna. Den moderne kirken som den berømte italienske arkitekten Barluzzi fikk reist I 1955, I alle fall bygget over gamle kirkeruiner fra 600-tallet. Og disse gamle ruinene, og ikke minst den godt bevarte mosaikken, forteller I alle fall at kristne mennesker fra eldgamle tider har regnet dette som stedet der Jesus gråt, I smerten over Jerusalem, Guds elskede by, som ikke forsto sitt eget beste. For det andre selve kirkebygget formet som en tåre. Når du ser på taket og veggene, får du nesten følelsen av at du rett og slett står og ser på en tåre. Og oppe på de fire hjørnene av veggene kan du se fire keramikkrukker. Tåreflasker dette, slik jødene kalte disse krukkene. «Mine tårer gjemt I din flaske», står det I salme 56 og vers 9. Og det salmisten tenker på, han som har skrevet disse ordene, nettopp slike tåreflasker som vi kan se her. Og det salmisten vil si på denne måten, det følgende, «Din sorg, din nød og dine tårer tatt hånd om av Gud. Du ikke glemt. Tvert imot, du står midt I Guds omsorg, også med all din sorg. For det tredje, når du så kommer inn I denne vesle kirken, her nede på vestsiden av Oljeberget, kommer du inn I et nydelig, lyst kirkerom. Og setter du deg så ned på en av benkene og ser rett framover mot alteret, vil du ikke få øye på noen altertavle. Bare et åpent vindu, med enkle, mørke sprinkler som danner et nydelig motiv. Og tvers gjennom sprinklene får du den nydeligste utsikten mot Jerusalem, mot bymuren og mot tempelplassen. Når du slik sitter her og ser mot byen, så ser du altså akkurat det Jesus så den dagen jeg nettopp fortalte om, da han så utover byen og gråt over den. Og enda en ting, for det fjerde, utenfor denne kirken selger de et spesielt postkort som jeg ikke tror du får kjøpt mange andre steder I Jerusalem. Jeg sitter forresten med et par slike kort foran meg akkurat nå. På dette postkortet kan du se en høne som brer vingene sine ut over en hel flokk av kyllinger. Og glorien rundt hønas hode forteller at dette ikke hvilken som helst høne, men nettopp den Jesus fortalte om I det bibelordet vi leste sammen fra Matteus 23. Motivet med høna og kyllingene egentlig en gammel mosaikk, og som en bord rundt denne sirkelrunde mosaikken står altså disse ordene skrevet. Jerusalem, Jerusalem. Hvor ofte jeg ville samle dine barn, som en høne samler kyllingene sine under vingene. Det var ellers et ganske godt kjent og et nokså hverdagslig bilde Jesus brukte, da han brukte dette bildet av høna og kyllingene.
Alle som hørte Jesus bruke disse ordene forsto umiddelbart hva han mente. Gud elsker sitt folk og sin by, og han gjør alt som står I hans makt for å frelse dem, for å verne og for å bevare sitt folk. Men om folk ikke selv vil, ja da kan ikke engang den allmektige Gud frelse folket fra ødeleggelse og undergang. Og det derfor bildet av høna og kyllingene og Jesu tårer hører sammen og passer sammen. Kjærligheten lir når den en elsker ikke vil. Nå Jesus ikke den første som bruker bildet av høna og kyllingene, eller bildet av fuglemor og fuglungene, som et bilde på Guds kjærlighet og omsorg. Gjennom hele det gamle testamentet møter vi dette bildet av fuglemor, som med vingene sine dekker og beskytter, varmer og verner alle sine unger. Faktisk det andre verset I hele Bibelen, et vers som nettopp gir assosiasjoner til fuglen og til vingene. Hør hvordan selve skapelsesberetningen I Bibelen begynner. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Slik står det I 1. Mosebok 1.1. Og så kommer det. Og jorden var øde og tom, det var mørke over det store dyp, og Guds ånd svevet over vannene. Guds ånd ruget over vannene, står det egentlig på hebraisk. Og her det brukt et ord som nettopp fører tankene tilbake til fuglen og fuglungene. Guds ånd ruget over vannene. Det akkurat dette ei høne gjør, hun som ruger på eggene sine, eller varmer de små kyllingene. Eller jeg tenker på moabitterkvinnen Rutt, da hun kom tilbake til Betlehem I følge med sin svigermor Naomi. En dag møtte de Boas, en av Naomis slektninger. Og det gjorde et sterkt inntrykk på denne mannen, da han ble kjent med den unge moabitterkvinnen, altså en kvinne fra Jordan, som hadde forlatt sitt eget land, I lojalitet og kjærlighet til sin egen svigermor. Og så, på et bestemt tidspunkt, sier denne Boas, «Må Herren gjengjelde deg hva du har gjort. Gi du måtte få full lønn av Herren, Israels Gud, når du nå kommet for å søke ly under hans vinger.» Vi jo ikke I tvil om hva Boas mener. Som en fugl tar ungene sine inn under vingene for å verne og beskytte dem. Slik ønsker denne Boas at Rutt skulle få oppleve akkurat det samme hos den store og gode Gud, Israels Gud. Men kanskje aller sterkest møter vi bildet av fuglen og fuglungene, og metaforen å være under Guds vinger I Salmenes bok I Bibelen. Her tales det nemlig ikke bare én gang, men mange ganger om det å være under Guds vinger, altså I Guds omsorg med hele livet sitt. Det skal du få noen eksempler på nå. Jeg vil lese 6 nydelige bibelord for deg, som hver på sin måte forteller om Guds godhet og hans grenseløse omsorg, nettopp I bildet av fuglen og vingene. Hør på dette. I Salme 63 setter David ord på sin glede over å få være hos Gud. «Du har vært min hjelp», sier han, «og under dine vingers skygge jubler jeg.» I Salme 61 og vers 5 Davids glede blitt til bønn. «La meg bo I ditt telt I all evighet. La meg finne ly I dine vingers skjul.» Og akkurat det samme ber han om I Salme 17 og vers 8. «Vokt meg som din øyensten, og skjul meg under dine vingers skygge.» Finner vi fram Salme 57, synes David derimot å være I nød. Han har gjemt seg I en hule, og her I vers 2 så ber han, «Vær meg nådig, Gud,
Vær meg nådig, for min sjel tar sin tilflukt til deg, og I dine vingers skygge finner jeg ly, inn til ødeleggelsen har dratt forbi. Og så I salme 36 og vers 8 David igjen kommet ut I fritt rom. Og det han selv har opplevd, det har mange opplevd akkurat på samme måten som han. Hør på disse ordene, hvor dyrebar din miskunnhet, Gud. Menneskenes barn søker ly I dine vingers skygge. Og så til slutt det sjette ordet, salme 91, vers 1-4. Her sier salmisten det så fint og utrolig sterkt. Den som sitter I den høyestes ly, som bor I den allmektiges skygge, Han sier til Herren, «Min tilflukt og min borg, min Gud, som jeg setter min lit til. For han frir deg fra fuglefangerens snare, fra ødeleggende pest. Med sine vingefjær dekker han deg, og under hans vinger finner du ly. Hans trofasthet skjold og vern.» Og slik kunne vi bare ha fortsatt, med å sitere bibelord som handler om det å være under Guds vinger. I dag ville jeg så gjerne at dette skulle være et ord til deg, du som lytter nå. Jeg vet ikke hva du strever med I livet. Jeg vet ikke hva du sliter med av frykt og bekymringer og kanskje tunge tanker. Men én ting vet jeg. I Guds nærhet du trygg. Under hans vinger kan også du finne varme og ly, trøst og omsorg. Guds vinger vil være skjold og vern også I ditt liv. Tør du tro det, midt I alt det som ellers gjør deg redd? En natt for mange år siden brant en storgård her I Norge helt ned til grunnen. Driftsbygningen lå igjen som en rykende og illeluktende ruin. Og hele besetningen, alle dyrene I bygningen, de omkom. Dagen etter storbrannen var det befaring på branntomta. En del forskjellige personer ruslet omkring på resten av det som tidligere hadde vært et hjem for levende dyr. Det var et forferdelig syn og en grusom lukt. Så skjedde det at en av dem som var med på befaringen, kom til å sparke bort I en liten, forkullet klump. Dette viste seg å være restene av ei høne. Men da restene av høna ble sparket til side, dukket det to små, levende kyllinger fram. Det ble ganske

mors omsorg og usvikelige kjærlighet til sine små. Og det nettopp dette Jesus snakker om her, når han ser på Jerusalem, Guds elskede by. Hvor ofte jeg ville samle dere, sier han, som en høne samler kyllingene under sine vinger. Han så de farene som folket ikke så, og så elsket han dem mer enn de noen gang hadde kunnet fatte. Han hadde sendt sine profeter, ordets tjenere, Guds budbærere. Et redningsmannskap fra himmelen hadde satt alt inn for å avverge den store katastrofen. Men Israelsfolket hadde aldri forstått sitt eget beste. De hadde aldri riktig skjønt hva nød de selv befant seg i, både som mennesker og som syndere. Og så må Jesus si det slik, med tårer. Jerusalem, Jerusalem, du som slår ihjel profetene og steiner dem som sendt til deg. Hvor ofte jeg ville samle dine barn, som en høne samler kyllingene sine under vingene. Men konklusjonen og sluttresultatet ble likevel dette. Dere ville ikke, du kjente ikke din besøkelsestid. Bibelteksten vi har lest sammen i dag er talt ikke mange dagene før Jesu lidelseshistorie begynte, og Jesus måtte gå via Dolorosa, smertenes vei, helt ut til Golgata. Den veien Jesus da gikk, var ikke veien for å redde seg selv. Tvert imot, dette var veien han valgte å gå for å redde andre. Og la meg nå i dag, helt mot slutten av dette programmet, få peke på et par situasjoner der Jesus virkelig tok menneskene inn under sine vinger, akkurat som høna samler kyllingene under sine vinger. Jeg tenker først på det som skjedde i Getsemane, et par hundre meter nedenfor stedet der Tårekirken nå ligger, og der Jesus for snart 2000 år siden stanset, så mot Jerusalem og gråt. Det var natt i Getsemane, og stummende mørkt i den store hagen, fylt av oliventrær. Disiplene var der, og mesteren selv, Jesus. Nå er Jesus sjelekamp over og kronet med endelig seier, og disiplene har igjen våknet etter et par timers søvn. Så plutselig skjer dette. Stillheten i hagen avløses av fottrinn, trampende fottrinn som forteller at soldater er på vei inn i hagen. Og plutselig står de der, rett foran disiplene. Soldater fra den jødiske tempelvakten med brennende fakler, stokker og skarpe sverd. Ikke å undres over at disiplene er redde. Hør nå hva evangelisten Johannes forteller om det som skjedde. Hvem leter dere etter? Det er Jesus som går fram og spør. De svarte ham, Jesus fra Nasaret. Og Jesus sier til dem, det er meg. Da han sa til dem, det er meg, vek de tilbake og falt til jorden. Da spurte han dem igjen, hvem leter dere etter? Og de sa, Jesus fra Nasaret. Jesus svarte, jeg sa dere at det er meg. Men er det meg dere leter etter, så la disse gå. Prøv å se for deg dette bildet. Ser du hønemor som samler kyllingene under vingene sine? Er det meg dere søker? Da la disse gå. Straffen, dommen og døden sto der bare noen meter unna disippelflokken. Det var nesten som de så døden rett inn i ansiktet. Men så går Jesus imellom. Tar straffen, dommen og døden i stedet for disse 11 redde disiplene. Dette er hønas omsorg for kyllingene sine i praksis. Og så tenker jeg for det andre på det som skjedde på Golgata, der tre kors var reist og tre mennesker hengt opp, nakne og hjelpeløse mellom himmel og jord. Også her ser jeg høna som brer ut sine vinger over to små hjelpeløse kyllinger.

Den ene av dem ble berget denne dagen. Den andre ville ikke. Jesus, ba den ene, kom meg i hu når du kommer i ditt rike. Slik pep den ene kyllingen da han ba. Og hønemor hørte, sannelig sier jeg deg, i dag skal du være med meg i paradis. Den andre ville ikke be, han bare spottet. Er ikke du Messias, frels deg selv og oss. Men dette er ingen bønn om frelse. Dette var bare å spotte frelseren. Og jeg synes jeg ser for meg Jesus, der han vender seg også mot denne andre røveren og sier, Jerusalem, Jerusalem, hvor ofte jeg ville samle dine barn, som en høne samler kyllingene sine under vingene, men du, du ville ikke. Også i dag ønsker Gud å bre sine vinger utover elskede, men fortapte menneskebarn. Også i dag er reaksjonene forskjellige. Noen ber, mens andre spotter. Og la oss spørre hverandre nå til slutt. Hvem av disse to ligner du og jeg på? Den som spotter, eller den som ber? Hør, bare under Guds vinger er du trygg. Bare under Herrens vinger kan du finne evig og sikker ly.

har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Monica Gisgødegård, lokal sanger, det er som har gitt ut mye god musikk I kompaniskap med både den ene og den andre. Hun skal få synge Din Veg, og jeg håper Din Veg også blir god inn mot helga. Og du kan alltid gå med Herren din Gud ved din side, og Herren din Gud foran deg. Helge Åkernes ønsker deg en god og velsignet helg.

0: Økt stillingsprosent enkelttiltaket som antas å ha størst effekt for å øke arbeidskraften I helse- og omsorgssektoren. Det kommer fram I helsepersonellplan 2040 som regjeringen la fram I dag. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier at det mange ansatte som ønsker seg større stillinger.
1: Vi vet at vi allerede nå mangler helsepersonell I helse- og omsorgstjenestene våre. Ifølge oppdaterte prognoser og beregninger fra Statistisk sentralbyrå den mangelen 9900. Vi mangler altså nesten 10000 fagfolk allerede nå.
0: Drapstiltalte Steinar Vangen bør straffes med 15 års forvaring, det sa statsadvokaten I tingretten I dag. Vangen tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute, men nekter straffskyld, melder NRK. Han kaller seg selv politisk aktivist, med mål om å få innført aktiv dødshjelp I Norge. Forsvaret vil utføre politioppgaver I Oslo I sommer. I dag ble det klart at Forsvaret har innvilget politidirektoratets anmodning om bistand til vakthold utvalgte steder I hovedstaden. Bakgrunnen at politiet har fått flere oppgaver på grunn av konflikten I Midtøsten og krigen I Ukraina. Olje- og energiselskapene faller på Oslo Børs I dag etter at USAs president Donald Trump meldte at USA har avsluttet krigen med Iran. Han sier en avtale kan være klar over helgen. Equinor var den mest omsatte aksjen I formiddag med en nedgang på 4,9%, melder NTB. Politiet I Bergen rykket I dag ut etter melding om at minst ett skudd hadde blitt avfyrt på en adresse. Vi har kontroll på to personer og gjort funn av et gassvåpen, sier operasjonsleder Bjarte Rebnor til VG. Ingen personer skadet. Politiet oppretter sak på ulovlig våpenbesittelse. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

Da vet du, vi I gang med en ny gospeltime vi her på Radio Sunnmøre, og det var Kenton Junction, en amerikansk gospelgruppe, en mannskvartett, som innledde med sangen I must tell Jesus. Jeg må fortelle det til Jesus, enten det godt eller gale, veldig fritt oversatt innholdet I den sangen, og det jo et av de store privilegium et menneske har når han møter Jesus Kristus, det at han har en å snakke med om alle ting her I livet, både det som godt og det som vanskelig. Det var ikke helt tilfeldig da at vi begynte akkurat med denne gruppa I dag, for han som sang bass her, en av de store bassangerne vi har, Timothy Duncan, han var med og grunnla den gruppa som vi skal ha som hovedfokus I det meste av denne gospel-teamen. Det skal vi snart komme tilbake til, og derfor så blir det mye engelsk sang og musikk I dag. Det må nødvendigvis være sånn når vi har gospelartister som hører til I blant annet I USA. Men før vi da skal bruke litt tid på å presentere en Strøfstads gospelgruppe, det en mannskvartett som har blitt veldig kjent etter hvert, så skal vi ta oss en tur til Sverige. Vi vil høre sangen «Vi vil se Jesus lyftast høgt», og det står ikke «Kams og syng», det står bare at det blandade artister, det jo en måte å si det på, men det I alle fall en del svenske sangere som vil løfte Jesu navn høgt opp.

I 2003 så var det en kar som tok initiativ til å danne ei gospelgruppe som skulle bli en av de mest avholdte, kjente og elsket sørstatsgospelkvartettene i historien faktisk, og de held gående den dag I dag. Han som tok initiativet til dette, han født 12. desember I 1964 og begynner da å bli en godt voksen mann og heter Ernie Haas. Og han startet da en gruppe som heter Signature Sound, det betyr egentlig signaturmelodi hvis vi skal oversette det litt dårlig til norsk. Og etter hvert så tok de navnet Haas inn I gruppa sånn at de kjent som Ernie Haas og Signature Sound. Og de bærer videre tradisjonene fra en del av disse virkelig store legendariske sørstatskvartettene for dem av dere som bevandret I det landskapet og det miljøet, The Cathedrals Quartet og The Statesman Quartet har vært med og på en måte lagt føringer for Ernie Haas og Haas Signature Sound. De glad I den tradisjonelle gospelmelodien, men de tar av inn litt nyere sanger, og vi skal bruke en del tid nå denne gospeltimen på å presentere dem, så allsidig og bredt som det går an å gjøre, og så skal vi jo si litt om dem, naturlig nok. Men aller først så skal de få synge en kjent og kjær gammel salme som vi jo har I den norske sangboka, «Jesus, hold meg ved ditt kors».

Fanny Crosby var det som skrev denne sangen I 1887, og det var altså Ernie Haas og Signature Sound vi hørte sang han. Jesus, hold meg ved ditt koff. Og det nettopp denne gruppa, Ernie Haas og Haas Signature Sound, som gruppa vår I dagens gospel-time. Da startet altså, som vi nevnte, I 2003, har solgt mer enn 2 millioner album rundt omkring I den store vide verden, og har I tillegg til tallløse opptredende I USA, våre verden rundt, de sunget blant annet I Latvia, I India, I Sør-Afrika, på New Zealand, og så videre, og så videre. Og de bærer altså med seg tradisjonene fra disse gamle kvartettene, og gjør det på sin måte, og I 2022, det ikke så lenge siden, så slapp de en single. Det den foreløpig siste sangen de har gitt ut, og den skal du få høre nå. Du min inspirasjon, hvis vi skal oversette det til norsk. Det ikke alltid nødvendig å gjøre det. You're the inspiration. Vi skal høre den før vi skal si litt mer om disse folka her.

Ernie Haas, han altså født I 1964 I Indiana I USA og bor der fremdeles med kona si som heter Lisa. Og han hadde en opplevelse når han var nok så ung, han var bare et barn, at han skulle vie livet sitt til å synge om Jesus. Og det har han gjort, og han begynte jo da I det små, han som alle andre, og sang I heimbyen sin, og etter hvert så han ble tenåring, så gjorde han det han kunne for å få sangoppdrag, og reiste rundt både med buss og andre ting for å få synge. Han sang på Aldefeima, han sang på I lokale kirke og forsamlingshus, der det var plass for han, og så skulle det skje noe helt spesielt da, våren 1990, da var han invitert, og han blitt litt kjent av lokalt til å synge en plass I Oakland, og det var flere artister, og det var flere konserter, det var en sånn stor happening som var, og han skulle være en av de mindre kjente artistene som skulle synge der da. Det han ikke visste da var at hans store helter I livet, den legendariske gospelkvartetten The Cathedrals, de skulle også være en del av dette arrangementet, og det ble jo en stor opptur for Ernie Haas når han oppdaget det. Og når den unge Ernie Haas skulle synge, eller ung og ung, han var jo 26 år gammel, sånn at han var jo ikke nok ungdom, men han hadde ikke slått igjennom da, for å si det sånn. Så står bassangeren I The Cathedrals, George Jones, han stoppet opp bak scenen for å høre denne unge mannen, som vi skal si det sånn, synge, og han blir veldig bergtatt av det han hører, og funnet at her har han med en tenorsanger litt over gjennomsnittet for å si det forsiktig. Og for å gjøre en lang historie kort, Ernie Haas, han blir hentet inn I The Cathedrals som tenorsanger, og han med dem de siste 9 årene de heldig gående, og han har jo senere sagt at George Jones, han ga han røtter, han og de andre I den gruppa, og så har han selv vokst videre med gruppa si, og prøvd å bære frukt på den gode måten med det. The Cathedrals skal vi høre nå, de skal synge sangen Oh, what a savior, og hvilken frelser, og det Ernie Haas som synger tenorstemmen her. The Cathedrals som holdt det gående I nesten 40 år før de altså avsluttet I 1999, og da lar vi dem synge til oss nå også.

En av de mäktigaste sangen vi har, hvis du spør med denne sangen, og for en frelser, hans hender ble gjennomboret, hans side ble stukket med spyd, og hjertet hans brast på Golgata. Det sangen om det som fer på langfredag, når Gud I himmelen dør for de skyld, det sterke saker. Det var The Cathedrals som sang, og det var Ernie Haas altså som sang tenorstemme, og han ble jo da hanka inn I denne gruppa som tenor I 1990 og var med dem de ni siste årene. Humor var jo en veldig viktig del av The Cathedrals sitt univers, og jeg hørte en gang et intervju med Ernie Haas, hvor han sa det at han tok en risk når han skulle da prøvesynge for George Jones og Glenn Payne, de to lederne I The Cathedrals, som da var eldre menn. Han sa det at han hadde brukt hele livet sitt å reise rundt på alderfeima og synge til gamle folk, og han opplevde at Gud hadde kalt han til å synge for og med gamle folk, og håpte derfor at han kunne fortsette med det når han kom inn I den gruppen, og den spøken ble tatt veldig godt imot. Han prøvesang for The Cathedrals I mai-juni 1990 og fikk samtidig møte George Jones sin familie. Og George hadde en datter som heter Lisa, og fem måneder senere så var disse to gift, Ernie og Lisa, og de gift en dag I dag. Og noen ganger så går det veldig fort da, og så var han altså med til denne gruppen og gikk inn. Etter det så sang han litt sammen med George Jones og Jake Hest I det som ble kalt for The Old Friends Quartet. De holdt ikke på så veldig lenge. Og så startet han altså I 2003 da gruppa The Signature Sound, som etter hvert tok inn navnet Ernie Haas, fordi det var så mange andre, mer eller mindre, eller mest mindre kjente grupper som sang, som kalte seg for Signature Sound, sånn at de skulle ha et eget navn. Nå skal vi føre en sang hvor de I det nostalgiske hjørnet og drømme om de gammeldagse møter på bedehuset, om vi kan si det på den måten.

Ernie Haas og Signature Sound står altså I sentrum for dagens gospel-time, og vi skal se litt mer om Ernie Haas før vi sier litt om andre som har vært med han I denne gruppa. Han gifta seg altså etter bare 5-6 måneder med Lisa Jones, datter til George Jones som sang I The Cathedrals, og de gift den dag I dag. Og det hun som på mange måter den som driver butikken, hun leder Signature Sound sitt kontor for en sånn gruppe som da har solgt mange millioner plate og turnert over hele verden. Det klart det blir et stort apparat som skal gå I rundt, både med økonomi og med praktiske ting og tekniske ting. Og det Lisa som på en måte da sjefen I businessen, og som leder kontoret der, altså de som ansatt der, for det mange flere I en sånn sak enn de som står på scene og synger. Og så forteller de da at når de ikke jobber, så elsker de, som de jo ofte sier I USA, å lese, sykle eller rett og slett være sammen. Og så prøver de så ofte som de kan å reise på en helgetur til Chicago, som de om en eller annen grunn har et spesielt forhold til. Ellers så Ernie Haas en ivrig basketballspiller, og han en veldig stor fan av Elvis Presley, står det å lese på internett. Og det som står på internett, folkens, det vet vi som sagt, det stort sett stemmer det om det meste I alle fall. Nå skal de få synge til oss Ernie Haas og Signature Sound, en virkelig god gammel gospel-slager, som hvis vi skal bruke bedu-språk, vel på mange måter handler om helliggjørelse. Må tolkes med litt velvilje denne sangen, men den handler om å klatre høyere og høyere, eller altså komme nærmere og nærmere Jesus.

Jeg vil klatre opp til jeg passerer månen, stjerne og solen I Jupiter, Neptun og Maf, sang dem I denne sangen Climbing Higher and Higher. En riktig god gammel gospelklassiker det. Nå skal vi høre en av de litt mer moderne gospelsangene som Ernie Haas og Signature Sound syng, som handler om å svinge inn på den gyllene gaten I seg liksom for at du kommer I bil og så bare vringer du rattet til høyre eller venstre og så svinger du inn på hovedgata I himmelen og setter kursen opp imot Guds trone. Det litt sånn fritt gjenfortert det som vi tror innholdet så langt de klart å høre ut ifra denne sangen. Ernie Haas startet altså Signature Sound I 2003, og en av dem som var med fra starten var jo da Tim Duncan, eller Timothy Duncan. Han hørte vi altså som basssanger her til å begynne med når han sang I Must Tell Jesus, og han var med en del år, og så sluttet han og begynte I andre grupper, og I dag synger han I Kenton Junction, og sånn det med disse grupperne og disse sangerne, de har... Noen som kommer og noen som går, det kan være mange grunner til det, og ingen dramatikk I det at han ikke lenger med I Signature Sound, men en som har vært med helt ifra starten, han heter Doug Anderson, og var på 1980- og 1990-tallet en av Amerikas mest talentfulle, lovende talent når det gjelder basketball, og det er jo en svær sport da, I USA, mye større enn han her I Norge, og de sier det at de som kjente han når han spilte for en del universitetslag og sånn, trodde nok ikke han skulle bli en gospelsanger som skulle leve av å reise rundt og synge gospel, men det ble han, og han var med I en forholdsvis ukjent kvartett som heter Lighthouse, altså Fyrlykt, og ved et tilfelle så møttes han og Ernie Haas, og de traff Ja, fantonen skal vi si det sånn, de ble gode kompiser, og Ernie sa det at den dagen det Cathedrals ikke syng lenger, og jeg kanskje kommer til å starte med egen gruppe, så skal du være den første jeg ringer til, og I 2003 så ringte han, og de har holdt sammen helt til da I dag, og så langt de klarer å finne ut og har oversikt over, så Doug Anderson fremdeles en av dem som med I Signature Sound. Han har to nydelige døtre, står det, og en vakker kone, Michelle, den godeste Doug Anderson. Jeg tror ikke vi trenger å si så mye mer om det, men han altså en av dem som har vært med lenge. Nå skal de få synge til oss igjen, disse karrene. Vi svinger inn på The Golden Gate.

det jo ikke til å stikke under en stol at mange amerikanske gospelgrupper en del av dem som vi spiller på Radio Sunnmøre og en del som vi presenterer på Radio Sunnmøre de hadde ikke vært så kjent hvis ikke det var for Bill og Gloria Gaither. Et lærerektepar som fra Indiana, samme plass som Ernie Haas, født og vokste opp, som drev med sang og musikk helt ifra ung alder og begynte å skrive tekster tidlig på 1960-tallet, og har jo skrevet noen av verdenshistoriens mest kjente kristnes tekster, Bill og Gloria Gaither, ikke minst sangen He Touched Me, Han berørte meg, og vi har også sangen Because He Lives. De hadde en trio, Bill og Denny Gaither, brødre sammen med Gloria I mange, mange år, og så startet Bill Gaither sitt vocal band, som har holdt det gående nå I en 30-35 år. Og så tidlig på 90-tallet så bestemte de seg at han ville samle en dag en del av disse gamle legendene som da begynte å bli eldre folk og som ikke hadde så mange oppdrag lenger, samle dem for å synge litt sammen. Og det gjorde dem, og en av dem som var til stede der, hun het for øvrig Vestel Gudmen, hun har senere sagt at mens vi satt og sang, eller sto og sang I det studio, så kom den hellige ånden med ferien inn og sa til Bill Gaither, ta notata, her skal du få vite hva du skal gjøre. Og det ble jo en verdensomspennende sak. Gaither jo blitt et merkevare. Han snakket jo om Gaither-musikk I dag. Det jo gospelmusikk fra sørstatene I USA, men det har fått navnet Gaither-musikk etter dette ektepar, altså. Og de har jo gitt ut hundrevis av DVD-er og gir jo ut plate og konserter stadig vekk et stort konsept. Bill og Gloria Gaither nå langt oppe I 80-årene, men fremdeles meget oppegående. Og mange artister har fått veldig drahjelp der, og det vel ingen ulempe for Ernie Haas og Signature Sound at de blant Bill og Gloria Gaither sine faste samarbeidspartnere, og Gaither Vocal Band og Ernie Haas og Signature Sound har opptredt en god del sammen og gitt ut flere flotte sanger, og en av de sangene som de har sunget sammen skal vi få høre nå, den heter There's a Way. Det en vei der det før var bare ørken, det nå en herlig vei, skal vi si det på den måten. Så da skal de få synge til oss, disse to grupperne.

Dagens gospeltime, den nærmeste sin ende, den det må nødvendigvis bli sånn når klokka har gått en stund, men vi skal ta med to sanger til, og det fremdeles Ernie Haas og Signature Sound som står I fokus, og så håper jeg du ikke synes det blir alt for ensformig når vi gjør det på denne måten, vi gjør av og til det, men de har nå et bredt spekter med musikk da, disse karene her. De måtte som alle andre innstille all sin virksomhet av turnéer og konserter når pandemien kom inn, og når pandemien etter hvert begynte å gi seg igjen, så... de fremdeles gående. Så må jeg rette opp en feil jeg sa før. Jeg sa at Doug Anderson hadde vært med I Signature Sound hele veien. Det ikke helt riktig. Han hadde 5 års pause. Det burde vi tatt med når vi sa det, men han med nå og har vært med helt fra starten, og så hadde han også en liten pause hvor han drev som solosanger. Walk With Me heter den sangen vi nå skal høre. Det jo en enkel tekst om, eller enkel tekst, en enkel titel. En bønn om at Jesus må gå sammen med oss, og det jo derfor vi lager disse programmer her. Det jo en ting at vi vil presentere denne flotte gospelmusikken. Men gospelmusikk har jo et formål, det jo en grunn til at han skrevet, en grunn til at han blir sunget. Og det jo fordi at han ønsker å peke på hans og si, han veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten gjennom meg, nemlig Jesus Kristus. Og denne bønnen, gå sammen med meg gjennom livet, Jesus, da kan du jo få lov å gå sammen med han gjennom døden når den dagen kommer, og inn I evigheten og evigheters evighet, om vi skal si det sånn. Den bønnen kan du kanskje be nå, mens du hører denne sangen, Walk With Me.

0: I Bibelen så taler Paulus om kroppen sin som et telt, så han en dag skal forlate. Den sangen vi skal avslutte dagens gospeltime med handler litt om det samme, det gamle huset som vi en dag skal forlate for å flytte til et nytt. Det et bilde da på kroppen vår, og her blir det gamle huset fildret nok så detaljert, både med en hund som ikke får være med, og så videre, og så videre. Denne sangen satt sammen med dele av gospelklassikeren Owen the Saints, og marchen inn, og var The Cathedrals sitt kjenningsmelodi framfor noen gjennom mange tiår, og Ernie Haas og Signature Sound har blant sine mange, mange utgivelser gitt ut en plate som heter A Tribute, eller en hylles til The Cathedrals, hvor de synger disse sangene som Ernie Haas i første gruppe da gjorde kjent gjennom lang, lang tid. Og med denne sangen, hvor blant annet Timothy Denken, som vi hørte som basssanger i den første sangen for en timestid siden, den som leder sangen og på mange måter solisten, så takker jeg for følge i dagens gospeltime, hvor vi altså har brukt det aller meste av tida på Ernie Haas fra Indiana i USA og Haas gruppe The Signature Sound. Og så sier jeg bare på gjenhør.
1: This old house once knew my children, this old house once knew my wife. This old house was a home and comfort as we fought the storms of life. This old house once rang with laughter, this old house heard

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Ari Love har det også I studio. Ungdomskore Respons fra Emblem Bedu står for intro og outro musikk.

0: nyhetene. Mannen i 50-årene som siktet i Lørenskog-forsvinningen varsler at han vil snakke med politiet. Flere kilder Dagbladet har vært i kontakt med bekrefter at mannen oppholder seg i Istanbul. Anne Elisabeth Hagen har vært forsvunnet siden oktober 2018, og politiet tror at hun drept. Økt stillingsprosent enkelttiltaket som antas å ha størst effekt for å øke arbeidskraften i helse- og omsorgssektoren. Det kommer fram i helsepersonellplan 2040, som regjeringen la fram i dag. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier at det mange ansatte som ønsker seg større stillinger.
1: Vi vet at vi allerede nå mangler helsepersonell i helse- og omsorgstjenestene våre. Ifølge oppdaterte prognoser og beregninger fra Statistisk sentralbyrå den mangelen 9.900. Vi mangler altså nesten 10.000 fagfolk allerede nå.
0: Den spionsiktede kineseren løslates fra varetekt, det bekrefter hans forsvarer, Thor Haug. Mannen ble i mai pågrepet og siktet for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet i Norge. Jeg har fått beskjed fra PST om at det ikke lenger grunnlag for å holde ham fengslet, sier Haug til TV2. Drapstiltalte Steinar Vangen bør straffes med 15 års forvaring, det sa statsadvokaten i tingretten i dag. Vangen tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute, men nekter straffskyld, melder NRK. Han kaller seg selv politisk aktivist, med mål om å få innført aktiv dødshjelp i Norge. Forsvaret vil utføre politioppgaver i Oslo i sommer. I dag ble det klart at Forsvaret har innvilget politidirektoratets anmodning om bistand til vakthold utvalgte steder i hovedstaden. Bakgrunnen at politiet har fått flere oppgaver på grunn av konflikten i Midtøsten og krigen i Ukraina. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Musikkarusellen sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata i Ålesund.

0: der du er.
1: God fredag til deg, velkommen til ny musikkarusell på Radio Sunnmøre med god og variert kristenmusikk fra inn- og utland. RM Cliff skal synge for oss, guttene Thor Rødseth, Frihals og Christian Ingebrigtsen.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

Jeg heter Lars Petter Ødegård, 31 år, gift med Miriam, fra Dyrkorn, Fjord kommune. Nå bor jeg i Kristiansund, jobber som forsamlingsleder, områdearbeider på Nordmøre og litt fortynner på landsplan for NLM. Min sang, som har fulgt meg gjennom en del år nå, siden jeg ble frelst, det er Din nåde kom ned av Impuls. Og jeg har valgt den sangen fordi det er den som best beskriver mitt forhold til Jesus. Jeg er totalt avhengig av at Jesu nåde kom ned til meg, at han vasker bort min synd, klær meg i rettferdighet. Fordi det handler ikke om meg selv, men hva Jesus har gjort ferdig for meg, for oss, da han viser seg som seierherre på korset. Derfor liker jeg den sangen.

Plussreiser har en mengde spennende turer på programmet denne høsten. 19. august kan du bli med Johan og Sigbjørn Halsne til Skottland og Nord-England, og der får du blant annet oppleve det spektakulære militærtattoo I Edinburgh. 29. august kan vi friste med sykkeltur for mofonister rundt Balatonsjøen I Ungarn. 19. september inviterer vi på bibelferie til ferieparadiset Fig Tree Bay på Kypros, og 23. september står magiske Portugal for tur. Vil du oppdage nye steder, skape minner for livet og få nye vennskap, så bli med oss på tur med Plussreiser. Du kan få flere spennende turer på plussreiser.no, eller du kan ringe 70 17 90 00 for mer informasjon.

Radio Sunnmøre sender 24-7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen. Videre I timen får vi Josefina Gniste, Sara og David Åstrøm, Sisters, Anita Skorgan, Mølid Sandvall og Travis Cottrell.

Hei. Namnet mitt det Sven Vågensæter. Opprinnelig så kommer jeg fra Valdrøya. Jeg har fire barn og en kone. Alle ungene snakker trøndersk, og det kommer nok av at vi har bodd der oppe i 20 år. Jeg arbeider på Ålesund Folkehøyskole, er rektor der, og forbryner meg på 110-20 elever hvert år, som er viltre og livsutforskende. Og hver vår, når vi holder på å si adjø til deg, så springer bjørka, og flagget kommer ut, og det mai, og de klemmer hverandre. Det som tid langt borte der, for vi har jo hatt koronasituasjonen i de siste årene. Men altså, hver vår, da kommer en sang til meg, sammen med denne situasjonen av at alt bryter ut i nytt liv. Og det er en svensk salme. Teksten er av Carl David av Virsen, og musikk er Valdemar Åhlén som står for. Og den innspillingen dere skal få høre, det The Real Group som synger helt nydeligt. Det er altså en sommerpsalm som svenskene er så glad i. De har jo litt mer grønn sommer enn vi kanskje heter vanlig da, men vår mai er jo fantastisk. Når alt blir grønt og får så rik duft etter at det er kledd i kvitt og regn og snø og storm gjennom vinteren. Og så kommer det grønne og smykker dal og enger. Og at skapningen på en måte jubler og priser Gud. Og så kommer vendingen i det tredje verset da, i den norske oversettelsen som jeg sitter med her. Men du, o Gud, som gjør vår jord så skjønn i slike stunder, gi at jeg akter mest ditt ord og nådens store under. Som blomst og løv blir muld og støv, skal vi og verden fare, men Herrens miskunn vare. Det er en vanvittig fin kobling mellom det grønne livsunder på våren og nyskapinger som Gud stadig vil stå for i vårt eget liv. At når vi tar imot hans rike, så er vi med på en stadig skapelsesprosess. Alt som er jordisk, som er så fantastisk flott å se, det skal faktisk forgå. Det er noe forgjengeligt oss selv med. Vi skal dø. Men i håpet til Gud så ligger det at vi skal få stå opp, og han skal skape en sommer uten make og gi oss alt tilbake.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her nyhetene. Mer enn 22.600 sivile ble drept av eksplosive våpen i 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. En soppsykdom har rammet minst 12 norske jordbærprodusenter. Nå frykter bøndene milliontap og i verste fall slutten for jordbærdyrking på friland, melder VG. Soppsykdommen rød marg påvirker ikke selve bærene, men fører til at røttene råtner og planteveksten hemmes, og plantene etter hvert visner. Økt stillingsprosent enkelttiltaket som antas å ha størst effekt for å øke arbeidskraften i helse- og omsorgssektoren. Det kommer fram i helsepersonellplan 2040, som regjeringen la fram i dag. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier at det mange ansatte som ønsker seg større stillinger.
2: Vi vet at vi allerede nå mangler helsepersonell i helse- og omsorgstjenestene våre. Ifølge oppdaterte prognoser og beregninger fra Statistisk sentralbyrå den mangelen 9.900. Vi mangler altså nesten 10.000 fagfolk allerede nå.
1: Mannen i 50-årene som siktet i Lørenskog-forsvinningen varsler at han vil snakke med politiet. Flere kilder Dagbladet har vært i kontakt med bekrefter at mannen oppholder seg i Istanbul. Anne Elisabeth Hagen har vært forsvunnet siden oktober 2018, og politiet tror at hun drept. Den spionsiktede kineseren løslates fra varetekt, det bekrefter hans forsvarer Thor Haug. Mannen ble i mai pågrepet og siktet for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet i Norge. Jeg har fått beskjed fra PST om at det ikke lenger grunnlag for å holde ham fengslet, sier Haug til TV 2. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
3: Nå får du mobil. Med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God fredag til deg. Snart helg, full av VM-kamper. Mange som gleder seg til det, tenker jeg. Her I denne timen skal vi få bibelpraten om syndefloden. Hva det? Vent I spenning og hør hva vi skal prate om. Nå får du Pocket Full of Rocks med Falling.

etter at Adam og Eva ble skapt. De ble sendt ut av Edens hage etter å ha etet av den forbudte frukten. Likevel så var ikke Gud helt fornøyd med hvordan mennesker levde på jorda, og Noah fikk til slutt et oppdrag.

Herren sa til Noah, «Gå inn i arka, du og hele huslyden din, for du er den eneste jeg i denne tid har sett som er rettferdig for meg. Av alle rene dyr skal du ta med deg 7 par, han og ho sammen, og av alle dyr som ikke er rene, 1 par, han og ho sammen. Og like ens av fuglene under himmelen, 7 par, han og ho, for å holde hver art på hele jorda i livet. For om 7 dager vil jeg la det regne på jorda i 40 dager og 40 netter, og utrydde fra jorda alt som finnes, alt jeg har laget. Og Noah gjorde alt som Herren hadde pålagt han.»

0: Han fikk beskjed om å bygge dine arka og ta med seg familien sin, kone og sønne og svigerdøtre og to av hvert dyreslag, fugleslag, etende plante og liv. Og hva skjedde videre, Arlove?
1: Nei, da, for å si det enkelt, begynte det å regne, men ikke bare begynte det å regne. Det står jo at det regnet i 40 dager, 40 netter, og så står det noe interessant. Det står at jordens indre demninger på en måte brast. Og så har det jo vært diskutert, var denne vannflommen en lokal størrelse, så var en plass i Peffi-området, eller var det en global sak som dekte hele jorda? Jeg tenker i alle fall at utifra det Bibelen sier, så er jorda da tilbake der hun var den første skaperdagen, før Gud fylte land og vatten, og at hele jorda da var dekta av vatten. For det står jo at denne arken stranda på fjellet Arafat. Og mange synes jo kanskje dette her er både fantasifullt og eventyr og alt mulig, men jeg har alltid velgt å tro at dette er sant, fordi jeg tror på denne mektige Gud. Og Ararat er et fjell som faktisk på det høyeste er nesten 5200 meter høyt. Og der oppe en plass landet jo denne arken. Og da var jo, hadde jo jorda stått under vatten i Bibelen, er nok så nøyaktig på dette, i 1 år og 10 dager faktisk.
0: Men slik vi kjenner jorda i dag, og når vi leser disse kapitlene fra første Mosebok om hvor jorda har blitt befolket, jeg stiller jo meg spørsmål, hvordan har på disse 1000 årene, ja det kan jo godt stemme, men at en er klart å befolke hele jordkloden, og hvordan er det hele jordkloden som ble dekt med vatten, er det bevis for det i dag?
2: Jeg skal ikke være den stemmen som sier det er bevis for det, men jeg tenker ut av det jeg leser i Bibelen, at Bibelen er klar på dette, at det dekte hele jordkloden. Det står veldig klart at alt liv omkom, og at jorda faktisk ble dekt av så mye vatten at det var 15 alen over alt. Det vil si 7,5 meter var det grunneste du kunne måle ifra vannets overflade og ned til det nærmeste punktet av jorda. Så alt var dekt og alt omkom av det som var. Så jeg tenkte her var ikke noe unntatt. Her var alt. Det var en Guds dom i dette tilfellet. Den er universell. Universell. Det sier han. Og da tror jeg det. Og så kan det selvsagt bestrides. Den kan si han har funnet gjennom vitenskapen levninger i fjell som kan tyde på det ikke. Men for min del, så når jeg må velge om jeg vil tro det ene eller andre, så tror jeg Guds ord opp i dette.
0: Men jeg liker å stille spørsmål med ting. Hvis den tenker i dag og på den tiden, da, kan det hende at det var ikke oppdaget like mye land som i dag, eller det var ikke like mye land som var jordkloden den gang, at da hadde de klart å befolke hele jorda, men hele jorda den gang var ikke like belandet som i dag?
1: Ja, det er jo et spennende spørsmål, for det er klart at jeg leste litt om dette før vi kom i studio nå, og det gikk cirka, hvis du skal følge Bibelen sine slektstavler, så går det cirka 1600 år fra skapelsen av Adam til syndefallet, så det er jo ikke så for lang tid. Og i juleevangeliet, så gjorde det veldig kjent for oss, så står det jo at hele verden skulle innskrives i manntalt, før de vittlig vet at det kun var det romerske riket. Så det er jo ikke sikkert det var mennesker utover hele verden, og men i alle fall hvis vi skal forholde oss til at denne arken stranda 4-5 tusen meter oppe på et høyt fjell, så må det jo ha vært å skarska vattnet rekke så langt, så må det ha rukket langt utover. Det dekker ikke bare en liten del i Midtøsten, for å si det sånn. Og så er det jo masse spørsmål som dukker opp, og for meg er det liksom to linjer i dette. Det ene er å holde fast på de tingene som er viktige i Bibelen i forhold til syndefall og frelseslinjer fram imot Jesus og den plan som Gud har der. Og så det andre er å lese Bibelen, og velge å tro at Bibelen er Guds ord. Og så er det sånn som du sier, det er både artig og interessant og nyttig å stille spørsmål. Og etter syndefallet er vi jo på mange måter tilbake igjen til de samme spørsmålene som vi har rundt Adams etterkommere. Hvor fant disse folka sine ektefeller igjen? De var bare 8 stykker. Måtte Gud reskape del av skapeverket sitt når det hadde stått under vatten et år? Altså måtte han skape plantelivet på nytt? Måtte han... Det er sånne spørsmål som er artig å snakke om og nyttig å snakke om, og som vi absolutt har lov å snakke om.
0: Ja, og etter syndefallet, vi må snakke om det, for vattnet det forsvant. Det sank igjen, og Noah og familien kunne gå ut av arken. Hva skjedde da, Johan, ifølge Bibelen?
2: Nei, da vendte jo tilbake, slik så Bibelen beskriver det livet som var. Han hadde jo tatt med inn dyr i arken. Han hadde tatt med fugler inn og krypdyr. Alt dette gikk ut av arken, og så begynte livet å virke igjen. Det klart at her kan vi tenke ut ifra disse dagens, at det trong jo tid, for eksempel tre å vekse opp, planter å utbrede seg, men på en eller annen guddommelige måte så skjedde dette, og ut, ikke bare guddommelige, men også ut fra naturgitte forhold, så skjedde dette. Og så oppstod det et samfunn igjen, så utviklet seg videre igjen, frem imot det vi kjenner som når mennesket igjen opphøyes mot Gud, med å bygge det babelske tårn.
0: Når Gud lot syndefloda komme over jorda og over alle mennesker, så hvorfor gikk han så grundig til verks for å ta knekken på det som han mente var synd?
1: Det er jo egentlig det som hovedpoenget med syndefallsberetningen, og jeg tenker, jeg har alltid tenkt som så, at når jeg leser Bibelen, så er det liksom det jeg sa i sted, det som har med den frelseshistoriske linje å gjøre, og så er det å tenke mer rundt disse praktiske, åpne spørsmålene, hvorfor ble noen sånn og noen sånn, og hvorfor bodde folk der. Men det som jo er, uansett hvordan du tenker om hvor mange dyr som omkom og overlevde, og hvor høyt vattnet steg, om det gikk over hele jorda, alle disse tingene, så er det det som likevel er aller viktigst å få fram som hovedbudskap i denne beretningen, er jo hvor alvorlig Gud ser på menneskets synd. Det ser vi helt ifra Adam og Eva sitt jaget ut av hagen, og den konsekvens og syndefallet hadde, at det er derfor vi dør, det er derfor vi blir syke, det er derfor det er krig i verden, det er derfor det er elendighet i verden, det er derfor vi har det ondt, alt. Og det er derfor plant og visne, dyr blir syke, altså alt dette stammer fra synda. Og så har Gud en gang i historien grepet inn og straffet mennesket hardt og brutalt på grunn av deres synd, og så har han gitt oss et tegn på at det skal han ikke gjøre mer. Han har satt regnbue, og hver gang vi ser regnbue på himmelen, så står jo den der som et synlig symbol på at Gud har lovet at han skal ikke sende en ny straffedom på den måten. Men Bibelen sier at en dag så skal Gud, eller Jesus, komme igjen og dømme levende og døde. Og du kan ikke lese fortellingen om Noah, i alle fall kan ikke gi det, uten at det er et veldig inntrykk på at den synd som jeg lever i mitt liv, den hater Gud. Og den vil han en dag ta et oppgjør med. Og så er det kristne budskapet at han lot Jesus ta den straffa da.
2: Vi tenker jo ofte om synd i forhold til Gud, at det er de forskjellige ting som har sett navn på seg synd. Slå i hel, lyge, være utru og så videre. Men Bibelen sier at det er mye verre enn som så. Altså, de ting vi gjør er bare en konsekvens av det vi er, nemlig at vi er synd oppi dette. Og at den synd kom og trengte gjennom til alle som følger av at stamfaren Adam falt. Og det er klart at vi kan jo diskutere med vår samtid, ja, synd, for mange er det et fremmedord i dag faktisk. Hvem kan snakke om det å bomme på mål og så videre? Og jeg tenker i vår tid så kjenner en gjerne mye mer syndens konsekvenser enn selv hver synd nå. En høst av hver dag frukter av syndens konsekvenser. Og i tillegg så er det hver eneste dag et uttrykk for at det Bibelen sier om at det skjedde et fall en dag, og at det fallet var så katastrofalt at det trengte gjennom til hele slekten. Så kan vi selvsagt benekte det, men hver gang vi erfarer, så han aldri vil si krig, vi erfarer sykdom, og ikke minst død, så kommer det konsekvenser av synd, så er det et uttrykk for at Bibelen taler noe som er sant, selv om det er utrolig krevende.
1: En veldig fascinerende ting, da tenker jeg, at hver gang det regner med litt sol i bakgrunnen, og vi ser denne nydelige regnbue på himmelen, så vi jo ser alle sammen regelmessig, Så står den der og minner oss om disse to tingene. For det første at alle mennesker skal en dag møte Gud og få sin dom, og for det andre at Gud har sendt en redningsmann, en frelser Jesus. Det er jo de to tingene som stråler nesten bokstavlig ned fra himmelen når regnbua står der, med bakgrunn i fortellingen om Noah og Noahs ark.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her nyhetene.
2: Mer enn 22.600 sivile ble drept av eksplosive våpen i 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. En soppsykdom har rammet minst 12 norske jordbærprodusenter. Nå frykter bøndene milliontap og i verste fall slutten for jordbærdyrking på friland, melder VG. Soppsykdommen rød marg påvirker ikke selve bærene, men fører til at røttene rotner og planteveksten hemmes, og plantene etter hvert visner. Økt stillingsprosent enkelttiltaket som antas å ha størst effekt for å øke arbeidskraften i helse- og omsorgssektoren. Det kommer fram i helsepersonellplan 2040, som regjeringen la fram i dag. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier at det mange ansatte som ønsker seg større stillinger.
3: Vi vet at vi allerede nå mangler helsepersonell i helse- og omsorgstjenestene våre. Ifølge oppdaterte prognoser og beregninger fra Statistisk sentralbyrå den mangelen 9.900. Vi mangler altså nesten 10.000 fagfolk allerede nå.
2: Mannen i 50-årene som siktet i Lørenskog-forsvinningen varsler at han vil snakke med politiet. Flere kilder Dagbladet har vært i kontakt med bekrefter at mannen oppholder seg i Istanbul. Anne Elisabeth Hagen har vært forsvunnet siden oktober 2018, og politiet tror at hun drept. Den spionsiktede kineseren løslates fra varetekt. Det bekrefter hans forsvarer, Thor Haug. Mannen ble i mai pågrepet og siktet for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet i Norge. Jeg har fått beskjed fra PST om at det ikke lenger grunnlag for å holde ham fengslet, sier Haug til TV 2. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
4: En oppmuntring av Asbjørn Kvalbein skal vi få med oss inn i helga, og vi skal få lære om uttrykket «det hjertet fullt av» og «det å kjenne seg besøkelsestid». Nå får vi «Sold of Quartet». Hey everybody!

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

Martin Ringkart var prest I den lille landsbyen Eilenburg I Tyskland for om lag 350 år siden. Han var sønn av en fattig kobbersmed, men på en eller annen måte klarte han å tjene penger til å få seg en utdannelse. I 1617 ble han tilbudt en stilling som erkediakon I menigheten der han bodde, og et år senere brøt det ut krig, den som senere kom til å bli kalt for 30-årskrigen. Landsbyen som Martin Ringkart bodde I, ble liggende midt I ildlinjen. I 1637 kom den pesten som hadde herjet over store deler av Tyskland til Eilenburg. Så mye som 50 personer døde hver dag, og den mannen som ble tilkalt for å begrave de fleste av dem, var Martin Ringkart. Tilsammen døde mer enn 8000 mennesker, inklusive Martins egen hustru. Hans tjeneste opphørte om lag 11 år senere, bare ett år etter at krigen var avsluttet. Han var I arbeid I 32 år, med unntak av det første og det siste av disse 32 årene, virket han midt I krigshandlingene. Det var nok ikke lett å være takknemlig under slike forhold. Men det var Martin Ringkart I stand til. Han skrev disse salmeordene. «Nå la oss takke Gud med hjerte, munn og hender, som overflødig godt så uforskyldt oss sender, som helt fra moders liv på oss har nådig tenkt, og alt hva tjenlig så rikelig oss skjenkt.» Det måtte kreves en uvanlig sterk personlighet om en skulle komme gjennom slike harde tider og likevel kunne uttrykke en slik takknemlighet. Kanskje du også omgitt av motstand og problemer. «Ingen grunn til glede», sto det I en avisoverskrift. Sånn kan vi føle det noen hver. Jeg tror at takknemlighet og et lyst sinn ikke bare frukt av medgang og lettflytende dager. Det har av og til sammenheng med å ta et valg. I dag vil jeg ikke la det mørke få overtaket. Jeg velger å være glad. Jeg velger å takke. Paulus hadde ikke alltid lett rent personlig, men han var opptatt av de store og gode sannhetene I Bibelen, og dermed hadde han grunn til å konkludere et av kapitlene sine på denne måten. Men Gud være takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus. Den som tror på Jesus på den seirende siden, og underveis mot denne seieren kan vi glede oss over alt omkring oss, slik Alf Larsen gjorde I sin kveldsbønn. «O Gud, hav takk for lys og luft, for sønnenvind og blomsterduft. Vær priset for de skjønne skjær og for det gode solgangsvær.» For måkeskrik og måkeegg, for solgul lønn og snehvit hegg, for jordens nye drakt hver vår, for alle livets år. Du lot hver morgen sol stå opp, og legge gull I furutopp og farve havet himmelblått, så vi sto opp med øyet vått. Du satte brødet på vårt bord og rakte sjelen livets ord, ga ånden høye tankers flukt og lengselen denne stille bukt, hvor drømmen kunne gå til ro på månelysets strålebro. O underfulle menneskeferd, den var vel all vår møye verd. Hav takk for smerte og for lyst I hjemmet her på denne kyst, hvorfra vi ser den fjerne strand vi vet livets strand.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Gå og vask munnen din, er det noen barn som har fått høre etter å ha slengt fra seg noen stygge gloser. Problemet er at det ikke hjelper å vaske bare munnen, for det som kommer ut av munnen kom fra menneskets hjerte. Det skal nok mer enn en tannpuss til for å hindre oss i å spre om oss med stygge gloser, baktalelse og sårende og nedsettende bemerkninger. I arbeidet med den boken som denne radioserien er hentet fra, leste jeg at det hjertet er fullt av, renner munnen over med, skal være et nordisk ordtak. Vi må nok imidlertid helt tilbake til Jesus for å finne opprinnelsen til dette uttrykket. Jesus sier noe lignende flere ganger i ulike sammenhenger, og vi tar med «Ormeyngel, hvordan kan dere si noe godt, dere som er onde? Det hjertet er fullt av, det sier munnen. Det vi taler avslører hva som bor i våre hjerter.» Og Jesus sier «Et godt menneske henter fram godt av sitt gode forråd. Et ondt menneske henter fram ondt av sitt onde forråd.» Jeg sier dere, hvert unyttig ord som menneskene sier, skal de svare for på dommens dag. For etter ordene dine skal du kjennes rettferdig, og etter ordene dine skal du dømmes skyldig. I motsetning til fariseerne var Jesus mer opptatt av det som gikk ut av munnen enn det som kom inn gjennom munnen. De var opptatt av hva en kunne og ikke kunne spise, uren og ikke uren mat. Jesus minner oss i stedet om at det er vårt hjerte som er viktig, og det avsløres av hva som kommer ut av vår munn. Det er ikke det som kommer inn i munnen, sier Jesus, som gjør mennesket urent, men det som går ut av munnen. Derfor er det viktigere at vi er opptatt av hva vi fyller vårt sinn og tanker og hjerte med, enn hva vi fyller magene med. Og da passer det å avslutte med et gammeltestamentlig sitat: «Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det.» «Her må regjeringen kjenne sin besøkelsestid», var det en overskrift på nett jeg så. «Den som kjenner sin besøkelsestid griper anledningen når den er der. Den som ikke kjenner sin besøkelsestid vil gå glipp av en stor mulighet. I morgen kan det være for sent.» Uttrykket er hentet fra Jesu inntog i Jerusalem. Da Jesus nærmer seg Jerusalem, begynner han å gråte over byen, fordi folket etter mange muligheter ikke hadde omvendt seg. Deretter profeterer han om byens og tempelets ødeleggelse. Denne profetien gikk i oppfyllelse i år 70 etter Kristus, da romerne inntok byen og la tempelet i ruiner. Dette skjedde ifølge Jesus fordi byen ikke kjente sin besøkelsestid. Vi må tilbake til 1930-oversettelsen av Bibelselskapets utgaver for å finne ordet besøkelsestid. Men både Norsk Bibel 88 og Bibelforlaget i 2017 har beholdt ordet. Jeg siterer fra sistnevnte, og for sammenhengens skyld så tar jeg med versene før. Da han nærmet seg og fikk se byen, gråt han over den. Han sa, «Og du som bare på denne din dag hadde visst hva som tjener til din fred, men nå er det skjult for dine øyne. For dagen skal komme over deg, da dine fiender bygger en vold rundt deg og omringer deg og trenger seg på deg fra alle kanter. De skal jevne deg og dine barn som er i deg med jorden, og de skal ikke la det bli stein tilbake på stein i deg, fordi du ikke kjente din besøkelsestid.» Det var fra Lukas 19. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Jeg heter Ivar Eiken, og jeg tror på Jesus fordi at jeg fikser ikke alt alene, og jeg ser det veldig godt å ha noen som jeg kan gå til for å få hjelp i hverdagen med vanskelige ting, og ikke minst med hvor kan jeg havne etter døden.
1: Du har lyttet til Radio Sunnmøre denne timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en god fredag videre, og god helg, og på gjenhør. Jeg fortsetter noen timer til.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Skåne nok en gang rammet av fugleinfluensa. Smitten bekreftet på en gård med 40 000 ender, som alle nå kan bli avlivet, melder SVT. Jordbruksverket har opprettet en sikkerhetszone rundt gården I Sør-Sverige, og vil ta nye prøver for å få svar på om alle endene må avlives. Et KLM-fly på vei fra Bergen måtte I dag omdirigeres til Billund etter en dramatisk opplevelse for passasjerene. Piloten sier at deler I høyre motor har løsnet og havnet I motoren og forårsaket store skader på den. Det forteller en passasjer til VG. Ingen skal ha blitt skadet. Mer enn 22 600 sivile ble drept av eksplosive våpen I 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. En soppsykdom har rammet minst 12 norske jordbærprodusenter. Nå frykter bøndene milliontap og I verste fall slutten for jordbærdyrking på friland, melder VG. Soppsykdommen rød marg påvirker ikke selve bærene, men fører til at røttene rotner og planteveksten hemmes, og plantene etter hvert visner. Drapstiltalte Steinar Vangen bør straffes med 15 års forvaring, det sa statsadvokaten I tingretten I dag. Vangen tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute, men nekter straffskyld, melder NRK. Han kaller seg selv politisk aktivist, med mål om å få innført aktiv dødshjelp I Norge. Mannen I 50-årene, som siktet I Lørenskog-forsvinningen, varsler at han vil snakke med politiet. Flere kilder I Dagbladet har vært I kontakt med, bekrefter at mannen oppholder seg I Istanbul. Anne Elisabeth Hagen har vært forsvunnet siden oktober 2018, og politiet tror at hun drept. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
3: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Det snart nyheter på Radio Sunnmøre, før det får du Emu Music med Take Heart.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Skåne er nok en gang rammet av fugleinfluensa. Smitten bekreftet på en gård med 40 000 ender, som alle nå kan bli avlivet, melder SVT. Jordbruksverket har opprettet en sikkerhetszone rundt gården I Sør-Sverige, og vil ta nye prøver for å få svar på om alle endene må avlives. Et KLM-fly på vei fra Bergen måtte I dag omdirigeres til Billund etter en dramatisk opplevelse for passasjerene. Piloten sier at deler I høyre motor har løsnet og havnet I motoren og forårsaket store skader på den. Det forteller en passasjer til VG. Ingen skal ha blitt skadet. Mer enn 22.600 sivile ble drept av eksplosive våpen I 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. En soppsykdom har rammet minst 12 norske jordbærprodusenter. Nå frykter bøndene milliontap og I verste fall slutten for jordbærdyrking på friland, melder VG. Soppsykdommen rød marg påvirker ikke selve bærene, men fører til at røttene råtner og planteveksten hemmes, og plantene etter hvert visner. Drapstiltalte Steinar Vangen bør straffes med 15 års forvaring, det sa statsadvokaten I tingretten I dag. Vangen tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute, men nekter straffskyld, melder NRK. Han kaller seg selv politisk aktivist, med mål om å få innført aktiv dødshjelp I Norge. Mannen I 50-årene, som siktet I Lørenskog-forsvinningen, varsler at han vil snakke med politiet. Flere kilder Dagbladet har vært I kontakt med, bekrefter at mannen oppholder seg I Istanbul. Anne Elisabeth Hagen har vært forsvunnet siden oktober 2018, og politiet tror at hun drept. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Vi skal få en ladestasjon I dag også. Har du ikke tid? Det titelen på den, Øyvind Benestad, som gir oss den. Og vi skal også få trostrøssel av Oddveig Målnes. Men nå det Zoe Girl som synger Plane.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Har du ikke tid? Man ser ikke blomstene langs veien hvis man ikke tar seg tid. Som regel tar vi oss ikke tid. Vi har ikke tid, sier vi, og tror dermed at vi har sagt noe meningsfullt. Men det har vi ikke. Vi har tid, men vi tar oss ikke tid til å se blomstene, trærne, steinene, fuglene, dyrene, barna, stjernene. Rastløse fyker vi av gårde for å rekke noe. Vi skal alltid rekke noe. Alltid er noe viktigere enn øyeblikket. Alltid er noe viktigere enn å stoppe opp, hvile, se. Alltid er det noe eller noen som venter. Men blomstene står der. Fuglene flakser og flyr. Stjernene blinker. Vinden rusker oss i håret. Solen skinner. Bølgene velter mot land. Tiden går. Fjellviddene ligger der. Hele universet ber oss om å se. Hele kosmos ber oss om å være stille. Som et barn, som et nyfødt barn, som åpner seg for øyeblikket, hvilen. Hvilen i Gud. Øyeblikket i Gud. Se på liljene på marken, se på fuglene under himmelen, sier han som vet hva han snakker om. Overgi ditt liv til meg, la meg få ta over styringen, la meg få rense deg, helbrede deg, ta vare på deg. Det sier han som vet hva det dreier seg om. Livet. Ja, for det dreier seg om livet, som går så fort. Når Kristus snakker slik, er Maria stolt, som bare en kvinne kan være som har født sin Gud. Maria jubler og fryder seg i sin Gud og frelser. Liljene og fuglene hyller og priser sin skaper. Stjernene blinker og stråler. Og biskoper, prester, generalsekretærer og alle vi andre kan gå ut av våre kontorer, løfte hendene og prise Herren. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: nyhetene.
1: Et KLM-fly på vei fra Bergen måtte i dag omdirigeres til Billund etter en dramatisk opplevelse for passasjerene. Piloten sier at deler i høyre motor har løsnet og havnet i motoren og forårsaket store skader på den. Det forteller en passasjer til VG. Ingen skal ha blitt skadet. Det kan bli streik innen lager- og varedistribusjon. Førstkommende onsdag møtes Fellesforbundet og Virke til mekling på grossistoverenskomsten med frist natt til torsdag. Fellesforbundet varsler uttak av 4200 medlemmer hvis partene ikke kommer til enighet. Andøya Space planlegger rakettoppskyting i neste uke. Det kan derfor i perioder bli ferdselsforbud på land og til vanns i området rundt oppskytingsområdet. Det vil være et oppskytingsforsøk for Icer Aerospace bærerakett Spektrum 2, melder NTB. Skåne er nok en gang rammet av fugleinfluensa. Smitten er bekreftet på en gård med 40 000 ender, som alle nå kan bli avlivet, melder SVT. Jordbruksverket har opprettet en sikkerhetszone rundt gården i Sør-Sverige og vil ta nye prøver for å få svar på om alle endene må avlives. Mer enn 22 600 sivile ble drept av eksplosive våpen i 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. En soppsykdom har rammet minst 12 norske jordbærprodusenter. Nå frykter bøndene milliontap og i verste fall slutten for jordbærdyrking på friland, melder VG. Soppsykdommen rød marg påvirker ikke selve bærene, men fører til at røttene rotner og planteveksten hemmes, og plantene etter hvert visner. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Sendinga sponset av Sunnmøre begravelsesbyrå.
3: Radio Sunnmøre.
4: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God fredag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og vi skal gå inn I helga med Philadelphia-kirken og store din trofasthet.

Torsdag 4. juni, da var det misjonsløpet på Møre Barne- og Ungdomsskole Ålesund, og det har ettertid kommet ut at det blitt samlet 162 000 kroner på dette løpet. Helge Åkernes var til stede, så vi skal få en rapport derifra. Karl Arne Austnes gir oss ord til ettertanke, og vi får Irenes kvarter, og nå blir det Andreas og Mari Virsén som synger for oss «Engler skal skydde meg».

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Vi skal ta med oss oppslagstavla også nå i helga. Så det på Ålesund Folkehøgskole sommertreffhelg, årsmøtehelg med IMF Sunnmøre. Da blir det altså misjonsfest på lørdag klokka 18 med Lars-Petter Rødegård og familien Knotten, og 20.30 blir det konsert med familien Knotten, minst du sangen. Søndag det stor samling klokka 12 for hele familien. Søndag i misjonssalen Ålesund, det det med Geir Henning Thunheim med møte klokka 11 på Betania Akselvold Misund klokka 17 med Peder Almedal, Saren Vatne klokka 18 med Jan Fredrik Fossum, misjonshus i Engesetdalen klokka 11, familieavslutning eller familiesamling og sommeravslutning, og Pinsekirka Elim Eikenosvåg bibellesning klokka 19. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no.

Hei, da har oss altså kommet til den siste andakten dine veka, der oss prøver å bli litt bedre kjent med søstrene Martha og Maria, og skal enda en gang lese den kjente teksten fra Lukas evangeliet kapittel 10. Der står det slik, medan de var på veg, kom Jesus til en landsby, og en kvinne som hette Martha tok imot han i heimen sin. Hun hadde en søster som hette Maria, og Maria sette seg ved Herrens føtter og lydde på ordet hans. Men Martha hadde det så travelt med alt hun skulle stelle til. Og hun gikk bort til deg og sa, Herre, bryr du deg ikke om at søsteren min lett meg være tjener alene? Si til henne at hun skal hjelpe meg. Da svarer Herren, Martha, Martha, du gir deg strev og uro med mange ting, men det ett som nødvendig. Maria har valgt den gode delen, og den skal ikke takast fra henne. Maria har valgt den gode delen, og den skal ikke takast fra henne. Og da er det viktig at vi spør, hva er den gode delen? For meg så handler det om evangeliet. Og evangeliet det betyr jo den gode eller den glade budskapen. Og da er oss etter mitt syn ved poenget. For hør hva profeten Jesaja sier i sin bok i kapittel 55. Der roper han ut til alle. Kom, alle tørste, kom til vattnet. Det uten penger, kom og kjøp korn og et. Kom, kjøp korn uten penger, vin og mjölk uten betaling. Kvifor bruker penger på det som ikke er brød, og arbeid på det som ikke metter. Hør på meg, så skal det få ete det som godt er, og fryder dykk over feiteretter. Vend øyre hit og kom til meg. Hør, så skal det leve. Tenk at den som er tørst får komme til vattnet, til akkurat det han trenger. Og tenk at den som er uten penger får komme og kjøpe korn og ete seg mett. Akkurat det han trenger. Tenk at Gud er så raus. Jeg som så ofte misslykkast, som har såret deg med tanker, ord og gjerninger, og som kjenner den vonde hug i hjertet mitt, som oss ba i inngangsbøna i Guds eneste. Jeg får komme, få nåde og oppreising for alle mine synder. Ja, du forunderlige Gud. Og her er oss også ved det store vi. For når den samme profeten Jesaja går inn i heilagdommen og møter den tre ganger heilage Gud, så sier han, i kapittel 6. Da sa jeg ved meg, det ute med meg, for jeg en mann med ureine lepper, og jeg bor i et folk med ureine lepper, og øyne mine har sett kongen, Herren over herskarene. Du, syndeproblemet vårt kollektivt. Alle har synda og står uten ære for Gud, sier skriften. Og når Bibelen taler om dette, er det alltid et «ei», «Ei har synda», eller et «vi», «vi har synda». Aldri et «de andre», altså «de andre har synda». For ingen kan løfte seg over, ingen kan stille seg på sida og si at dette ikke angår meg. Derfor er det også så viktig at oss ikke stiller oss over folk og ser ned på dem, men at oss kan møte alle med Guds kjærlighet. Og i dette avsnittet jeg las fra profeten Jesaja, finnes et av de ordene som jeg er mest glad i hele Bibelen, for der stod det «Høyr, så skal det leve», eller «Høyr, så skal det skje leve», som det står i en eldre bibeloversettelse. Tenk at oss får høyr oss frelst. Dette var nok en mer brukt formulering tidligere, men den er like aktuell. «Høyr, så skal det skje leve». «Ikke gjør», som også naturlig vil tenke. Og Martha fikk også en formaning om at hun strever. Og om oss tenker åndelig på dette, så er jeg redd for at mange av oss gjør akkurat det, og strever for å bli god nok til å være verdig til å møte Gud. Men du, Jesus har gjort alt ferdig, så oss skal slippe å streve, men i stedet får høyere evangeliet å ta imot i tru. Dette er den gode del. Maria satt ved Jesus sine føtter, tett inntil han, så hun ikke skulle gå glipp av noe. Og kanskje er oss her ved den vonde sin viktigste strategi i vår moderne tid. Travelheita fører oss bort fra Gud. Oss kan lære av mesteren selv. I Lukas evangeliet kapittel 5 så står det om Jesus. Men selv trekte han seg ofte tilbake til øde stader og var der og ba. Skal oss kunne høre evangeliet, må det være så stilt rundt oss at oss evner å lytte.
og streng avveksling og kvile i livet, både som truende og som menneske. Og bare når oss er lyttende, kan Gud tale til oss. Og vår strengde forhøyr, så skal de sjel leve. Må Gud velsigne deg til å høre evangeliet og leve. Ta imot Herrens velsigning. Må Herren velsigne deg og vare deg. Og må Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Og må Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred. I Jesu Kristi navn. Amen.

Jeg fikk et spørsmål en gang. Hva nok nåde? Da måtte jeg virkelig tenke meg om, for i Bibelen står det at der synden stor, nåden enda større. Så da det nok nåde for alle. Mitt navn Irene Krokede Alnes, sangevangelist i Indre Misjonsforbundet og programprodusent i P7. Vi leser om nåden i 2. Korinterne 12:9. Min nåde nok for deg, for kraften fullendes i svakhet. Derfor vil jeg helst rose meg av min svakhet, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg. Dette ordet ble sagt til en som i lang tid hadde strevd med noe vanskelig. Det plaget han slik at han kalte det en torn i kjøtet. Noe som stakk, noe smertefullt. Noe som plaget han igjen og igjen. Det står ikke noe mer konkret i Bibelen om hva det var. Men det like greit, for da får Jesus sagt noe til alle oss som har det på samme måten. Du har kanskje også en torn som plager deg, som gir deg smerte. Ja, det kan være sykdom som hemmer deg i hverdagen din, og du tenker, hadde jeg ikke hatt denne plagen, så hadde alt vært så mye bedre. Og så har du bedt som denne, om at Gud skal ta det bort. Ja, du har bedt igjen og igjen. Men svaret ble helt annerledes. I stedet for å ta det bort, helbrede deg, eller forandre det som plager, så sier Jesus, min nåde nok for deg. Han skal gi deg kraft til å leve med dette. Han skal gi deg visdom til å takle dette. Og han skal velsigne deg midt i svakheten og smerten. Han skal vise deg at din svakhet styrke, for i din svakhet kommer Gud. Og du vil si som Paulus, derfor vil jeg helst rose meg av min svakhet, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg. Få bruker ordet nåde oftere enn Paulus. Han sier, av Guds nåde jeg det jeg er. Og dermed gir han Gud all ære for det som hadde skjedd, helt siden han møtte den oppstandende Jesus på Damaskusveien. Han som hadde planer om å fange og føre de kristne i fengsel, ble selv fanget av Jesus og fikk oppleve den friheten og den ufattelige nåden som virkelighet i sitt liv. Ja, han kaller seg en morder, men Guds nåde var større enn hans synd. Så derfor elsker han å bruke sterke ord om nåden. Overstrømmende nåde, uendelig rik nåde, og all nåde i rikelig mål.

Sang-Marit og jeg, du velsigner meg. På søndagsskolen hadde en gutt hørt om Guds store nåde. Da han senere var ute og gikk sammen med sin pappa, kom spørsmålet, «Hvor stor er Guds nåde?» Dette var sannelig ikke noe lett spørsmål å svare på. Men da de kom til et sted der de hadde utsikt, spurte pappa, «Kan du se de fjellene der borte?» og vente seg mot en retning. «Ja, det kunne gutten.» «Kan du se fjellene der også?» sa han og pekte i motsatt retning. «Ja, det kunne gutten. Så stor er Guds nåde, og mye, mye større.» «Da står vi jo midt i Guds nåde da», sa søndagsskolegutten. Og gutten hadde helt rett, og vi leser om det i Romerbrevet 5:2. «Gjennom han, altså Jesus, har vi også fått ved troen adgang til den nåde vi står i. Og vi priser oss lykkelige fordi vi har det håp at vi skal få del i Guds herlighet. Gud gir oss ikke bare alt vi trenger til daglig i de utfordringer og oppgaver vi møter. Nei, han skal gi oss i overflod. Det er alltid en ekstra buffersone. Herlig. Så vær ikke redd for utfordringer. Jesus har alt du trenger. Hold ut i tøffe tider. Jesus kan forvandle det vonde i livet ditt. Hans nåde gjelder hver dag til alle tider. Legg merke til hvor ofte uttrykket alt og alle eller all er brukt i Bibelen. Det er ganske ofte, og det forteller at vi har en stor, rik og mektig Gud. Har du en bibelordbok, så skal du slå opp på disse ordene. Du vil bli både inspirert og glad. Ja, jeg tror også at du vil få bytte noen bekymringer med glede, tro og håp. Hør bare i Efeserbrevet 1:2-3. Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, Han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus. Og 2 Kor 9:8. Og Gud er mektig til å gi dere all nåde i rikelig mål, for at dere alltid

all nådes og all trøsts Gud. Gud gjorde han til statsminister og redningsmann for både Egypt og landen omkring. Alt det onde i livet hadde formet han til dette. Og i salme 103 står, «Så høy som himmelen over jorden, så stor Herrens nåde mot dem som frykter ham.» Romerbrevet forteller hvorfor Guds nåde størst. Og det går tilbake til Adam som syndet, og fallet var stort fra å være i Guds fortrolighet til å miste alt på grunn av fristelse, et fall og en løgn. I det femte kapittel og vers 15 i Romerbrevet står, «Men med nåden det annerledes enn med fallet. På grunn av den enes fall måtte de mange dø, men nåden, Guds gave, noe uendelig mye større. Den gis i overflod til de mange på grunn av nåden fra det ene menneske, Jesus Kristus.» Jesus opprettet nåderike da han døde på korset. Hans lydighet og seier i fristelsen og sannheten ga oss nåden og tilgivelsen og Guds vennskap tilbake. Ikke rart det skrevet millioner sanger om Guds nåde. Og så avslutter vi med en nydelig sang. I Thirst synger George Jones, og det handler om hvordan det å motta Guds nåde.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

0: nyhetene. Det kan bli streik innen lager- og varedistribusjon. Førstkommende onsdag møtes Fellesforbundet og Virke til mekling på grossistoverenskomsten med frist natt til torsdag. Fellesforbundet varsler uttak av 4200 medlemmer hvis partene ikke kommer til enighet. Andøya Space planlegger rakettoppskyting i neste uke. Det kan derfor i perioder bli ferdselsforbud på land og til vanns i området rundt oppskytingsområdet. Det vil være et oppskytingsforsøk for Icer Aerospace bærerakett Spectrum 2, melder NTB. Et KLM-fly på vei fra Bergen måtte i dag omdirigeres til Billund etter en dramatisk opplevelse for passasjerene. Piloten sier at deler i høyre motor har løsnet og havnet i motoren og forårsaket store skader på den. Det forteller en passasjer til VG. Ingen skal ha blitt skadet. Skåne er nok en gang rammet av fugleinfluensa. Smitten er bekreftet på en gård med 40 000 ender, som alle nå kan bli avlivet, melder SVT. Jordbruksverket har opprettet en sikkerhetszone rundt gården i Sør-Sverige og vil ta nye prøver for å få svar på om alle endene må avlives. Mer enn 22 600 sivile ble drept av eksplosive våpen i 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. Havisforsker ved Norsk Polarinstitutt, Sebastian Gerland, blir en av hovedforfatterne bak den neste hovedrapporten til FNs klimapanel om klimaendringer. Det er en ære å bli invitert, sier Gerland i en pressemelding. Det er snakk om en treårig prosess med flere utkast som blir fagfellevurdert. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

Velkommen til emisjonstimene her på Radio Sunnmøre dine fredag 12. juni nærmer seg ja, en helg igjen her i juni da, og ja, det ser vel ikke helt sånn strålende ut værmessig sånn sett, men vi får som sagt før ta det som kjem. Når krossen jeg underfull ser, det var The Bless som ga oss den her, og du skal få med deg en forberedelse nettopp inn mot helga, søndagens tekstgjennomgang her etter kort, og du skal få høre om at det et kafetreff inn i Volda etter kort her i juni, og Randi Hamre var på tråden her, og du skal få høre litt om de nyvinninger som rører seg der også. Du skal få med deg Fredrico Tenor nå, How Great Thou Art. Det er Bless This House som de synger her før søndagens tekstgjennomgang.

0: Hver søndag gjennom kirkeåret blir en ny tekst lest i kirka. I denne serien tek vi for oss evangelietekster. Det Randi Fagerol Leivås som leser den. I etterkant samtaler journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund med prost i Nordre Sunnmøre prosti Karl Johan Bjørge om innholdet i denne vekas søndagens tekst.
1: Lukas 14, 15-24. Det store gjestebådet. En av gjestene som hørte dette sa til han: «Sel er den som får sitte til bords i Guds rike.» Men Jesus sa til han: «Det var en mann som ville holde et stort gjestebåd og bad mange. Da tida for gjestebådet kom, sendte han slaven sin i veg for å si til de bedne: «Kom, for nå er alt ferdig.» Men de kom med årsakinger, alle som en. Den ene sa: «Jeg har kjøpt et jordstykke og må gå ut og se på det. Du må gjøre vel å årsake meg.» En annen sa: «Jeg har kjøpt meg 5 par okser, og nå skal jeg av sted og prøve dem. Du må gjøre vel å årsake meg.» Enda en annen sa: «Jeg har gift meg, derfor kan jeg ikke komme.» Slaven kom att og fortalte dette til herren sin. Da vart husherren sint og sa til han: «Gå straks ut på gater og torg i byen og hent inn fattige og uføre, blinde og lame.» Slaven kom att og sa: «Herre, jeg har gjort som du sa, men det er ennå rom.» Da sa herren til slaven: «Gå ut på vegene og stigene og nøyd folk til å komme inn, så huset mitt blir fullt. For det sier jeg dykk, ingen av de som var bedne skal få smake festmåltidet mitt.»
0: Nå er vi kommet til det store gjestebådet, og hva er det som er bakgrunnen for at Jesus forteller denne ligningen?
2: Treeningstida, som er den del av kirkeåret som vi er i, handler jo på mange måter og på ulikt vis om livet i Guds rike. Og Guds rike, det handler om det både døperen Johannes, som vi hørte om i forrige søndags tekst, forkynte, men som Jesus brakte nær da han kom og startet sin vandring på jorda og fortalte i veldig mye av sitt tjeneste, både i likninger og direkte tale, at Guds rike var kommet nær. Og da handler det også om å forkynne om dette Guds rike. Og i møte med den forkynnelsen så var det mange som ikke tok imot den. Og det som er en del av denne fortellingen, det er at folk kommer med unnskyldninger for å ikke ta imot det budskapet. Kanskje de skjønner at her er det noe, men vil ikke gå helt inn på det, og så unnskylder det seg med arbeid og med ting på heimefronten som de mener gjør at de ikke kan ta stilling til det eller følge det.
0: Hvem er mannen som holder gjestebådet ditt et bilde på?
2: Det er jo Gud som kaller mennesket tilbake til seg. Det er jo det Guds rikets forkynning handler om, at Gud kom for å gjenopprette forholdet med mennesket som ventet han ryggen gjennom sin sønn Jesus Kristus. Og det er jo dette store gjestebudet han inviterer til gjennom denne fortellingen Jesus deler med tilhørerne i dette selskapet.
0: Og hvem er det første som blir invitert?
2: Jesus, han virket jo blant Israels folk og gikk rundt og preiket det, og det møter vi jo enkelte som episoder der han sier det rett ut: «Jeg er ikke kommet for andre enn Israels folk.» Men så er det ei som innstendig ber han om å ta imot henne, og det gjør han. Men han var bevisst at han skulle forkynne Guds rike for Israels folk. Og så vet vi, både i Jesu samtid og tidligere i historien, så gikk det ikke alltid Guds veier og hørte ikke alltid på profetene. Og sånn også denne gangen. Og da er det han som inviterer til gjestebordet, eller Gud selv, byd mennesker om å gå ut til alt folk. Og her ser vi misjonsdimensjonen i dette. To ganger i denne teksten så er det nevnt gå ut, eller en av gangene gå straks ut.
0: Men også i dag gjelder vel ditt gjestebordet, gjør det ikke det?
2: Det gjelder. I denne invitasjonen som denne mannen som skulle invitere et gjestebord sa, så var budskapet kom for alt er ferdig. Og det budskapet som vi er kalt å forkynne som kristne også, gjennom Jesu oppdrag som han gitt oss. Kom for alt er ferdig. Gå ut og fortell all væra. Og gjør deg til æresveina med det de døyper deg i navn av Faderen, Sønnen og den hellige ande. Dette er budskapet og oppdraget vi har i kirka hver gang vi har dåp, og minne hverandre på om at dette oppdraget har vi fra Jesus.
0: Men hva type unnskyldninger kan vi komme med i dag?
2: Nei, det kan være så mye, men altså, for å kategorisere de to tingene som er nevnt her, kjøpt et jordstykke og 5 par okser, så er det knyttet til arbeidslivet. En travel hverdag med arbeid og mye styr, og så er det han som nettopp har gifta seg, og da er vi på heimefronten og tar vare på kone og familie, eller mann og barn. Det er ting i det daglige som vi tenker kanskje kan vi si ja, men jeg skal bare, altså det er ikke totalt avvisende, men det er noe som er i veien, eller som de vil bruke som en unnskyldning for at ting er i veien. Men kanskje er de innerst inne en tanke om at dette budskapet jeg hører her, det er noe for meg, men ikke i dag.
0: Men hvor alvorlig er dine tekster? Altså, hva sier tekster om hvem det er som får lov å være med inn i Guds rike?
2: I denne fortellingen så handler jo dette som Jesus, som jeg sier om Jesus, at han først og fremst snakket til det israelske folk og inviterte dem til å komme. Og så vet vi at mange av dem venter han ryggen. Og det er nok det som ligger i den fortellingen han har gjort. Ingen av de som var bedende skal få smake festmåltidet mitt. Og det er jo alvorlig i det at de som han kom for å invitere til Guds rike, de ville ikke. Og så utvider han dette til å, ja, men da går vi ut på gater og streder, som det heter, og invitere alle. Og ser vi på den første kristne tid, i det første århundret, så var det selvsagt mange jøder som tok imot. Det er jo læresveinene et første eksempel på. Men også at det var de utstøtte, de fattige, de vannføre, de blinde, altså mange av de marginale i samfunnet som tok imot dette budskapet. De oppfattet Jesu kjærleik og hans budskap, først gjennom han og så gjennom læresveinene og den første kristne kirke. Og det utgjorde en stor del av de første som tok imot budskapet. Så på den måten kan du si at det som Jesus snakker om her, det skjedde faktisk.
0: Men i den tiden som vi lever i dag, der mange snakker om det som står i Johannes åpenbæring og sammenlignet med all krig og elendighet, og ja, folk snakker om hvem er det som er antikrist i dag også, og at Jesus snart skal komme igjen da, han ser på alle slags tegn og tolker, det har han jo egentlig gjort i mange år allereie.
2: Ja.
0: Men når han får dette store gjestebordet da, hva kan det bety å takke nei til en slik innbydelse?
2: Det er jo å sette seg utenfor Guds rike og utenfor den kjærligheten som Gud har til alle mennesker, både Israels folk og alle folkeslag. Det ligger i budskapet. Det er det klare budskapet her. Kom, for alt er ferdig. Det er bare å ta imot.
1: Det var søndagens tekst du hørte bli lest og samtalet om.
0: Det var Randi Fagerol Leivås som las teksten, og samtalen var mellom journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund og prost I Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge. Programmet laget og produsert av Radio Sunnmøre.

0: Jeg så nok på Facebook her en plakat her, heimeskreven, heimespøta plakat, kafetreff I Elvegata I andre etasje og bruktbutikken. Og Randi Hamre inn I Volda her, du må fortelle oss litt hva dette her for dere, og ja, hvordan dette her skal se ut.
1: Ja, det misjonssambandet, de bygde sitt eget møtelokale I samme bygge som gjenbruken I Volda, og det ble innviet I vår, med litt bedre plass til søndagsskolerom og mange forskjellige ting. Og så det noe hele tiden spørsmål om hva skal vi drive med, Og så vi som pensjonister, da, vi har nå litt god tid formiddagen, og til eldre vi blir, til kjekkere formiddagene. Så da ender det med at vi starter opp med et kafetreff. Vi har prøvd det en gang, og det han Kåre Lid som pastor og som sjef for dette her. Og så skal det egentlig være en samling, det var helt klart, han Kåre sa klart og tydelig, det skal ikke være noe møte, men det skal være en plass en kan komme og kjøpe seg en rimelig kaffe og mat, og prate og ha det litt kjekt I lag. Og så har en gjest på besøk, og denne gangen den hemmelig gjest, så da får folk bare komme og lure på hvem det som kommer.
0: Ja, så bra. Det på en måte kan ligne på et formiddagstreff, men det egentlig ikke helt det da med sånn fullt program, sånn sett. Det litt program, men det ikke et møte, et kafetreff med lavterskel tilbud.
1: Det ikke et møte med andakt og sång, og det klart at vi indirekte, så vi vil nå peke på Jesus på ja. En eller annen måte, men ikke sånn at nå skal vi ha andakt, og nå synger vi sang nummer det og det. Sånn ikke det. Det sånn at folk som vant til å gå I misjonsforsamlinger kan komme, og folk som ikke vant til det, som føler seg litt fremmende der. Vi håper at de kan tør å komme dit.
0: Ja, så lukker du med dagens gjest med spørsmålstegn her, og så det til og med quiz, ser jeg her.
1: Quiz, han Kåre, han quiz, og det veldig morsomt.
0: Og utlodning.
1: Og utlodning, og det alltid kjekt, det merkelig dette der.
0: Ja.
1: Sånn på gammel enn så synes jeg det kjekt å vinne.
0: Ja, dette rare greier. Da føler vi oss vunnet I lotto. Da vet du, får en kaffepose med oss hjemme.
1: Ja da, det stas.
0: Men du må si litt om, du sa litt hvor dette var hen. Sant? Det noe I Elvegata, I andre etasjen over bruktbutikken, som du sier. Men hva tid skjer dette her, Randi?
1: Dette skjer neste veke på torsdag den 18. juni. Og folk kan komme og gå fra klokka 11:30 og utover til 13:30-tida.
0: Riktig, det blir en god formiddagsøkt, vet du. Og der det salg av rimelig mat og drikke står med, så du kan egentlig ta lunsjen her da.
1: Du kan ta lunsjen, du får gjærbakst, og du får smørbrød og kake, og så, ja.
0: Ja, det høres ut som en fullbefaren lunsj.
1: Så det blir skikkelig lunsj.
0: Er dette noe dere har hatt flere ganger, eller det en nyvinning dette her?
1: Det helt nytt. Vi hadde første gangen I mai.
0: Ja, så det ganske ferskt, sånn sett. Så, og da dere testet det litt nå på vår og forsommer, og så kanskje det noe dere tenker å fortsette med også, månedlig fremover, eller?
1: Så noe snakk om å ha det en gang I måneden, da.
0: Riktig. Nei, men dette høres veldig bra ut. Det Randi Hamre, altså engasjert pensjonist, får vi kalle det, da vet du, I Volda. Og det altså på Volda misjonsforsamling som arrangerer dette her, da. Vi får kalle det tidligere Ørsta Volda misjonsforsamling, men som nå I det nye lokale, altså da I Elvegata der. Elvegata 2 som du finner I Volda. Takk skal du ha, Randi Hamre, for engasjement og for at du informerte lytterne våre om ditt kafetreff, altså torsdag 18. juni klokka 11:30.

er det bare å merke av datoren da, vet dere, fra, ja, dere som fra Volda og omegnet spesielt da, kanskje torsdag 18. juni 11:30 på formiddagen, da er det kafetreff i lokaler da til Volda misjonsforsamling. Det var Randi Hamre som fikk si litt om det. Du hørte også impulser med sangen Verdig, og nå skal du få stifte bekjentskap med ja, en som for så vidt godt kjent her i zona, da, Eidun Jakobsen. Fra Færøyene, han skal jo ut på en ja, gedigen stor turné, han, og besøke et bedhus eller forsamlingslokale nær deg utover høsten her, så jeg, og han skal få synge i din famne før Svein Anton Hansen gir oss over en åpen bibel.

Velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. I dag, ja, hele denne uka, så det meg, Svein Anton Hansen, som fortsetter vår vandring i Johannes åpenbaring, den siste bok i Bibelen. I vår gjennomgang av Johannes åpenbaring, så vi nå kommet til kapittel 2 og en menighet som heter Pergamon. Før vi leser disse versene, så skal vi bli litt bedre kjent med bakgrunnen, altså om byen og hvordan det så ut der på denne tid når Johannes levde. Og til hjelp i denne serien så har jeg hatt god hjelp av to bøker. Den ene heter «Det som nå er», skrevet av Geir Harald Johannesen, og en bok som heter «Trøst for Guds menighet», skrevet av Njål Skrunes. Byen Pergamon den nordligste av de syv byene som får brev fra Jesus og disippelen Johannes. Sammen med storbyen Efesos den på denne tida største av byene i Lilleasia. I år 133 før Kristus så ble byen Pergamon testamentert fra en berømt slekt over til de romerske myndighetene. Og cirka 100 år senere ble den direkte underlagt senatet i Roma, som valgte hvem som skulle være guvernør over det geografiske området rundt byen. Pergamon var kjent som et senter for bank og finans, men kanskje enda mer for en rekke store og imponerende byggverk. I byen fantes et bibliotek som sies å ha inneholdt cirka 200 000 bokruller, i størrelse kun slått av biblioteket i Alexandria i Egypt. Navnet på byen, altså Pergamon, fikk den trolig av produksjon av pergament, som bearbeidet dyreskinn, som var dyrere, men et bedre og mer holdbart materiale å skrive på enn papyrus som hovedsakelig ble brukt i Egypt. Siden Pergamon var under romersk styre og påvirket av gresk kultur, så fantes mange guddommer som ble tilbedt. Gudinnen Athene, som har gitt navnet til byen Aten, hadde et eget tempel som lå på byens akropolis, og legeguden Asklepios hadde også sitt eget tempel utenfor byen Pergamon. Slangen, det brukt som symbol for denne legeguden, Asklepios. Med de mange gudene fulgte dermed også mange gudefestivaler med tilbedelse, sang, dans og ofte også et utsvevende seksualliv. Og til slutt bør det også nevnes at keiserdyrkelsen sto sterkt i Pergamon. I år 29 før Kristus gav keiser Augustus tillatelse til at det ble reist et tempel for tilbedelse av han selv. Selv om keiserdyrkelsen ikke var obligatorisk for byens innbyggere, så kom både

i Johannes åpenbaring, kapittel 2, og vers 12-17. Og skriv til engelen for menigheten i Pergamon. Dette sier han som har det tveggede skarpe sverd. Jeg vet hvor du bor, der hvor Satan har sin trone. Og du holder fast ved mitt navn. Du fornekter ikke min tro, heller ikke i de dager da Antipas var mitt trofaste vitne. Han som ble slått ihjel hos dere, der hvor Satan bor. Men jeg har noen få ting mot deg. Du har noen der som holder fast ved Bilams lære. Han som lærte Balak å legge anstøt for Israels barn, og ete avgudsoffer og å drive hor. Slik har du også noen som på samme vis holder fast ved Nikolaitenes lære. Omvend deg, ellers kommer jeg snart over deg og vil kjempe med dem med min munns sverd. Den som har øre, han må høre hva ånden sier til menighetene. Den som seirer, han vil jeg gi av den skjulte manna. Og jeg vil gi ham en hvit stein, og på den steinen et nytt navn skrevet som ingen kjenner uten den som får det. Vers 12. Skriv til engelen for menigheten i Pergamon. Dette sier han som har det tveggede skarpe sverd. Vi vet ikke noe om menigheten før vi møter den her i Johannes åpenbaring. Paulus var neppe innom byen, men han var i nærheten. Og det kan bety at kristne fra en eller flere menigheter som Paulus hadde startet i nærheten, dro til byen Pergamon for å starte en menighet der også. Og når Johannes her skriver «Skriv til engelen», så det et dekknavn for menighetens leder, slik det også skrives i de andre seks brevene. Hvem denne menighetslederen, altså engelen, var på Johannes sitt tid, det vet ikke vi. Hele menigheten, så vel som lederen, skal vite at de har med Guds sønn å gjøre. Han som med sine ord kan bekjempe så vel menighetens fiender, men også dem i menigheten som driver med vrang lære. I Hebreerbrevet kapittel 4 leser vi at Guds ord det som et sverd, ja, skarpere enn et tveegget sverd, som det står der. Hva menes med et slikt bilde? Jo, at de ord som kommer ut av Jesu munn kan avvæpne Guds motstandere, men også avsløre synd, gale holdninger, så vel som feil forkynnelse om den kristne tro. På samme måte som et sverd kan kutte og dele, så kan også Guds ord dele mellom rett og galt, mellom hva som sannhet og løgn. Når vi får med den treenige Gud og hans ord å gjøre, så vil selv våre mest skjulte og syndige tanker bli avslørt og komme for dagen. Og samtidig, vi har med en Gud og Herre å gjøre som kan og vil kjempe for sin sak, om fiendene uttalte kristendomsmotstandere, eller folk innenfor menigheten som forkynner vrangt om den kristne tro. Den som kjemper mot Gud og hans sverd vil alltid tape. Vel, det var så langt vi kom i dag i vår gjennomgang av brevet til menigheten til Pergamon. Men jeg håper du blir med videre når vi i neste episode fortsetter vår vandring i Johannes åpenbaring. Og alle episoder finner du på en side som heter styrkdintro.no. Ha fortsatt en fin dag!

0: Du har hørt en andakt i serien Over en åpen bibel. Og dagens andaktsholder, det var meg, Svein Anton Hansen. Denne serien produsert av Norea Mediemisjon, og les gjerne mer om oss på vår hjemmeside norea.no.
1: Det var Svein Anton Hansen, det over en åpen bibel, kapittel 5 for denne veka her, og nå skal Mikael Jarlestrand få avslutte denne første misjonstimen her I dag. Da skal Jesus komme, synger han, men bli gjerne med oss over I neste time også.

0: nyhetene.
1: Det kan bli streik innen lager- og varedistribusjon. Førstkommende onsdag møtes Fellesforbundet og Virke til mekling på grossistoverenskomsten med frist natt til torsdag. Fellesforbundet varsler uttak av 4200 medlemmer hvis partene ikke kommer til enighet. Andøya Space planlegger rakettoppskyting i neste uke. Det kan derfor i perioder bli ferdselsforbud på land og til vanns i området rundt oppskytingsområdet. Det vil være et oppskytingsforsøk for Icer Aerospace bærerakett Spektrum 2, melder NTB. Et KLM-fly på vei fra Bergen måtte i dag omdirigeres til Billund etter en dramatisk opplevelse for passasjerene. Piloten sier at deler i høyre motor har løsnet og havnet i motoren og forårsaket store skader på den. Det forteller en passasjer til VG. Ingen skal ha blitt skadet. Skåne er nok en gang rammet av fugleinfluensa. Smitten er bekreftet på en gård med 40 000 ender, som alle nå kan bli avlivet, melder SVT. Jordbruksverket har opprettet en sikkerhetszone rundt gården i Sør-Sverige og vil ta nye prøver for å få svar på om alle endene må avlives. Mer enn 22 600 sivile ble drept av eksplosive våpen i 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. Havisforsker ved Norsk Polarinstitutt, Sebastian Gerland, blir en av hovedforfatterne bak den neste hovedrapporten til FNs klimapanel om klimaendringer. Det er en ære å bli invitert, sier Gerland i en pressemelding. Det er snakk om en treårig prosess med flere utkast som blir fagfellevurdert. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
0: Nå får du Misjonstimen med Helge Åkernes.

Velkommen til emisjonsteamet nummer to her denne fredag 12. juni. Helge Åkernes I studio her, ja, ser bra ut denne dagen her, værmessig, foreløpig I hvert fall. Begynte bra, men så var det litt, det trua med litt regn ut på ettermiddagen, men vi får så. Du skal, ja du fikk med deg refleks her med denne dagen din, ja det jo en fin start det, og vi skal fokusere litt videre I samme leie her, Herre synger hvor det vil med Svein Håkon Henriksen og Thomas Kleven. Etter den så får du Karl Arne Austnes med ord til ettertanke, og ja videre fremover her så skal vi få høre litt fra verspåmannen Ivar Hole, hadde han på tråden her forrige veke, så Og du skal få høre om det noe håp da for denne sommeren her, en sånn værmessig. Og mot slutten så skal du også få høre min sang, Svanhild Farstad sitt ønske. Og du skal også få høre om din siste leiren da, som neste helg på Brysdalsheimen. Siste leir før sommeren for IMF Unggjengen og de som skal delta der. Herre synger altså hvor de vil nå først.

Hei, da har vi altså kommet til den siste andakten denne veka, der vi prøver å bli litt bedre kjent med søstrene Martha og Maria, og skal enda en gang lese den kjente teksten fra Lukas evangeliet kapittel 10. Der står det slik: «Medan de var på veg, kom Jesus til en landsby, og en kvinne som hette Martha tok imot han i heimen sin. Hun hadde en søster som hette Maria, og Maria sette seg ved Herrens føtter og lydde på ordet hans. Men Martha hadde det så travelt med alt hun skulle stelle til. Og hun gikk bort til deg og sa: Herre, bryr du deg ikke om at søsteren min lette meg være tjener alene? Si til henne at hun skal hjelpe meg. Da svarer Herren: Martha, Martha, du gir deg strev og uro med mange ting, men det ett som nødvendig. Maria har valgt den gode delen, og den skal ikke takast fra henne.» Maria har valgt den gode delen, og den skal ikke takast fra henne. Og da det viktig at vi spør, hva den gode delen? For meg så handler det om evangeliet. Og evangeliet, det betyr jo den gode eller den glade budskapen. Og da jeg har sett mitt syn ved poenget. For hør hva profeten Jesaja sier i sin bok i kapittel 55. Der roper han ut til alle: «Kom, alle tørste, kom til vattnet. Det er uten penger, kom og kjøp korn og et. Kom, kjøp korn uten penger, vin og mjölk uten betaling. Kvifor bruker penger på det som ikke er brød, og arbeid på det som ikke metter? Hør på meg, så skal de få ete det som godt er, og fryde dere over feiteretter. Vend øyer hit og kom til meg. Hør, så skal de leve.» Tenk at den som er tørst får komme til vattnet, til akkurat det han trenger. Og tenk at den som er uten penger får komme og kjøpe korn og ete seg mett. Akkurat det han trenger. Tenk at Gud er så raus. Jeg som så ofte misslykkast, som har såret deg med tanker, ord og gjerninger, og som kjenner den vonde hug i hjertet mitt, som oss ba i inngangsbøna i Guds tjeneste. Jeg får komme, for nåde og oppreising for alle mine synder. Ja, du forunderlige Gud. Og her jeg også ved det store vi, for når den samme profeten Jesaja går inn i heilagdommen og møter den tre ganger heilage Gud, så sier han, i kapittel 6: «Då sa jeg, ved meg, det ute med meg, for jeg en mann med ureine lepper, og jeg bor i et folk med ureine lepper, og øynene mine har sett kongen, Herren over herskarane.» Du, syndeproblemet vårt er kollektivt. Alle er synda og står uten ære for Gud, sier skrifta. Og når Bibelen taler om dette, er det alltid et «ei». «Jeg har synda», eller et «vi», «vi har synda», aldri et «de andre», altså «de andre har synda». For ingen kan løfte seg over, ingen kan stille seg på sida og si at dette ikke angår meg. Derfor er det også så viktig at oss ikke stiller oss over folk og ser ned på dem, men at oss kan møte alle med Guds kjærlighet. I dette avsnittet jeg las fra profeten Jesaja, finnes et av de ordene som jeg er mest glad i hele Bibelen, for der stod det: «Høyr, så skal det leve», eller «Høyr, så skal det skje leve», som det står i en eldre bibeloversettelse. Tenk at oss får høyr oss frelst. Dette var nok en mer brukt formulering tidligere, men den er like aktuell. «Høyr, så skal det skje leve». «Ikke gjør», som også naturlig vil tenke. Og Martha fikk også en formaning om at hun strever. Og om oss tenker åndelig på dette, så er jeg redd for at mange av oss gjør akkurat det, og strever for å bli god nok til å være verdig til å møte Gud. Men du, Jesus har gjort alt ferdig, så oss skal slippe å streve, men i stedet for høyere evangeliet å ta imot i tru. Dette er den gode del. Maria satt ved Jesus sine føtter, tett inntil han, så hun ikke skulle gå glipp av noe. Og kanskje er oss her ved den vonde sin viktigste strategi i vår moderne tid. Travelheten fører oss bort fra Gud. Oss kan lære av mesteren selv. I Lukas evangeliet kapitel 5 så står det om Jesus: «Men selv trekte han seg ofte tilbake til øde stader og var der og ba.» Skal oss kunne høre evangeliet, må det være så stilt rundt oss at oss evner å lytte.
og streng avveksling og kvil i livet, både som truende og som menneske. Og bare når oss er lyttende, kan Gud tale til oss. Og vår strengde forhøyr, så skal de sjel leve. Må Gud velsigne deg til å høre evangeliet og leve. Ta imot Herrens velsigning. Må Herren velsigne deg og vare deg. Og må Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Og må Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred. I Jesu Kristi navn. Amen.

0: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.
1: Kjære barn der med Line M. Kristiansen I etterkant av Karl-Arne Austnes siste ord for denne gang da, denne vika her med ord til ettertanke. Du skal få høre litt som jeg nevnte innledningsvis her, litt om ja, hvordan værutsiktene kan bli på litt lengre sikt enn det du finner på Yr en dag eller 20 dager fram. Vi har nemlig kontakt, vi vet med Ivar Hol, selvaste værspåmannen, og han bruker jo månefasene og månetenn som et ja som et tegn da på hvordan det været blir da. Og før det så kan det kanskje passe da vet med å gi anledning til at Bedusland får synge nettopp måne og sol.

Vi skal se lyset flomme, sang Gro Hofseide her. Ja, det var jo et enda bedre lys enn det som Ivar Ole snakket om med sol og måne her da, selv om vi trenger det også. Child of Love, We the Kingdom ligger klar her nå.

Det var Svanhild Farstad som delte så fint om denne sangen. Hele veien går han med meg, og det virkelig noe som både Svanhild her beskriver, noe som holder gjennom alle livets faser, og ja, gjennom sorg og glede så har vi en som går med oss hele veien, om vi synger eller om vi er stille, og ja, om vi fører oss langt vekk eller nær, så er Jesus den samme. Sum skal få ta oss med videre her. Jeg vil synge.

Sum der altså med sangen «Jeg vil synge», og ja, det nærmer seg slutten av din misjonstime nummer to her denne fredag 12. juni. Kanskje du har en god frihelg I syninga her, eller ja, kanskje du skal fylle den med for eksempel å være med på årsmøte sommertreffer til Sunnmøre Indremisjon. Det foregår jo som vi har omtalt her på Radio Sunnmøre nå I helga, lørdag søndag på Ålesund Folkeskole. Det både utsendings møte selvfølgelig og med årsmøtedel og så det samlinger som man kan komme på uten å være påmeldt også Michael W. Smith skal få gi oss Reckless Love her og Helge Åkernes takker for seg I din omgang og ønsker en god helg Are you ready?

nyhetene. Det kan bli streik innen lager- og varedistribusjon. Førstkommende onsdag møtes Fellesforbundet og Virke til mekling på grossistoverenskomsten med frist natt til torsdag. Fellesforbundet varsler uttak av 4200 medlemmer hvis partene ikke kommer til enighet. Andøya Space planlegger rakettoppskyting i neste uke. Det kan derfor i perioder bli ferdselsforbud på land og til vanns i området rundt oppskytingsområdet. Det vil være et oppskytingsforsøk for Icer Aerospace bærerakett Spectrum 2, melder NTB. Et KLM-fly på vei fra Bergen måtte i dag omdirigeres til Billund etter en dramatisk opplevelse for passasjerene. Piloten sier at deler i høyre motor har løsnet og havnet i motoren og forårsaket store skader på den. Det forteller en passasjer til VG. Ingen skal ha blitt skadet. Skåne er nok en gang rammet av fugleinfluensa. Smitten er bekreftet på en gård med 40 000 ender, som alle nå kan bli avlivet, melder SVT. Jordbruksverket har opprettet en sikkerhetszone rundt gården i Sør-Sverige og vil ta nye prøver for å få svar på om alle endene må avlives. Mer enn 22 600 sivile ble drept av eksplosive våpen i 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. Havisforsker ved Norsk Polarinstitutt, Sebastian Gerland, blir en av hovedforfatterne bak den neste hovedrapporten til FNs klimapanel om klimaendringer. Det er en ære å bli invitert, sier Gerland i en pressemelding. Det er snakk om en treårig prosess med flere utkast som blir fagfellevurdert. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

Velkommen til gospeltimen på Radio Sunnmøre, en time med variert gospelmusikk. Arild Ove Halås I studio, ansvarlig redaktør Johan Halsne, intromusikk, ungdomskoret Respons.

Det var gruppe The Browns, det familiegruppe fra USA. Hadde de bodd I Norge, så hadde de vært rett og slett helt brun til etternavn, som innledet dagens gospel-time her på Radio Sunnmøre med Brighten, the corner where you are. Lys opp det hjørnet I verden hvor nettopp du plassert. Ingen dum ting å minnes det. I løpet av denne timen så skal vi ha fokus på tre ting. Fire sanger nå skal vi høre med The Browns, altså. Så skal vi ha fire sanger med Uffe eller Ulf Kristiansson, og så skal vi ha fire sanger med en gruppe som heter The Whites. Brun og Uffe og hvit, da blir det. Det ble bare sånn. 12 sanger skal vi rekke, og vi har hørt en allerede. Så har du lyst til å være med, så må du gjerne gjøre det. The Browns jo en familiegruppe som ble startet I 2022 og må ikke forveksles med den andre gruppen som heter The Browns, som var startet på 40- eller 50-tallet. Og som ikke eksisterer lenger. Det tok litt tid før jeg fant at det var to forfølgelige grupper, men når jeg las at alle som var med var døde, og samtidig las at de nettopp hadde gitt ut en ny CD, så gikk det ikke helt ihop da. Men denne gruppa her altså en familiegruppe som består av Michaela, Adam, Shelley og Andrew, alle med etternavnet Brown da, ifra USA. Og de skal få fortsette å synge til med oss nå, en sang om himmelen. En fantastisk sang tekstmessig, synes jeg I alle fall I. Det å vite at Jesus der, det godt nok for meg. Good enough for me.

Just knowing that he'll be there is good enough for me, sang Deb Rowns. Så de ska få synge to sanger til dem. Fikk altså tildelt fire sanger da I dagens gospel-time. Denne familiegruppa som såg dagens lys I 2022 og fremdeles I aller högsta grad oppegående, fire personer som med, varierer om de tre eller fire som syng. De har reist rundt I Amerika og blitt mer og mer kjent, og de har også sunget på mange krus I Karibien. Karibien faktisk, så har du lyst til å reise på krus på Karibien, kan har vel ikke det, så kan du, hvis du heldig, få oppleve at de ombord og underhold og syng, og har jo et bredt spekter I det de syng, og for et årstid siden og to, I 2023, så ga de ut sin siste album forløpig, som heter Breakthrough, Bryte igjennom, og de to neste sangene vi skal synge, høre av dem, den skal vi hente ifra den albumen, og... Hvis du hører på den første albumen de ga ut I 2009, og den de ga ut nå I 2023, så det en betydelig musikalsk utvikling fra mer country-preget gospel til mer moderne gospel. Det tror jeg kanskje disse to neste sangene skal vise oss litt om.

Vi tar med en sang til da med den amerikanske familiegruppa familien Brun, eller The Browns, så det heter på engelsk. Og ikke så all verden vi har å si om dem. De kjøpte en stor eiendom og restaurerte et 100 år gammelt hus i 2015 og har reist en del andre hus der. Og du turist I USA og skulle komme til å reise til Iowa, delstaten Iowa, og finne en liten by som heter Le Mars, så kan du finne The Browns Family sin eiendom. Der tar de imot tusenvis av turister hvert eneste år, og det kan jo være et ferietips hvis du lurer på hva du skal gjøre på neste gang du har ferie. Men nå skal de få synge enda en sang da fra sin siste album som kom I 2023. The Song We Sing, og når vi har gjort det så skal vi hoppe fra en amerikansk familiegruppe til Sverige før vi skal avslutte med en annen amerikansk familiegruppe I dag da. Men nå altså The Song We Sing.

Du lytter til gospelteamet på Radio Sunnmøre, og fire sanger med den amerikanske gruppa The Browns ligger bak oss nå. Det neste vi skal gjøre, det fire sanger med Ulf Kristiansson, bedre kjent som Uffe for mange, født 27. desember I 1949 og begynner å bli en godt voksen mann, den godeste Ulf Kristiansson, da svensk, født I Trollhättan I Sverige, og kanskje aller mest kjent som den som grunnla det svenske kristne rockebandet I Jerusalem på tidlig på 70-tallet og har vært en markant mann og I aller høgste grad en oppegående mann fremdeles da. Og vi skal høre to sanger med han eller fire egentlig da, men den ene fra et av Jerusalem sin album, så skal han få synge to sanger alene, for han har sunget inn mange av det som de I Sverige kaller for lesersanger eller gamle bedehussanger om du vil og så har han jo deltatt på plata til Kjetil Olsen, en norsk forfatter og låtskriver og lovsanger, den godeste Ulf Kristiansson. Det var jo mange som fikk kaffen I vrangstrupen når Jerusalem steg fram I sin tid, men du verden hva de har fått gjort for å bringe evangeliet ut til mange mennesker, for nå skal vi gjøre en veldig rolig sang ifra Jerusalem med Ulf Kristiansson som solista, «Jeg vil gi deg en blomma».

Vi tar med en sang til vi med Ulf Kristiansson, og han kunne jo sagt mye om han. Vi har faktisk laget en hel gospel-time bare om Ulf Kristiansson og Jerusalem. Så vi skal ikke repetere alt for mye, men han har siden 1971 vært gift med Else Marie Kristiansson, og de har 5 barn sammen. Og Uffe hadde jo også en krevende periode for en tid tilbake. Han fikk alvorlig kreft, men ble frisk ifra den. Og rockebandet Jerusalem ga jo for ikke så lang siden ut I jubileumsplatet etter å ha holdt på I over 50 år da. Kjetil Olsen, han forkynner og lovsangsleder fra Karmøy. Han har gitt ut en del musikk, og på en av de sangene så har han altså fått med seg legende Ulf Kristiansson da som medsanger, om det det heter. Og den sangen heter Helligånd, og den skal du få høre nå. Og når vi har gjort det, så skal vi flytte oss tilbake til Amerika og til en annen familiegruppe, men det skal vi snart komme tilbake til da.

Det var Uffe eller Ulf Kristiansson. Han fikk altså fire sanger I dagens gospel-team, og før det så hørte vi fire sanger med den amerikanske familiegruppa The Browns, eller familien Brun, om du vil. Og ja, skal ikke dra inn, husker du Tante Grønn, Tante Brun og Tante Fiolett og Onkel Blå ifra barnetv, så har du levd omtrent like lenge så I, men vi skal avslutte med en annen familiegruppe som heter The Whites, familien Hvit, om du vil, som består av pappa Buck White, han født I 1930, da du en godt voksen mann, og så har han flere døtre, men to av dem har sunget sammen med han lenge, Farron og Cheryl White, som begge født på 50-tallet. Buck White, han begynte, han var rørlegger, og så måtte han ha en ekstra jobb for å brødfø familien sin I de gode gamle dager, som ikke alltid var så god. Og så sang han rundt omkring på nattklubba og spilte mandolin og sang, men han trivdes ikke med atmosfæren og stemningen der. Og på 60-70-tallet så fikk han med seg døtrene sine, så da begynte han å bli voksen, og så startet han familiegruppe, og det var ikke, man kunne si, det en country gospelgruppe. Og disse fire sangene vi skal få høre nå, det live opptak, men det går godt an å høre det. Nå skal vi få høre en som nok så typisk dem da, Jeg vet intet om I morgen heter den på norsk, den sangen. Den handler om at vi vet ikke noe om dagen I morgen.

Det var den amerikanske familiegruppa The Whites det, og de skal få synge tre sanger til, som da med altså en av tre da, som får dele dagens gospel-time I tre. Buck White, født I 1930, han spiller først og fremst mandolin, og en dyktig pianist og faktisk, og så synger han. Så har du Ferron White, hun gitarspilleren, og Feryl White, hun bassisten som spiller da I denne gruppa. De har to andre søsken, og særlig en av dem som heter Rosanna, hun har vært med dem og sunget av og til, og hun siste hun har valgt å holde en veldig lav profil her I denne verden, og når det gjelder offentlig opptreden I alle fall. Ferron, hun gift med en sette Ricky Skeggs, han en av de store bluegrass-artisterne I USA, men vi skal la han få lov å kvile akkurat I dag. Nå skal vi høre et opptak til, det live-opptak, alle disse fire sangene hentet fra noen program som blir laget I USA, hvor country, bluegrass, gospel-artister møtes og sitter og lager et sang- og musikkprogram og sitter og synger sammen og forteller litt om sangene sine og livet sine. This world is not my home, heter den neste sangen. Denne verden ikke mitt hjem.

Det var et siste gruppe som får fokus I dagens gospel-time. De har et allsidig repertoar, og kan ikke si at de en spesifikt kristen gruppe når det gjelder repertoaret. De synger alle typer folkesanger innenfor country- og bluegrassmusikken, og I et filmopptak jeg har sett av dem, så fortell dem hvor takknemlig de for at det går an å ha en bevisst tro på Jesus Kristus og få lov å tjene sin Gud, og samtidig å kunne spille andre sanger og musikk enn bare det som kristent. Det sikkert ingen dum ting. Men her skal vi høre en kristen sang som heter Dust on the Bible. Støv på Bibelen. Jeg gikk inn og besøkte noen venner en dag. Her det Bøk som Bøk var et pappa som solist. Og de hadde masse magasin og blad og fine bøker, men jeg så ikke en eneste Bibel, men I bokhylla fant jeg en som var nedstøvet. Tørk støvet av Bibelen din og berg de stakka fel. Tekstet direkte oversatt I om refrenget på denne sangen. Så skal han få lov å synge den til oss nå, og så skal vi rekke å gi dem en sang til slutt, som har faktisk knyttet opp til en veldig populær film, som du kanskje I sin tid så på kino.

Det var dagens nest siste sang I gospeltimen det, med en skikkelig country-sang, Dust on the Bible, med altså gruppa The Whites, og det var pappa Buck White da, født I 1930, som sang det nok råd før dette opptaket var gjort da. Så kan han jo lure på da, hva gospelmusikk, og hva skal fylle et program som gospeltimen? Det jo litt delte meninger om det. Det gospelmusikk, og spille rein dyrka countrymusikk, sånn som vi gjorde nettopp nå? Gospelmusikk vel så langt de kan vite I alle fall musikk som handler om det gospel om evangeliet, om Jesus og I videste forstand ser all kristen sang og musikk gospelmusikk, men så det jo visse fangere da, men I gospeltimen her på Radio Sunnmøre så tar vi oss den frihet å ta med sanger som passer enten de country-sanger eller rockesanger eller mer klassiske gospelsanger enten på en eller andre måten det jo stor forfell på den klassiske amerikanske gospelmusikk og mer moderne gospelmusikk for eksempel, som jo kan komme fra USA. Det jo et interessant evne dette da, at folk noen ganger går helt I vranglås når det gjelder sang og musikk, hva som passer og hva som ikke passer. Så noen elsker jo countrymusikken med stilgitaren og mandolin, som særlig mandolin da, som The Whites kjent for. Og noen liker det ikke I det hele tatt, og noen synes jo at rockmusikk som formidler det kristne budskapet noe av det vakreste som finnes, og andre mener jo at det styggedommen før. Personlig så vil jeg få det som litt av min livsoppgave å løfte fram sang og musikk som forkynner evangeliet om Jesus og oppfordrer oss alle til å åpne ørene våre litt for musikkstiler som vi kanskje ikke I utgangspunktet så veldig, veldig fortrolig med da. Hvis du var på kino I år 2000, da kan noen være det, lenge siden det nå, så var det en film som heter Brother Where Art You, som gikk med selveste George Clooney I hovedrollen, om tre fanger som I 1937 rømmer fra en lenkegjeng I Mississippi, og deres I mer eller mindre eventyrlige ferd gjennom delstaten Mississippi. Det en sånn action-komedie, en koselig film faktisk, Brother Where Art You, og blant mange ting denne gruppen, disse fangene gjør, at de opptrer på en scene og synger inn en slager, som faktisk blir spilt på radio da I filmen, og det sangen Keep on the Sunny Side of Life. Og dem som egentlig synger der, det ikke George Clooney og gjengen, men det The Whites. Og nå skal du få høre dem synge denne sangen. Det ikke opptaket fra filmen, men det opptaket av den samme sangen. Og med det så avslutter vi dagens gospel-time, og for å si det sånn, hvis du fremdeles I dårlig humør når du hørte denne sangen, da, ja, da har du en liten utfordring. Ha det godt da!

Du har lyttet til gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Johan Halsen ansvarlig redaktør. Intromusikk I ungdomskoret Respons.

0: nyhetene.
1: Det kan bli streik innen lager- og varedistribusjon. Førstkommende onsdag møtes Fellesforbundet og Virke til mekling på grossistoverenskomsten med frist natt til torsdag. Fellesforbundet varsler uttak av 4200 medlemmer hvis partene ikke kommer til enighet. Andøya Space planlegger rakettoppskyting i neste uke. Det kan derfor i perioder bli ferdselsforbud på land og til vanns i området rundt oppskytningsområdet. Det vil være et oppskytningsforsøk for Icer Aerospace bærerakett Spectrum 2, melder NTB. Et KLM-fly på vei fra Bergen måtte i dag omdirigeres til Billund etter en dramatisk opplevelse for passasjerene. Piloten sier at deler i høyre motor har løsnet og havnet i motoren og forårsaket store skader på den. Det forteller en passasjer til VG. Ingen skal ha blitt skadet. Skåne er nok en gang rammet av fugleinfluensa. Smitten er bekreftet på en gård med 40 000 ender, som alle nå kan bli avlivet, melder SVT. Jordbruksverket har opprettet en sikkerhetszone rundt gården i Sør-Sverige og vil ta nye prøver for å få svar på om alle endene må avlives. Mer enn 22 600 sivile ble drept av eksplosive våpen i 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. Havisforsker ved Norsk Polarinstitutt, Sebastian Gerland, blir en av hovedforfatterne bak den neste hovedrapporten til FNs klimapanel om klimaendringer. Det er en ære å bli invitert, sier Gerland i en pressemelding. Det er snakk om en treårig prosess med flere utkast som blir fagfellevurdert. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
2: Sendingen er sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
3: Radio Sunnmøre. Nå får du kveldstimen med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God fredag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og vi skal gå inn I helga med Philadelphia-kirken og store din trofasthet.

Torsdag 4. juni, da var det misjonsløpet på Møre Barne- og Ungdomsskole Ålesund, og det har ettertid kommet ut at det blitt samlet 162 000 kroner på dette løpet. Helge Åkernes var til stede, så vi skal få en rapport derifra. Karl-Arne Austnes gir oss ord til ettertanke, og vi får Irenes kvarter, og nå blir det Andreas og Mari Virsén som synger for oss «Engler skal skydde meg».

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Vi skal ta med oss oppslagstavla også nå i helga. Så det på Ålesund Folkehøgskole sommertreffhelg, årsmøtehelg med IMF Sunnmøre. Der blir det altså misjonsfest på lørdag klokka 18 med Lars-Petter Rødegård og familien Knotten. Og 20.30 blir det konsert med familien Knotten, minstusongen. Søndag det stor samling klokka 12 for hele familien. Søndag i misjonssalen Ålesund, det det med Geir Henning Thunheim med møte klokka 11 på Betania Akselvold Misund klokka 17 med Peder Almedal, Saren Vatne klokka 18 med Jan Fredrik Fossum, misjonshus i Engesetdalen klokka 11, familieavslutning eller familiesamling og sommeravslutning, og Pinsekirka Elim Eikenosvåg bibellesning klokka 19. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no.

Denne veka ble oss bedre kjent med søstrene Martha og Maria som bodde I byen Betania rett utenfor Jerusalem. Oss kan lese om dem I Lukas evangeliet kapittel 10. Medan de var på veg kom Jesus til en landsby, og en kvinne som hette Martha tok imot han I heimen sin. Hun hadde en søster som hette Maria, og Maria sette seg ved Herrens føtter og lydde på ordet hans. Men Martha hadde det så travelt med alt hun skulle stelle til, og hun gikk bort til deg og sa, «Herre, bryr du deg ikke om at søsteren min lette meg være tjener alene? Si til henne at hun skal hjelpe meg.» Da svarer Herren, «Martha, Martha, du gir deg strev og uro med mange ting, men det ett som nødvendig. Maria har valgt den gode delen, og den skal ikke takas fra henne.» Jeg synes det underlig med Guds ord, okay? Det tekster som flere tusen år gamle, men likevel så framstår det ofte både aktuelle og moderne. Slik det også med tekstene om Martha og Maria. Men oss kan støyte på et problem med disse tekstene, for de så godt kjent. Oss tror på en måte at oss kan de, og forstår og kjenner den vanlige forståingen av de. Og da det så lett å misse noe av budskapen. Og traditionellt så har vel kanskje Martha fått dårlig ord på seg, som nærmest mindre verdig truende I forhold til Maria. Men jeg blitt glad I Martha, og glad for den ærligheten hun viste. Og for meg så har disse tekstene blitt aktuelle. For det kan være mange I vår fellesskap som ønsker å tjene I det praktiske. Det kan være vanskelig for deg å lede et møte, holde deg andakt eller be på høyt I en forsamling. Men det kan være trufaste I en praktisk tjeneste. Og da det så viktig at oss ikke nedvurderer dine tjenester, at den på en måte blir annenrangs. Hør hva som skjedde I den første aposteltida, og les ifra begynnelsen på apostelgjerningene kapittel 6. På denne tida, da talet på læresveina stadig auka, tok de gresktalende til å klage på de hebraisktalende, fordi deres egne enkjer vart sett til sides ved den daglige hjelpetjenesten. De tolv kallet da sammen alle læresveinene og sa, «Det ikke rett at oss forsømmer Guds ord for å gi tjeneste ved bordet. Vel nå ut blant dykk brør, sju menn som har godt ord på seg og fylt av ande og visdom. De set vi til denne oppgaven. Selve skal vi holde oss til bøna og tjeneste med ordet.» Det første oss legger merke til at de klager på hverandre. Og konflikter I alt ulik nasjonalitet og språk. Det ble reagert på forskjellsbehandling. Og det folket folk til alle tider, også oss som truende kristne. Og det viktig at oss oss bevisst det. Og da kan det være fristende å fortelle din historie om da presten I Ørsta kirke talte tydelig om misunnelse og baktalelse I kyrkelyden. Da lener en kvinne I kirkebenkene seg over til mannen sin tydelig fornøyd. Der fikk de voldingene. Ja, det kan ofte være fristende å adressere Guds ord til alle andre enn seg selv. Det andre oss legger merke til at når at apostlene var overarbeidde. Det går an å kjenne seg igjen I det også, for det noen som tek de tunge taka I våre forsamlinger også. Huskas på å takke deg, eller kritikk mer nærliggende, og jeg villig til å gjøre en innsats slik at deg blir avlastet. Dette viktige spørsmål om arbeidet vårt skal lykkes. Men det flotteste med dine teksten fra apostelgjerningene at den løfter opp den praktiske tjenesten. De som vart valgt ut skulle ha godt ord på seg, altså tillit, og de skulle være fylte av ande og visdom. De fikk utrustning til tjeneste ved bordet. Ikke det fint? Gud en praktisk Gud som ser til de som en praktisk tjeneste. Der en fin historie om en mann som kom I snakk med to steinarbeidere som holdt på å arbeide utenfor en kirke som var under arbeid. «Hva slags arbeid det dere gjør?» spørte han deg. «Åh, jeg stender og høgg stein hele dagen», sukker den ene. «Jeg bygger en katedral», svarte den andre. «Ser du forskjellen?» «Du, den som koker kaffe og baker kake eller vasker golv, like mye mer med å bygge forsamling som forsamlingslederen. Det en av de viktigste verdiene I den kristne trua. Vi står sammen, og alle lik verdi.»
Och en av de viktigaste ledaroppgåvorna att se är att finna ut vad nådegåvor och naturgåvor den enkelte troende har och så ge dig en tjänst som är samsvar med dina. Då är det mycket lättare att hålla ut i tjänst när det är samsvar mellan detta och Guds rike går fram när tjänsten fungerar som Herren önskar. Och som kroppen vår har olika delar och uppgåvor, slik är det också i Guds rike. Och när detta fungerar som en highlight är det sunt och gott och det ger glädje i att vara med och tjäna med de gåvor den enkelte har till framgång för Guds rike. Ska vi be. Herre, tack för de gåvorna du ger till den enkelte och be om att du må ge växt och framgång för ditt rike. Amen.

Jeg fikk et spørsmål en gang. Hva nok nåde? Da måtte jeg virkelig tenke meg om, for i Bibelen står det at «Der synden stor, nåden enda større». Så da det nok nåde for alle. Mitt navn Irene Krokede Alnes, sangevangelist i Indre Misjonsforbundet og programprodusent i P7. Vi leser om nåden i 2. Korinterne 12:9. Min nåde nok for deg, for kraften fullendes i svakhet. Derfor vil jeg helst rose meg av min svakhet, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg. Dette ordet ble sagt til en som i lang tid hadde strevd med noe vanskelig. Det plaget han slik at han kalte det en torn i kjøtet. Noe som stakk, noe smertefullt. Noe som plaget han igjen og igjen. Det står ikke noe mer konkret i Bibelen om hva det var. Men det like greit, for da får Jesus sagt noe til alle oss som har det på samme måten. Du har kanskje også en torn som plager deg, som gir deg smerte. Ja, det kan være sykdom som hemmer deg i hverdagen din, og du tenker, hadde jeg ikke hatt denne plagen, så hadde alt vært så mye bedre. Og så har du bedt som denne, om at Gud skal ta det bort. Ja, du har bedt igjen og igjen. Men svaret ble helt annerledes. I stedet for å ta det bort, helbrede deg, eller forandre det som plager, så sier Jesus, min nåde nok for deg. Han skal gi deg kraft til å leve med dette. Han skal gi deg visdom til å takle dette. Og han skal velsigne deg midt i svakheten og smerten. Han skal vise deg at din svakhet styrke, for i din svakhet kommer Gud. Og du vil si som Paulus, derfor vil jeg helst rose meg av min svakhet, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg. Få bruker ordet nåde oftere enn Paulus. Han sier, av Guds nåde jeg det jeg er. Og dermed gir han Gud all ære for det som hadde skjedd, helt siden han møtte den oppstandende Jesus på Damaskusveien. Han som hadde planer om å fange og føre de kristne i fengsel, ble selv fanget av Jesus og fikk oppleve den friheten og den ufattelige nåden som virkelighet i sitt liv. Ja, han kaller seg en morder, men Guds nåde var større enn hans synd. Så derfor elsker han å bruke sterke ord om nåden. Overstrømmende nåde, uendelig rik nåde, og all nåde i rikelig mål.

Her sang Marit og jeg, du velsigner meg. På søndagsskolen hadde en gutt hørt om Guds store nåde. Da han senere var ute og gikk sammen med sin pappa, kom spørsmålet, hvor stor er Guds nåde? Dette var sannelig ikke noe lett spørsmål å svare på. Men da de kom til et sted der de hadde utsikt, spurte pappa, kan du se de fjellene der borte? Og vendte seg mot en retning. Ja, det kunne gutten. Kan du se fjellene der også, sa han og pekte i motsatt retning. Ja, det kunne gutten. Så stor er Guds nåde, og mye, mye større. Da står vi jo midt i Guds nåde da, sa søndagsskolegutten. Og gutten hadde helt rett, og vi leser om det i Romerbrevet 5:2. Gjennom han, altså Jesus, har vi også fått ved troen adgang til den nåde vi står i. Og vi priser oss lykkelige fordi vi har det håp at vi skal få del i Guds herlighet. Gud gir oss ikke bare alt vi trenger til daglig i de utfordringer og oppgaver vi møter. Nei, han skal gi oss i overflod. Det er alltid en ekstra buffersone. Herlig. Så vær ikke redd for utfordringer. Jesus har alt du trenger. Hold ut i tøffe tider. Jesus kan forvandle det vonde i livet ditt. Hans nåde gjelder hver dag til alle tider. Legg merke til hvor ofte uttrykket alt og alle eller all er brukt i Bibelen. Det er ganske ofte, og det forteller at vi har en stor, rik og mektig Gud. Har du en bibelordbok, så skal du slå opp på disse ordene. Du vil bli både inspirert og glad. Ja, jeg tror også at du vil få bytte noen bekymringer med glede, tro og håp. Hør bare i Efeserbrevet 1:2-3. Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Lovet være Gud, vår Herre Jesus Kristi Far, Han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus. Og 2 Kor 9:8. Og Gud er mektig til å gi dere all nåde i rikelig mål, for at dere alltid og i alle ting kan ha alt det dere trenger til, og ha overflod til all god gjerning. Bibelen vår er stappfull av gode og sanne historier om hvordan Gud ga alt de trengte til alle tider. Det er nåde. Vi leser i Gamle Testamentet om Josef, som ble sviktet, hatet og misunnet av sine søsken. Han ble løyet på av sin arbeidsgiver og endte i fengsel, og der ble han glemt. Men ikke av all nådes og all trøsts Gud. Gud gjorde han til statsminister og redningsmann for både Egypt og landene omkring. Alt det onde i livet hadde formet han til dette. Og i Salme 103 står, «Så høy som himmelen er over jorden, så stor er Herrens nåde mot dem som frykter ham.» Romerbrevet forteller hvorfor Guds nåde er størst. Og det går tilbake til Adam som syndet, og fallet var stort fra å være i Guds fortrolighet til å miste alt på grunn av fristelse, et fall og en løgn. I det 5. kapittel og vers 15 i Romerbrevet står, «Men med nåden er det annerledes enn med fallet. På grunn av den enes fall måtte de mange dø, men nåden, Guds gave, er noe uendelig mye større. Den gis i overflod til de mange på grunn av nåden fra det ene mennesket, Jesus Kristus. Jesus opprettet nåderiket da han døde på korset. Hans lydighet og seier i fristelsen og sannheten ga oss nåden og tilgivelsen og Guds vennskap tilbake. Ikke rart det er skrevet millioner sanger om Guds nåde. Og så avslutter vi med en nydelig sang. I Thirst, synger George Jones. Og det handler om hvordan det er å motta Guds nåde.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

0: Det kan bli streik innen lager- og varedistribusjon. Førstkommende onsdag møtes Fellesforbundet og Virke til mekling på grossistoverenskomsten med frist natt til torsdag. Fellesforbundet varsler uttak av 4200 medlemmer hvis partene ikke kommer til enighet. Andøya Space planlegger rakettoppskyting i neste uke. Det kan derfor I perioder bli ferdselsforbud på land og til vanns I området rundt oppskytingsområdet. Det vil være et oppskytingsforsøk for Icer Aerospace bærerakett Spektrum 2, melder NTB. Et KLM-fly på vei fra Bergen måtte I dag omdirigeres til Billund etter en dramatisk opplevelse for passasjerene. Piloten sier at deler I høyre motor har løsnet og havnet I motoren og forårsaket store skader på den. Det forteller en passasjer til VG. Ingen skal ha blitt skadet. Skåne nok en gang rammet av fugleinfluensa. Smitten bekreftet på en gård med 40 000 ender, som alle nå kan bli avlivet, melder SVT. Jordbruksverket har opprettet en sikkerhetszone rundt gården I Sør-Sverige og vil ta nye prøver for å få svar på om alle endene må avlives. Mer enn 22 600 sivile ble drept av eksplosive våpen I 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske vepnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. Havisforsker ved Norsk Polarinstitutt, Sebastian Gerland, blir en av hovedforfatterne bak den neste hovedrapporten til FNs klimapanel om klimaendringer. Det en ære å bli invitert, sier Gerland I en pressemelding. Det snakk om en treårig prosess med flere utkast som blir fagfellevurdert. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Og får du kveldstimen med Helge Åkernes.

Ingen vinner frem til en evig ro, sang Tidløs her, og det var deg da som fikk ønske deg velkommen til kaffepause her på Radio Sunnmøre denne fredag 12. juni. Ja, fotball-VM, jeg vet ikke om du opptatt av det da, men heldigvis så jo det gode muligheter for deg av oss som kan gløse litt innimellom på det da, selv om tidene for en del av disse kampene jo krevende nattestid. Åpningskampen I går ble jo en fest for Mexikos befolkning og fans det. De slo til her og vann 2-0 I åpningskampen da på legendariske Azteca stadion med 90.000 mennesker ombord for å si det sånn. Det var mot Sør-Afrika og Mexico vann altså 2-0 I denne kampen her. Og, ja, og I natt så var nå det slik at da jeg satt ikke opp og så den altså, men jeg fikk med meg faktisk siste 20-30 minutter der Sør-Korea klarte å snu da. En 0-1 ja, det lå under 0-1 mot Tjekkia og så snudde altså Sør-Korea I løpet av 20-25 minutter så snudde det til en seier 2-1 og ja, det var voldsomt entusiastisk kjør på den også. Vel, nok fotball for deg. Her gode muligheter for den som ønsker, og det blir jo en god VM-måned da for deg som glad I det, og kanskje noen av ja, noen litt bedre tid til også å se på litt gode VM-kamper I fotball da. Du skal få med deg langt viktigere ting enn ditt da, vet du, I din timen her, for det skjer jo gode ting gjennom helga her. Det jo nærmer seg dine helga IMF Sunnmøre da, ja, sommertreff årsmøte. På Ålesund Folkehøyskole. Det skjer jo da I morgen lørdag, altså lørdag og søndag her da. Og ellers så skal du få høre litt om noe som skjer når det over, nemlig I Gospel Church siste samling I Borgund Kirke. Det skal vi få en prat med Vidar Åsebø her etter kort. Men først nå så skal du få med deg Up above my head, I hear music in the air. Det legendariske Amy Grant det som gir oss den før Arilov Halås gir oss dagens datogjennomgang.

0: frukta inte Andreas och Mari Virsén som gav oss den här. Och nu ska du få höra om fler som ska synge här, och du kan också vara med och synge, nämligen i din Gospel Church samling, sista samling alltså nu i Borgundkirke kommande söndag. Och vidare oss bör dirigent i Olsund Gospelkor, han tog en tur han och pratade lite om det.
1: Plusreiser har en mängd spännande turer på programmet denna hösten. 19 august kan du bli med Johan och Sigbjørn Halsne till Skottland och Nordengland, och där får du bland annat uppleva det spektakulära militärtattoo i Edinburgh. 29 august kan vi frista med cykeltur för motionister runt Balatonsjön i Ungarn. 19 september inviterar vi på bibelferie till ferieparadiset Figtree Bay på Kypros, och 23 september står magiske Portugal för tur. Vill du uppdaga nya städer, skapa minnen för livet och få nya vänskap, så bli med oss på tur med Plusreiser. Du kan få flera spännande turer på plusreiser.no, eller du kan ringa 70 17 90 00 för mer information.
0: Gospel Church har vi snakket om før her på Radio Sunnmøre, og nå tenkte det var på tide å høre litt. Og Vidar Åsebø, dirigent i Ålesund Gospelkor, som jo står bak dette her i samarbeid med ja, Borgund Kirke og gjengen der. Dere nærmer dere siste Gospel Church før ferien her, 14. juni, allerede kommende søndag altså. Men si litt om hvordan denne Gospel Church vår halvåret har vært.
2: Ja, det var veldig kjekt egentlig. Vi ser det at en del som begynner å komme litt sånn fast når vi har Gospel Church i Borgund Kirke, men samtidig så kommer det alltid noen nye, og jeg tror at det noe som kanskje gjør det lett for folk å komme inn i kirkedøra da. Det tror vi faktisk.
0: Ja, og hvor mange samlinger har dere hatt nå på dine halvåret her?
2: Dette halvåret har vi hatt tre, eller hatt to, og så skal vi ha den tredje nå da, 14. nå på søndag.
0: Ja, og for eventuelt nye lyttere, så vil jeg si litt om konseptet, hva var tenkingen bak her, og hvordan dere eventuelt justerte ut fra erfaringer gjort i løpet av dette, ja, dere har jo holdt på å si i høst med dette her.
2: Ja, da, vi har begynt i fjor høst da. Nei, tanken har vært å ha samlinger som skal vare ikke sånn kjempelenge, men kanskje en time og kvart til 20 minutter. Og så er det, hovedtanken er at det skal være mye mulig med å være med og synge for de som er der, og selvfølgelig blir det gospel. Slik at mange av de liturgiske ledda er byttet ut og kirkeorgle med piano og et gospelkor som synger i lag med menigheten da. Og så er det en vanlig gudstjeneste egentlig, med det du finner i en gudstjeneste, med nattvær hver gang, og en liten preike, og mange av de tingene du kjenner igjen, da, sånn sett.
0: Ja, riktig.
2: Så det var veldig kjekt. Vi er jo der med kor og synge, og så prøver jeg å presisere at dette er ikke noe konsert med gospelkoret. Det er en gudstjeneste. Så det er viktig for oss at vi er i lag da, både kor og menighet, og at alle som kommer kjenner at de er med på en gudstjeneste. Det er veldig viktig.
0: Ja, i egne kormedlemmer da, hvordan de synes dette her er vært?
2: Jeg tror at det som har vært spennende er at vi har jo på en måte vært med arrangert også, så det er jo folk i kor som er med som forbedere, nattværsutdelere, og vi står og tar imot i døra og deler ut en twist og en kaffe når folk kommer og litt sånn. Og det gjør at den får et enda mer eget forhold til det da, når det blir noe vi gjør flere ganger. Det blir jo et litt sånn, vi begynner å finne et konsept, og samtidig så føler du at du er med og bidrar på en måte som er viktig og verdifullt. Og folk kommer jo til å sette på, og det tar vi til oss da, når de kommer og takker og setter pris på denne formen for gudstjeneste, så man kanskje ikke finner noen annen plass, sånn som det nå i alle fall.
0: Mm. Hvor var det dere hentet inspirasjon til å starte opp Gospel Church?
2: Altså, Stavanger Gospel Kompani i Stavanger har jo holdt på med dette med Gospel Church i veldig mange år i St. Petri kirke i Stavanger. Og så har vi fått kommet ned og kikket litt på hva de gjorde der nede. Så det var veldig kjekt å treffe Aril og Einar selv og den gjengen som står i spissen for det. De var veldig åpne og velkommende, og vi fikk låne både ideer og tanker, og noen sanger faktisk også, så det var en stor inspirasjon for oss. Og det er også å se hva det har betydd i regionen der nede. når de holdt på en stund, det tenker vi at hvis vi kan få lov å være med og gjøre noe lignende her, så det veldig, veldig verdifullt for mange, tror vi.
0: Mm. Ja, og nå det begynt å sette seg litt. Folk har hørt om dette her, og ja, hvor mange som er kommet, hvis du røkker å telle litt, da, Vidar Åsebø, dirigent I Ålesund Gospelkor, når du skuer utover Borgund Kirkes kirkebenka, hva oppmøte, hvordan det vært?
2: Nei, altså nå står jeg og teller når jeg står og synger herfra, men kan du ta jeg og dirigere, men det var vel noen som telte ene gangen og anslo 150 kanskje, så det liksom lagt på fra mellom 130 til 200 da, som kommet på disse gudstjenestene.
0: Ja, det må jo en si godt besøkt.
2: Mm. Ja, veldig kjekt, og det at det kommer folk fra både nær og fjern, skulle jeg si, og det åpent for alle, og det betyr også at det en del som glad I å synge og har lyst til å høre gospelmusikk og være med å synge selv, de kommer kanskje, setter seg I bilen og kjører et stykke også da, for å komme på disse gospelkirchene.
0: Ja, og opplever en det, når den tilbyr dette her, så det, som du sier, en lavterskel, sant, og det en gospelkirch, og kanskje lett der for enkelte å oppsøke et gudshus, opplever du at en del av det som kommer ikke kanskje har en egen menighet eller forsamling å gå I til vanlig?
2: Ja, det tror jeg faktisk. Nå går ikke vi heller der og, med noen meningsmåling på det, men jeg tenker at det mange som kanskje ikke helt finner sin plass, av ulike grunner da, der de I menigheter og sånne ting. Og det I hvert fall folk som kommer til oss og sier at dette setter jeg veldig pris på. Og det å kunne komme der og være med uansett, det åpent for absolutt alle. Så det betyr at jeg tror kanskje noen føler seg at dette ekstra velkommende, da, for det forma og stilen gjør at det positivt. Da.
0: Nei, men dette flott, Vidar Åsebø, dirigent og initiativtaker I Ålesund Gospelkor, der du har med deg koret som medarrangører I samarbeid med Borgund Kirke og staben der. Høsten nå, hvordan ja, fortsetter dere med dette her, eller hvordan ser det ut?
2: Ja, til høsten så planen å kjøre på igjen. Da har vi planlagt foreløpig to gospel church. Det blir I september, 27. september. Og så har vi også planlagt 22. november. Så I september og november blir det gospel church da. Mm.
0: Nei, men flott Vidar, da ønsker vi først og fremst lykke til med kommende gospel church. Og ja, allerede kommende søndag da, 14. juni, da det siste ja. Mulighet på din side av sommeren da.
2: Det det. Vi håper det blir mange som har lyst til å være med oss på gudstjeneste.
3: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

En av de vakreste og mest spesielle kirkene I hele Jerusalem ligger på vestsiden av Oljeberget, ikke så mange hundre meter unna bymuren og tempelplassen. Dominus Flevit kalles denne kirken, eller Tårekirken, om vi oversetter dette til norsk. Hvis du går fra Oljeberget nedover mot Getsemane, kommer du rett forbi denne kirken. Og det hit vi skal reise nå I dag.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Se himmelens fugler». I 18 programmer skal vi møte en rekke fugler I Bibelen og prøve å finne ut hva disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. For dette kan fuglene lære oss mye om. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7, Kristen Riksradio. Det finnes en del fugler som ikke kan fly, og I dag skal vi møte en av dem, nemlig høna. Vi skal lese fra Matteus evangeliet fra kapittel 23, og vi leser vers 37. Jeg har kalt dagens program «Høna og kyllingene». Og det Jesus som sier dette, «Jerusalem, Jerusalem, du som slår ihjel profetene og steiner dem som sendt til deg, hvor ofte jeg ville samle dine barn, som en høne samler kyllingene sine under vingene, men dere ville ikke.»

En av de vakreste og kanskje mest spesielle kirkene I hele Jerusalem ligger på vestsiden av Oljeberget. Ikke så mange hundre meter unna den østlige bymuren og tempelplassen. Dominus Flevit kalles denne kirken, eller Tårekirken hvis vi oversetter det til norsk. Hvis du går fra toppen av Oljeberget nedover mot hagen Getsemane, kommer du forbi denne vesle kirken. Den ligger like inne på høyre siden av den smale, bratte veien som fører ned til Kedrondalen. Du som har vært I Jerusalem kan sikkert se dette for deg. Dominus Flevit, eller Tårekirken, spesiell på flere måter. For det første den bygget på det stedet der tradisjonen sier at Jesus stanset da han så utover Jerusalem, Guds egen by, og begynte å gråte. Lukas forteller det slik, «Da Jesus kom nær og så byen, gråt han over den.» Vi vet jo ikke akkurat om det var her Jesus sto, men det kan I alle fall ikke ha vært langt unna. Den moderne kirken som den berømte italienske arkitekten Barluzzi fikk reist I 1955, I alle fall bygget over gamle kirkeruiner fra 600-tallet. Og disse gamle ruinene, og ikke minst den godt bevarte mosaikken, forteller I alle fall at kristne mennesker fra eldgamle tider har regnet dette som stedet der Jesus gråt, I smerten over Jerusalem, Guds elskede by, som ikke forsto sitt eget beste. For det andre selve kirkebygget formet som en tåre. Når du ser på taket og veggene, får du nesten følelsen av at du rett og slett står og ser på en tåre. Og oppe på de fire hjørnene av veggene kan du se fire keramikkrukker. Tåreflasker dette, slik jødene kalte disse krukkene. «Mine tårer gjemt I din flaske», står det I salme 56 og vers 9. Og det salmisten tenker på, han som har skrevet disse ordene, nettopp slike tåreflasker som vi kan se her. Og det salmisten vil si på denne måten, det følgende, «Din sorg, din nød og dine tårer tatt hånd om av Gud. Du ikke glemt. Tvert imot, du står midt I Guds omsorg, også med all din sorg.» For det tredje, når du så kommer inn I denne vesle kirken, her nede på vestsiden av Oljeberget, kommer du inn I et nydelig, lyst kirkerom. Og setter du deg så ned på en av benkene og ser rett framover mot alteret, vil du ikke få øye på noen altertavle. Bare et åpent vindu med enkle, mørke sprinkler som danner et nydelig motiv. Og tvers gjennom sprinklene får du den nydeligste utsikten mot Jerusalem, mot bymuren og mot tempelplassen. Når du slik sitter her og ser mot byen, så ser du altså akkurat det Jesus så den dagen jeg nettopp fortalte om, da han så utover byen og gråt over den. Og enda en ting, for det fjerde, utenfor denne kirken selger de et spesielt postkort som jeg ikke tror du får kjøpt mange andre steder I Jerusalem. Jeg sitter forresten med et par slike kort foran meg akkurat nå. På dette postkortet kan du se en høne som brer vingene sine ut over en hel flokk av kyllinger. Og glorien rundt hønas hode forteller at dette ikke hvilken som helst høne, men nettopp den Jesus fortalte om I det bibelordet vi leste sammen fra Matteus 23. Motivet med høna og kyllingene egentlig en gammel mosaikk, og som en bord rundt denne sirkelrunde mosaikken står altså disse ordene skrevet. Jerusalem, Jerusalem, hvor ofte jeg ville samle dine barn, som en høne samler kyllingene sine under vingene. Det var ellers et ganske godt kjent og et nok så hverdagslig bilde Jesus brukte, da han brukte dette bildet av høna og kyllingene. Alle som hørte Jesus bruke disse ordene, forsto umiddelbart hva han mente.
Gud elsker sitt folk og sin by, og han gjør alt som står I hans makt for å frelse dem, for å verne og for å bevare sitt folk. Men om folk ikke selv vil, ja, da kan ikke engang den allmektige Gud frelse folket fra ødeleggelse og undergang. Og det derfor bildet av høna og kyllingene og Jesu tårer hører sammen og passer sammen. Kjærligheten lir når den en elsker ikke vil. Nå Jesus ikke den første som bruker bildet av høna og kyllingene, eller bildet av fuglemor og fuglungene, som et bilde på Guds kjærlighet og omsorg. Gjennom hele det gamle testamentet møter vi dette bildet av fuglemor, som med vingene sine dekker og beskytter, varmer og verner alle sine unger. Faktisk det andre verset I hele Bibelen, et vers som nettopp gir assosiasjoner til fuglen og til vingene. Hør hvordan selve skapelsesberetningen I Bibelen begynner. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Slik står det I 1. Mosebok 1.1. Og så kommer det. Og jorden var øde og tom, det var mørke over det store dyp, og Guds ånd svevet over vannene. Guds ånd ruget over vannene, står det egentlig på hebraisk. Og her det brukt et ord som nettopp fører tankene tilbake til fuglen og fuglungene. Guds ånd ruget over vannene. Det akkurat dette ei høne gjør, hun som ruger på eggene sine, eller varmer de små kyllingene. Eller jeg tenker på moabitterkvinnen Rutt, da hun kom tilbake til Betlehem, ifølge med sin svigermor Naomi. En dag møtte de Boas, en av Naomis slektninger, og det gjorde et sterkt inntrykk på denne mannen, da han ble kjent med den unge moabitterkvinnen, altså en kvinne fra Jordan, som hadde forlatt sitt eget land, I lojalitet og kjærlighet til sin egen svigermor. Og så, på et bestemt tidspunkt, sier denne Boas, «Må Herren gjengjelde deg hva du har gjort. Gi du måtte få full lønn av Herren, Israels Gud, når du nå kommet for å søke ly under hans vinger.» Vi jo ikke I tvil om hva Boas mener. Som en fugl tar ungene sine inn under vingene for å verne og beskytte dem. Slik ønsker denne Boas at Rutt skulle få oppleve akkurat det samme hos den store og gode Gud, Israels Gud. Men kanskje aller sterkest møter vi bildet av fuglen og fuglungene, og metaforen å være under Guds vinger I salmenes bok I Bibelen. Her tales det nemlig ikke bare en gang, men mange ganger om det å være under Guds vinger, altså I Guds omsorg med hele livet sitt. Det skal du få noen eksempler på nå. Jeg vil lese 6 nydelige bibelord for deg, som hver på sin måte forteller om Guds godhet og hans grenseløse omsorg, nettopp I bildet av fuglen og vingene. Hør på dette. I salme 63 setter David ord på sin glede over å få være hos Gud. «Du har vært min hjelp», sier han, «og under dine vingers skygge jubler jeg.» I salme 61 og vers 5 Davids glede blitt til bønn. «La meg bo I ditt telt I all evighet. La meg finne ly I dine vingers skjul.» Og akkurat det samme ber han om I salme 17 og vers 8. «Vokt meg som din øyensten, og skjul meg under dine vingers skygge.» Finner vi fram salme 57, synes David derimot å være I nød. Han har gjemt seg I en hule, og her I vers 2 så ber han, «Vær meg nådig, Gud, vær meg nådig.» For min sjel tar sin tilflukt til deg, og I dine vingers skygge finner jeg ly, inntil ødeleggelsen har dratt forbi.
Og så I salme 36 og vers 8 David igjen kommet ut I fritt rom. Og det han selv har opplevd, det har mange opplevd akkurat på samme måten som han. Hør på disse ordene, hvor dyrebar din miskunnhet, Gud. Menneskenes barn søker ly I dine vingers skygge. Og så til slutt det sjette ordet, salme 91, vers 1-4. Her sier salmisten det så fint og utrolig sterkt. Den som sitter I den høyestes ly, som bor I den allmektiges skygge, han sier til Herren, «Min tilflukt og min borg, min Gud, som jeg setter min lit til, for han frir deg fra fuglefangeren snare, fra ødeleggende pest. Med sine vingefjær dekker han deg, og under hans vinger finner du ly. Hans trofasthet skjold og vern.» Og slik kunne vi bare ha fortsatt med å sitere bibelord som handler om det å være under Guds vinger. I dag ville jeg så gjerne at dette skulle være et ord til deg, du som lytter nå. Jeg vet ikke hva du strever med I livet. Jeg vet ikke hva du sliter med av frykt og bekymringer og kanskje tunge tanker. Men én ting vet jeg. I Guds nærhet du trygg. Under hans vinger kan også du finne varme og ly, trøst og omsorg. Guds vinger vil være skjold og vern også I ditt liv. Tør du tro det, midt I alt det som ellers gjør deg redd? En natt for mange år siden brant en storgård her I Norge helt ned til grunnen. Driftsbygningen lå igjen som en rykende og illeluktende ruin, og hele besetningen, alle dyrene I bygningen, de omkom. Dagen etter storbrannen var det befaring på branntomta. En del forskjellige personer ruslet omkring på resten av det som tidligere hadde vært et hjem for levende dyr. Det var et forferdelig syn og en grusom lukt. Så skjedde det at en av dem som var med på befaringen kom til å sparke bort I en liten, forkullet klump. Dette viste seg å være restene av ei høne. Men da restene av høna ble sparket til side, dukket det to små, levende kyllinger fram. Det ble ganske stille på branntomta. Alle som sto og så på disse to kyllingene, skjønte hva som var skjedd. Da ilden hadde begynt sine herjinger, og lufta ble varm og det begynte å fylles med røyk, hadde altså ei høne samlet kyllingene sine under vingene, for på den måten å verne dem mot den truende faren. Dermed hadde høna satt livet til, men kyllingene, de var fortsatt I live, takket være hønemors omsorg og usvikelige kjærlighet til sine små. Og det nettopp dette Jesus snakker om her, når han ser på Jerusalem, Guds elskede by. «Hvor ofte jeg ville samle dere», sier han, «som en høne samler kyllingene under sine vinger.» Han så de farene som folket ikke så, og så elsket han dem mer enn de noen gang hadde kunnet fatte. Han hadde sendt sine profeter, ordets tjenere, Guds budbærere. Et redningsmannskap fra himmelen hadde satt alt inn for å avverge den store katastrofen. Men Israelsfolket hadde aldri forstått sitt eget beste. De hadde aldri riktig skjønt hva nød de selv befant seg I, både som mennesker og som syndere. Og så må Jesus si det slik, med tårer, «Jerusalem, Jerusalem, du som slår ihjel profetene og steiner dem som sendt til deg, hvor ofte jeg ville samle dine barn, som en høne samler kyllingene sine under vingene.» Men konklusjonen og sluttresultatet ble likevel dette. Dere ville ikke, du kjente ikke din besøkelsestid.
Bibelteksten vi har lest sammen I dag talt ikke mange dagene før Jesu lidelseshistorie begynte, og Jesus måtte gå via Dolorosa, smertenes vei, helt ut til Golgata. Den veien Jesus da gikk var ikke veien for å redde seg selv. Tvert imot, dette var veien han valgte å gå for å redde andre. Og la meg nå I dag, helt mot slutten av dette programmet, få peke på et par situasjoner der Jesus virkelig tok menneskene inn under sine vinger, akkurat som høna samler kyllingene under sine vinger. Jeg tenker først på det som skjedde I Getsemane, et par hundre meter nedenfor stedet der Tårekirken nå ligger, og der Jesus for snart 2000 år siden stanset, så mot Jerusalem, og gråt. Det var natt I Getsemane, og stummende mørkt I den store hagen, fylt av oliventrær. Disiplene var der, og mesteren selv, Jesus. Nå Jesus sjelekamp over, og kronet med endelig seier, og disiplene har igjen våknet etter et par timers søvn. Så plutselig skjer dette. Stillheten I hagen avløses av fotrinn, trampende fotrinn som forteller at soldater på vei inn I hagen. Og plutselig står de der, rett foran disiplene. Soldater fra den jødiske tempelvakten med brennende fakler, stokker og skarpe sverd. Ikke å undres over at disiplene redde. Hør nå hva evangelisten Johannes forteller om det som skjedde. Hvem leter dere etter? Det Jesus som går fram og spør. De svarte ham, Jesus fra Nazaret. Og Jesus sier til dem, det meg. Da han sa til dem, det meg, vek de tilbake og falt til jorden. Da spurte han dem igjen, hvem leter dere etter? Og de sa, Jesus fra Nazaret. Jesus svarte, jeg sa dere at det meg. Men det meg dere leter etter, så la disse gå. Prøv å se for deg dette bildet. Ser du hønemor som samler kyllingene under vingene sine? Det meg dere søker? Da la disse gå. Straffen, dommen og døden sto der bare noen meter unna disippelflokken. Det var nesten som de så døden rett inn I ansiktet. Men så går Jesus imellom. Tar straffen, dommen og døden I stedet for disse 11 redde disiplene. Dette hønas omsorg for kyllingene sine I praksis. Og så tenker jeg for det andre på det som skjedde på Golgata, der tre kors var reist og tre mennesker hengt opp, nakne og hjelpeløse mellom himmel og jord. Og så her ser jeg høna som brer ut sine vinger over to små hjelpeløse kyllinger. Den ene av dem ble berget denne dagen. Den andre ville ikke. Jesus, ba den ene, kom meg I hu når du kommer I ditt rike. Slik pep den ene kyllingen da han ba. Og hønemor hørte, sannelig sier jeg deg, I dag skal du være med meg I paradis. Den andre ville ikke be, han bare spottet. Ikke du Messias, frels deg selv og oss. Men dette ingen bønn om frelse. Dette var bare å spotte frelseren. Og jeg synes jeg ser for meg Jesus, der han vender seg også mot denne andre røveren og sier, Jerusalem, Jerusalem, hvor ofte jeg ville samle dine barn, som en høne samler kyllingene sine under vingene. Men du ville ikke. Også I dag ønsker Gud å bre sine vinger utover elskede, men fortapte menneskebarn. Også I dag reaksjonene forskjellige. Noen ber, mens andre spotter.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmer I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Monica Gisgødegård, lokal sanger, det er som har gitt ut mye god musikk I kompaniskap med vår ene eller andre. Hun skal få synge Din Veg, og jeg håper Din Veg også blir god inn mot helga. Og du kan alltid gå med Herren din Gud ved din side, og Herren din Gud foran deg. Helge Åkernes ønsker deg en god og velsignet helg.

Det kan bli streik innen lager- og varedistribusjon. Førstkommende onsdag møtes Fellesforbundet og Virke til mekling på grossistoverenskomsten med frist natt til torsdag. Fellesforbundet varsler uttak av 4200 medlemmer hvis partene ikke kommer til enighet. Andøya Space planlegger rakettoppskyting i neste uke. Det kan derfor I perioder bli ferdselsforbud på land og til vanns I området rundt oppskytningsområdet. Det vil være et oppskytningsforsøk for Icer Aerospace bærerakett Spektrum 2, melder NTB. Et KLM-fly på vei fra Bergen måtte I dag omdirigeres til Billund etter en dramatisk opplevelse for passasjerene. Piloten sier at deler I høyre motor har løsnet og havnet I motoren og forårsaket store skader på den. Det forteller en passasjer til VG. Ingen skal ha blitt skadet. Skåne nok en gang rammet av fugleinfluensa. Smitten bekreftet på en gård med 40 000 ender, som alle nå kan bli avlivet, melder SVT. Jordbruksverket har opprettet en sikkerhetszone rundt gården I Sør-Sverige og vil ta nye prøver for å få svar på om alle endene må avlives. Mer enn 22 600 sivile ble drept av eksplosive våpen I 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske vepnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. Havisforsker ved Norsk Polarinstitutt, Sebastian Gerland, blir en av hovedforfatterne bak den neste hovedrapporten til FNs klimapanel om klimaendringer. Det en ære å bli invitert, sier Gerland I en pressemelding. Det snakk om en treårig prosess med flere utkast som blir fagfellevurdert. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder Jon Hardang.
1: Noen vet det sikkert, men de fleste vet det nok ikke. Min mor dansk. Hun ble født I Vestjylland I 1922, like sør for Limfjorden, et par mil unna Vesterhavet. Og mor lever fremdeles. I dag hun godt og vel 91 år gammel. Mor giftet seg midlertid med en nordmann, og flyttet hit til Norge I 1952. Siden har hun bodd her. Det var mange ting mor la merke til og kanskje reagerte på, da hun som ganske ung flyttet til Norge. Hun syntes det var rart at påskehøytiden var den tiden I Norge hvor det var minst med folk I kirke og bedehus. Påsken jo de kristnes viktigste høytid. Men her var gudshusene stort sett folketomme I påsken. Da dro folk av gårde, noen av dem til sjøen, de aller fleste til fjells. Og så satt de der oppe I snøen og frøs, sa mor, til påsken var over. Da reiste de hjem igjen til sin vante gang til kirke og bedehus. Hun syntes også nordmenn var utrolig rare når de skulle på moltetur, eller kanskje aller mest når de kom hjem igjen fra turen. Ikke skulle de fortelle at de hadde funnet bær, og hvis det ble avslørt at de virkelig hadde funnet molter, ja, så skulle de I alle fall ikke fortelle hvor de hadde funnet bærene. Dette skjønte mor seg aldri på. Og så var det en tredje ting. Hun syntes det var både uvant og merkelig at møteledere på bedehuset kunne dele opp sangene eller salmene når de ledet et møte. De kunne for eksempel si «Vi synger de to første og det siste verset». Det gjorde de aldri I Danmark. Her sang de alle versene, på alle salmene, uansett hvor mange vers de måtte ha, 3 eller 15. Ingen skulle gjøre vold på teksten, alt skulle synges. Og kanskje var det nettopp derfor den danske salmedikteren Thomas Kingo ba om bråk, da han I 1689 skrev sin lange og innholdsrike langfredagssalme. Dette ble en salme på 29 vers. Den ble selvfølgelig aldri brukt. Ingen prest eller møteleder kunne komme på å foreslå en så lang salme, når de altså visste at alle vers måtte synges. Thomas Kingo, eller Thomas Hansen Kingo som han egentlig hette, var 55 år gammel da han skrev denne salmen. Og han skrev ikke bare en langfredagssalme. Denne salmen bare en liten del av et langt større salmeverk. Thomas Kingo satte seg nemlig fore og ville skrive hele Jesu lidelseshistorie på vers. Og det gjorde han. Til slutt ble dette en salmesamling på hele 17 salmer med til sammen 204 vers. Alt gikk på en melodi, gedigent innhold, men det ble selvsagt aldri brukt. Danmark har fostret mange store salmediktere. Likevel snakker de ofte der nede om de tre store. Julens salmedikter, Hans Adolf Brorson, påskens salmedikter, Thomas Kingo, som vi snakker om I dag, og så pinsens salmedikter, Nikolai Severin Grundtvig. Det altså en av de tre store vi snakker om I dag, påskens salmedikter Thomas Kingo. Hvem var han egentlig, denne Kingo? Hva vet vi om han? Ja, vi vet faktisk ganske mye. Her skal du få en liten kortversjon. Thomas Kingo ble født 15. desember I 1634 I byen Slangerup på Sjælland. Han døde I 1703 og ble altså 69 år gammel. Sine aner hadde han I utlandet I en skotsk tapetmesterslekt. Som ung studerte Kingo teologi. Som voksen virket han både som prest og etter hvert som biskop. Likevel han nok aller best kjent som komponist og mest som salmedikter. Thomas Kingo viste seg tidlig å være en begavet elev. Bare 6 år gammel ble han flyttet fra den ordinære skolen over til byens latinskole. Etter at han var fylt 15, fikk han også spesialutdanning innen musikk, og dette skulle han nyte godt av I voksen alder. Han startet sin yrkeskarriere som huslærer før han fikk sin første prestestilling I København. Etter 7 år som kapellan ble han sogneprest I sin egen hjemby Slangerup, og 9 år etter dette igjen, I 1677, ble han biskop I Odense, H.C. Andersens hjemby på Fyn. Det var ellers mye vi kunne fortalt om Thomas Kingo. Vi kunne sagt litt om hvordan han var som prest eller som biskop. Vi kunne ha fortalt at han var gift 3 ganger, men at han på tross av 3 forskjellige ekteskap aldri fikk egne barn. Det nærmeste han kom var noen stebarn. Vi kunne ha fortalt mye om salmedikteren Kingo, om hans mange salmer, eller kanskje om Kingos salmebok og den voldsomme striden som den salmeboken skapte. Vi kunne ha fortalt om hans aller best kjente salme, den vi kaller for hans åndelige testamente. Aldri jeg uten våde, aldri dog foruten nåde. Alltid har jeg sukk og ve, alltid kan jeg Jesus se. Og vi kunne ha fortalt at vi også her I Norge brukte Kingos salmebok, både I kirke og skolehus, helt fram til den ble avløst av vår egen Landstads salmebok. Men alt dette skal vi bare la ligge. Det vil føre for langt I denne sammenhengen. I stedet vender vi tilbake til Kingos store salmeverk, der han altså framstiller hele Jesu lidelseshistorie på vers. En god del fin poesi, men helt ubrukelig som salmer for alminnelige gudstjenester. Langfredagssalmen består altså av 29 vers, og dette var en av I alt 17 lidelsessalmer. Dette salmeverket ble stort sett liggende ubrukt etter Thomas Kingos død. Det skulle gå ca. 100 år før det skjedde noe med salmesamlingen, og da spesielt med langfredagssalmen. Ikke alle de 29 versene, men et spesielt vers I salmen. Mannen som oppdaget dette vers 15 var salmedikteren Wilhelm Andreas Wexel. Også han var dansk. Han gikk I gang med å lese igjennom alle Kingos 17 personsalmer. Og midt inne I langfredagssalmen fant han en ekte perle, vers 15. Her Kingo kommet så langt I lidelseshistorien at nå står han foran Jesu kors og ser på skiltet som henger over Jesu hode. Og han ser på ordene som står skrevet, Jesus fra Nazaret, jødenes konge. Vi husker fra bibelhistorien hvordan jødenes ledere ønsket å forandre disse ordene, fra Jesus fra Nazaret, jødenes konge, til dette han sa, jeg jødenes konge. Men det gikk ikke Pilatus med på, han bare svarte, det skrev jeg. Men nettopp her blir Kingo stående og tenke. En ting hva som stod skrevet på Jesu kors, men hva står skrevet på mitt hjerte, på mitt hjertes tavle? Og så formulerer han et vers, en bønn, og dette perlen som Wilhelm Andreas Wexel fant. Skriv deg Jesus på mitt hjerte, du min konge og min Gud. Du kjenner disse ordene, ikke sant? Du lærte dem kanskje utenat, som barn eller som konfirmant, og du kan dem fremdeles den dag I dag. Dette salmen som alle kan, og som ingen glemmer. Nå skal du få høre den enda en gang, og i dag sunget av koret Refleks. Hør på dette, samtidig både en bønn og en salme.

Ordet refleks der, dette meget dyktige Oslo-koret, og så salmeverset «Skriv deg Jesus på mitt hjerte». Jeg tipper at du ikke bare husker ordene. Du kan også nynne med I tonen og kanskje synge med I salmen, hvis du bare hadde blitt bedt om det. Dette salmen som alle kan, og som ingen glemmer. Og kanskje skulle nettopp denne salmen, akkurat I dag, være som en påminnelse også til deg. Ikke glem å tenke på hva som skal stå skrevet også på ditt hjertes tavle. Skriv deg Jesus på mitt hjerte. Ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: Nistepakka I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: I Båstad kirke I Østfold henger et maleri fra 1700-tallet. Det forestiller Jesus som går på vannet og rekker ut hånden til den synkende Peter. En snirklet tekst under forteller at bildet skjenket kirken I takknemlighet for, citat, «frelse fra øyerens vand 17. desember 1758». Citat slutt. Denne dagen feiret Båstad folk bryllup I Enebakk. På turen tilbake over Øyeren ble brudefølget overrasket av et forrykende uvær. Båten truet med å kantre. I angsten og forvirringen ropte brudgommens far til Gud at dersom de ble berget, ville han tinglyse at gården alltid skulle gi tiende til Guds rikes arbeid. De ble reddet. Maleriet ble minneplaketten. Og I 200 år ga Ringstad gård alltid 10% av all inntekt til bygdas kirke. Hverken gård eller slekt ble fattigere av det. Denne gårdens gode eksempel kunne vi henge som minneplakett I hjemmet vårt. Om vi ikke reddet fra øyerens vand, så kan vi for eksempel tenke med takk på de gangene vi blitt spart for ulykker på tett trafikerte veier. Og heller ikke blir de fattigere å gi. Ingen blitt fattigere å gi til Guds rike. Å gi tiende en god bibelsk skikk. I ordspråkene 28, vers 27, «Den som gir til de fattige, lider aldri nød.» Men den som lukker sine øyne for nøden, blir rammet av mange forbannelser.
0: Nistepakka I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: livsvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Det har alltid ligget til menneskets natur å prøve å være effektiv, og gjøre unna saker på raskest og best mulig måte. Hvorfor gjør ting vanskelig når vi I stedet kan gjøre det enkelt og effektivt? Ja, heldigvis går verden fremover innen teknologi. Utviklingen av hjelpemidler gjør hverdagen enklere for oss. Menigheter og misjonsorganisasjoner har vært flinke til å ta I bruk ulike verktøy og hjelpemidler som gjør spredningen av evangeliet enklere og mer effektivt. Langt tilbake, I 1450, fant Johan Gutenberg opp den moderne boktrykkerkunsten. Dermed satt kirka I gang med å trykke bibler, og Martin Luther fikk spredt sine skrifter vidt og bredt. Til alle tider har kristne gjort seg bruk av nyvinninger og tidens infrastruktur. Så langt som tilbake på 300-tallet før Kristus levde kongen og krigeren Alexander den Store. Hans hellenistiske rike strakte seg på det meste fra dagens Hellas I vest til Indias grense I øst. Han bygde et stort brosteinsbelagt veinett slik at hans tropper av soldater hurtigere og mer effektivt kunne forflytte seg. Dette veinettet visste også de første kristne å benytte seg av. Handelsreisende tok med seg evangeliet og troa til nye folk. Veinettet gjorde spredningen av evangeliet mer effektivt. I dag ønsker vi å bruke de teknologiske virkemidler som finnes I tida. Ikke alle steder kan misjonærer reise. Ikke alle land og regimer ønsker misjonsutsendinger velkomne. Men det betyr ikke at vi gir opp. Misjonsorganisasjoner deler ut USB-pinner, nettbrett og MP3-spillere fylt opp av lydfiler, Bibelen og kristen litteratur. Kristne I land lukka for tradisjonell misjon hører kristen forkynnelse på sine smarttelefoner og internettradio. Og på TV-en kan de ta inn kristne programmer sendt fra en satellitt høyt oppe I atmosfæren. Håpet kommer I dobbel forstand ned fra himmelen. I Salme 147, vers 15, så står det «Herren sender sitt budskap til jorden, hurtig løper hans ord.» En misjonær kan stoppes ved grensa, men lydbølgene og TV-signalene kan ikke stenges ute. De løper hurtig. Slik jobber den moderne misjonsbevegelse. Slik har misjon til alle tider brukt aktuelle hjelpemidler. En gang I tida et brosteinsnettverk, nå I tida et nettbrett.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: nyhetene.
1: Det kan bli streik innen lager- og varedistribusjon. Førstkommende onsdag møtes Fellesforbundet og Virke til mekling på grossistoverenskomsten med frist natt til torsdag. Fellesforbundet varsler uttak av 4200 medlemmer hvis partene ikke kommer til enighet. Andøya Space planlegger rakettoppskyting i neste uke. Det kan derfor i perioder bli ferdselsforbud på land og til vanns i området rundt oppskytingsområdet. Det vil være et oppskytingsforsøk for Icer Aerospace bærerakett Spectrum 2, melder NTB. Et KLM-fly på vei fra Bergen måtte i dag omdirigeres til Billund etter en dramatisk opplevelse for passasjerene. Piloten sier at deler i høyre motor har løsnet og havnet i motoren og forårsaket store skader på den. Det forteller en passasjer til VG. Ingen skal ha blitt skadet. Skåne er nok en gang rammet av fugleinfluensa. Smitten er bekreftet på en gård med 40 000 ender, som alle nå kan bli avlivet, melder SVT. Jordbruksverket har opprettet en sikkerhetszone rundt gården i Sør-Sverige og vil ta nye prøver for å få svar på om alle endene må avlives. Mer enn 22 600 sivile ble drept av eksplosive våpen i 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. Havisforsker ved Norsk Polarinstitutt, Sebastian Gerland, blir en av hovedforfatterne bak den neste hovedrapporten til FNs klimapanel om klimaendringer. Det er en ære å bli invitert, sier Gerland i en pressemelding. Det er snakk om en treårig prosess med flere utkast som blir fagfellevurdert. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

Da det en glede for meg å få ønske velkommen til en ny gospel-time her på Radio Sunnmøre, og det var gruppa The Isaacs som innledet den med Sweet Holy Spirit. De skal være våre hovedgjester, eller hovedingrediens, det var kanskje feil ord, men likevel, i denne timen. Vi skal høre 7 sanger av The Isaacs, og så skal vi ha med oss noen andre i tillegg. Vi skal komme tilbake til det, men jeg kan jo si det innledningsvis da, at gruppa The Isaacs det så, ja, kalles en bluegrass-gruppe. De spiller altså mye bluegrass-musikk, litt i den stien som vi nå hørte. De tilhører det som heter Southern Gospel, altså sørstats-gospel. Og vi skal presentere dem i rekke og rad, men de består altså av en mor som heter Lily, en sønn som heter Ben, og 2 døtre som heter Sonja og Rebecca. Før i riktig gamle dager så var jo pappa Joe med, men Joe og Lily de gikk kvaff til sitt og ble fylt, og etter det så har ikke han vært med i denne gruppa. De er kjennetegnet med at Ben han spiller bass, Sonja spiller mandolin, og Rebecca hun spiller gitar, og særlig den mandolin, ofte har de med seg folk som spiller fiolin eller andre ting, er jo noe så særpreget det med sørstats bluegrassen. Så dette skal vi komme tilbake til. De har et stort spekter, og de skal få synge til oss en del da i denne timen. Men før det så skal vi ta en runde til Sverige. For en del år siden så hadde Per-Erik Hallin, han jo en legende i gospelmusikken. Har jo spilt med folk som Elvis og gruppa Koinonia, og jo nå bikka 70 år og dessverre veldig plaget av tinnitus. Derfor så han ikke så mye ute og reise lenger, men var på Sunnmøre for en tid tilbake, og dem av oss som fikk høre han på Emblem Bedehus, det var en fest for mange av oss. Sammen med Carola, som vi ikke trenger å presentere, så hadde han en gospelkonsert i en kirke i Sverige. Og den opptaket derifra jo nesten blitt litt legendarisk da i svensk kristen sang- og musikkhistorie. Og derifra skal vi nå få høre 2 sanger, så de har slått sammen til 1. Jesus, jeg vil gi deg mitt liv og min lovsang, og sangen Herren, Herren er Gud.

Før vi da vender nasen vestover igjen over Atlanterhavet til USA og gruppa The Isaacs, så tar vi med oss ei dame til fra Sverige I dagens gospeltime her på Radio Sunnmøre. Sara Lundbaks-Bell heter hun, og hun skal få lov å synge Lær meg at elska.

Ja, som nämnt inledningsvis I dagens gospeltime här på Radio Sunnmøre så är det den amerikanske Sørstats bluegrassgruppen och gospelgruppen The Isaacs som är I centrum och ska vara det nu framöver. Som nämnt så består det av mor Lily, son Ben, döttrarna Sonja och Rebecca. Mor Lilly, hon upplevde ikke, men föräldrar henne var bland de jøder som blev berga ut av de tyske koncentrationslägren I 1945 som levende lik, men de överlevde. Och de flyttade också rätt efter krigen ifrån Tyskland och till USA och I 1947 så blev da dattera Lilly født der. Hon är alltså tysk-amerikansk jøde. Hun var ikke så fulle gammel når hun fikk platekontrakt og begynte å synge, og så møtte hun en mann som hette Joe, og de gifta seg I 1970, og så sang de rundt omkring på pubba og klubba og hvor det måtte være hen. Så opplevde de den tragedien at Joe han mistet brofin I en bilulykke, og det førte til at Joe og Lily de ble kristne, og tok et klart valg at fra med nå så skal vi kun synge kristne sanger. Holdt fast da på bluegrassmusikken og gospelmusikken, men innholdet I sangene det ble kun å synge om Jesus. De hadde ulike navn på denne gruppa si, kalte seg, de hadde jo med seg flere da, kalte seg Golgata Fjellets gutter, og Hellig Bluegrass gjeng kalte de seg, hvis du skal overføre veldig fritt til norsk, men etter hvert så landet de altså på å bruke familienavnet sitt, som Isaacs, skrives Isaacs, og kaller seg bare for det. Og når barna, da ble store nok, så ble de tatt inn I gruppa. Lilly, hun syng, og Ben, han lærte seg å spille bass, og Sonja lærte seg å spille mandolin, og Rebecca, eller Becky, som de kaller, og hun lærte seg å spille gitar. Og fra 1986 så har denne gruppa levd av sang og musikk, og har det som sitt yrke. De har sin base for øvrig I Tennessee I USA. Nå skal de få synge til oss, og dette nok så typisk Isaacs song, Peace Like a River.

Jove og Lily, de opplevde da det I 1998 at de gikk fra hverandre. De ble skilt etter det så forlot pappa Joe gruppa. Han synger fremdeles som solist rundt omkring, men mer på lokalt nivå der han bor. Mens resten av familien da satsa altså på fullt for musikk. Og de har vært blant de aller, aller mest aktive deltakerne I Bill og Gloria Gaither sine Homecoming-konserter, og vel derfor kanskje de blitt så veldig kjent også. De med I omtrent hver eneste DVD-video eller opptreden som Bill Gaither har hatt gjennom mange, mange år. De regelmessig på det som I Nashville blir kalt for The Grand Old Opry. Det en nesten legendarisk scene for den som liker countrymusikk, bluegrassmusikk og gospelmusikk. Og har du ikke sans for den type musikk, så har du sannsynligvis heller aldri hørt om The Grand Old Opry, men det liksom ikke hvilken som helst konsertsal. Der det Isaacs regelmessig innom å synge, og de har turnert I veldig mange land, Sør-Afrika, Holland, Skottland, Irland, Israel, Kanada. Og de har jo vært I Norge, og en av musikkvideoene sine har de faktisk spilt inn på, ja, jeg mener det var på Varhaug gamle kyrkjegard på Jern av alle ting, og de har jo vært på Sunnmøre. Den sangen vi skal høre nå, den har en litt spesiell titel. Hvis ikke det får, gir det lyst til å reise, hva skal da gi det lyst til det? Det som sagt veldig fritt overfatt til norsk, men if that don't make you want to go, what do? Det en sang som handler om himmelen, og de tar for seg litt av det Bibelen sier om det kristne håpet, og så stiller de spørsmålet hvis ikke dette gir det lyst til å reise til himmelen, hva skal da til for at du får lyst til det?

Vi skal si litt om disse fire som da utgjør gruppa The Isaacs som står I sentrum I dagens gospelteam, og vi skal begynne med humor før Lilly. Født I 1947, så begynner å bli en godt voksen dame og ble altså en kristen sammen med mannen sin I 1971, etter at en tragisk familie, en trafikkulykke tok fra dem et familiemedlem, og det gjorde at han for første gang I sitt liv satte foten I en kirke, og der møtte de Jesus. Lilly, hun har tatt vare på sine jødiske røtter, og det har vært viktig for henne å forkynne evangeliet om Jesus, jødenes messias. Hun fikk for 30 år siden aggressiv brystkreft, men hun en av dem som har overlevd det og levd med det I mange, mange år, og det har hun engasjert seg og vært til stor inspirasjon for mange som får den alvorlige sykdommen. Og etter hvert så barna henne ble voksen, så har hun altså tatt dem med, og Lilly Isaacs fremdeles aktiv I denne gruppen, men hvis du ser dem I dag på YouTube eller film, så har hun nok en litt mer tilbaketrukken rolle enn det hun hadde tidligere. Men hun fremdeles det som de kaller familiens matriark, som det heter når han da taler om en dame, og patriark når han taler om en mann. We can work it out heter den neste sangen, og dette den siste, en av de aller nyeste sangene som The Isaacs har gitt ut. Han ble gitt ut I 2021, og litt annerledes kanskje enn den mer tradisjonelle bluegrassmusikken de har spilt, men her skal du få han, en av de aller nyeste fra denne gruppen.

Den neste mann vi skal si litt om I gruppa The Isaacs, det sønnen, Ben. Han bestemte seg I veldig ung alder som en ung gutt for at han ville følge Jesus, han som mamma og pappa gjorde. Og så lærte han seg å spille bass. Kontrabass eller sånn ja, elektrisk kontrabass litt etter sånn anledningen. Og sammen med kona si Mindy så har han tre barn, en gutt og to jenter. Han ikke bare ute og reiser og synger sammen med foreldrene sine, men han har også en vesentlig del av livet sitt som produsent, så det heter. Så han I et platestudio og hjelper andre til å synge inn, og både artister som The Oak Ridge Boys, Karen Peck, Gator Vocal Band, Paul Williams, bare for å nevne noen for dem som kjenner disse folka, jeg kjenner ikke alle da, har hatt Ben Isaacs som sin høyre hånd når de skulle lage sine plater. Han har flere ganger blitt nominert som USAs beste I sitt fag, både som sanger, musiker og som produsent, så han ingen kamp som helst I musikkverdenen Ben Isaacs, men han har, som han sagt, hjertet hans, det først og fremst via til det å hjelpe andre mennesker og forkynne evangeliet om Jesus. Nå skal vi høre en veldig koselig sang. The Isaacs skal synge I lag med gospel-legenda Dottie Rambo. Mama teaching angels how to sing. Det Dottie Rambo som har skrevet den sangen. Mamma, hun dør. Og nå hun opptatt I himmelen med å lære englene å synge enda bedre. En alldeles fornøyelig, koselig og nydelig sang.

Sonja Isaac, hun født den 22. juli 1974 og vel først og fremst frontfiguren I gruppa The Isaac. Hun har en veldig særegen fin sangstemme som plasser godt til å synge bluegrass og gospelmusikk, eller bluegrassmusikk. Og hun også en fremragende kløpper på å spille mandolin. Hvis du søker opp på YouTube eller andre plasser på internett, eller ser gated DVD-er som mange gjør, så vil du se akkurat det. Hun har sunget duett med både den ene og den andre, blant annet selveste Dolly Parton. Hun gift med Jimmy Jerry, og de har to barn, så langt jeg vet, og Sonja Isaac, hun jo kjent kanskje for den yngre generasjonen som en av dem som har vært med og sunget I disse tv-seriene som den kjente popartisten Miley Cyrus har gjort om Hannah Montana, for dem av dere som vet hva det Hun sier før at hun bestemte seg for å tro på Jesus når hun var 6 år gammel, og det høres kanskje rart ut for mange, men jeg har en opplevelse som 6-7-åring hvor jeg visste at dette det vil jeg tro på. Denne mann ifra Nazaret han vil jeg følge. Og hun har altså via livet sitt til å spre Guds ord rundt omkring og leve da av å synge og spille sammen med familien sin I gruppa The Isaac. Nå skal vi høre en sang som disse barna har skrevet til mora si, Half a Day Away. Handler om første skoledag hvor de måtte være borte fra mor en halv dag, og det en hyldningssang først og fremst til mor Lilly, men også til alle andre mødre som måtte høre den akkurat nå.

Vi nærmer oss slutten av dagens gospel-time her på Radio Sunnmøre, hvor vi altså har brukt det meste av tida på den amerikanske Southern Music-gruppen og Sørstatsgruppen, Bluegrass Gospel-gruppen og familiegruppen The Isaacs. Og den ene vi ikke har sagt noe om ennå, det hun som blir kalt for Becky, eller født av Rebecca. Isaacs Bowman heter hun, gift med John Bowman, og de to har to gutter som heter Levi og Jakob, uten at det trenger å bety all verden kanskje for din del. Becky, hun spiller jo gitar I denne familiegruppen, og hun sanger, og I tillegg så hun en veldig dyktig sangforfatter, og begynte allerede som tenåring å skrive sanger, og en del av sangene som... Hun har skrevet, de synger jo da følsagt denne gruppen, men det andre artister som har sunget sangene henne, og enda en gang så kan vi nevne Dolly Parton faktisk, som har tatt opp noen av Becky Isaac Bowman sine sanger. Hun har jo som sin søster og sin bror flere ganger vært nominert til ulike priser, blant annet som årets kvinnelige artist og sangforfatter. Og det jo ingen kamp som helst å bli nominert til noe sånt. Og The Isaacs, de still going strong, så det heter. De lever og virker I beste velgående, og... Det var kjekt, synes vi her på Radio Sunnmøre, å få lov å gi en liten presentasjon av dem. Den siste sangen de skal få bidra med I dag, det en såkalt medley. De har satt sammen biter av ulike, mer eller mindre kjente salmer. Og så synger de den, og det ikke det siste vi skal gjøre I dagens gospel-time, men det det siste The Isaacs skal få lov å bidra med.

Vi avslutter dagens gospelteam med å vende tilbake igjen til gamle Norge og til Stord, øya I Sunnhordland. Der bor og lever og virker en kar som heter John Inge Rolfsnes, og han har gitt oss mye flott sang og musikk. Og han skal få lov å avslutte dagens gospelteam. Sangen den heter «Din nærhet». Og med det så takker jeg for følge I dag og ønsker på gjenhør her på Radio Sunnmøre.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem Bedu står for intro og outro musikk.

0: nyhetene.
1: Det kan bli streik innen lager- og varedistribusjon. Førstkommende onsdag møtes Fellesforbundet og Virke til mekling på grossistoverenskomsten med frist natt til torsdag. Fellesforbundet

Forbundet varsler uttak av 4200 medlemmer hvis partene ikke kommer til enighet. Andøya Space planlegger rakettoppskyting i neste uke. Det kan derfor I perioder bli ferdselsforbud på land og til vanns I området rundt oppskytingsområdet. Det vil være et oppskytingsforsøk for Icer Aerospace bærerakett Spectrum 2, melder NTB. Et KLM-fly på vei fra Bergen måtte I dag omdirigeres til Billund etter en dramatisk opplevelse for passasjerene. Piloten sier at deler I høyre motor har løsnet og havnet I motoren og forårsaket store skader på den. Det forteller en passasjer til VG. Ingen skal ha blitt skadet. Skåne nok en gang rammet av fugleinfluensa. Smitten bekreftet på en gård med 40 000 ender, som alle nå kan bli avlivet, melder SVT. Jordbruksverket har opprettet en sikkerhetszone rundt gården I Sør-Sverige og vil ta nye prøver for å få svar på om alle endene må avlives. Mer enn 22 600 sivile ble drept av eksplosive våpen I 2025, ifølge en rapport fra Norsk Folkehjelp. Over halvparten av dødsfallene var tilknyttet israelske væpnede styrker. Rapporten advarer om økende normalisering av bombing av sivile, melder NRK. Havisforsker ved Norsk Polarinstitutt, Sebastian Gerland, blir en av hovedforfatterne bak den neste hovedrapporten til FNs klimapanel om klimaendringer. Det en ære å bli invitert, sier Gerland I en pressemelding. Det snakk om en treårig prosess med flere utkast som blir fagfellevurdert. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

En giftering ble mistet i sjøen et sted på vestkysten av Sverige. Det hendte i 1994. Som ved et under fikk eieren ringen tilbake. Ringen ble slukt av et blåskjell. Dette blåskjellet dukket opp i en garnpose full av skalldyr som fiskeren Peter Karlsson fikk i land en dag, og Karlsson kunne sende ringen tilbake til eieren, fordi kvinnen som hadde mistet den, Agneta Wingstedt, hadde fått gravert navnet sitt inni ringen. Bibelen sier at de som tror på Jesus har fått gravert inn noe som usynlig for andre. Dette navnet gjør at Jesus vil finne oss igjen på den siste dagen. Det står, «I ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innseil den hellige ånd som var lovt.»

ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakter og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

Hei, jeg heter Per-Ola Gode, 70 år, pensjonist. Jeg har vært brandmann i 17 år tidligere, og så har jeg vært pastor i Pinsebevegelsen i 22 år etter det, og nå har jeg vært pensjonist i 4 år. Og når jeg får anledning til å velge med en sang, så vil jeg gjerne velge en sang om Maria Magdalena, som han Åge Samuelsen skrev for mange, mange år siden. En sang som har fulgt meg litt gjennom livet, og som jeg på en måte har tatt igjen en del selv når jeg synger nå disse siste årene. Og for meg så er det en sang om å løfte blikket litt over hverdagen, og dette trivielle, og hverdagsvitasen, og alle sånne ting som gjerne følger oss gjennom en stram arbeidsdag. Og så løfte blikket og se at det er noe som er større, det er en himmel over oss. Og det Maria fikk oppleve her i denne sangen, det at når hun gikk til graven for å finne en død Jesus, så fikk hun oppleve at hun møtte en levende og oppstått Jesus. Og teksten, den er litt sånn i koret her. Si meg, hvorfor gråter du, Maria, når Jesus seier vant? For deg og meg, han full forløsning fant. Så det er noe med å løfte blikket og se det som er større enn oss. Og når han synger her at det Jesus full forløsning fant, så betyr det at han har åpnet himmelen for hver den som tror, slik at vi er forsont med Gud, og det er virkelig noe å se på i det hverdagslige også. Løfte blikket og se at vi har en fantastisk himmel foran oss, alt dette bare fordi at Jesus døde på våre synder en gang for 2000 år siden. Så for meg så er denne sangen en sang som løfter blikket mitt over hverdagen og inn i det evige.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Å tre en tråd gjennom et nåløye, det kan være vanskelig nok, om vi ikke også skal få en kamel gjennom. Da Jesus utfordret en rik ung mann til å selge alt han eide og gi det til de fattige før han kom og fulgte ham, så gikk denne unge mannen bedrøvet bort. For han var svært rik, står det. Kostnadene ved å følge Jesus ble for høye. Da Jesus så den rike unge mannen gå bort, sa han, «Det er vanskelig for en som er rik å komme inn i himmelriket. Ja, jeg sier dere, det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike.» Noen har ment at Jesus her sikter til en port i Jerusalems bymur som ble kalt nåløye. Denne skulle være så liten at selv et voksent menneske hadde vanskelig for å gå gjennom, og da ville det nærmest være umulig for en kamel. Andre bestrider at det fantes en slik port. Uansett står vi igjen med en advarsel fra Jesus om at rikdom fort kan bli en forbannelse i stedet for en velsignelse i etterfølgelsen av ham. I norsk dagligtale bruker vi uttrykket «å komme gjennom nåløyet» om det å stille høye krav til ferdigheter, kunnskaper eller lignende for å bli godkjent. På innherred.no kunne vi i mars 2022 lese at tro kunne flytte fjell på fotballbanen. Ved hjelp av boremaskiner og dynamitt er det noen som fjerner fjell, men å flytte dem er en annen sak. Allikevel snakker vi stadig om å flytte fjell. Ifølge Jesus kan det skje ved tro. Denne troen trengte heller ikke å være større enn et sennepsfrø. Tanken er at den som har tro kan gjøre det umulige. En gang hadde disiplene forgjeves forsøkt å helbrede en ung gutt. Guttens far tok ham da med til Jesus, og med ett ord befalte Jesus en ond ånd å fare ut av gutten, og gutten ble øyeblikkelig fri fra sine plager. Disiplene spurte frustrert hvorfor ikke de kunne drive ånden ut. Og da svarte Jesus, «Fordi dere har så lite tro, sannelig, jeg sier dere, om dere har tro som et sennepsfrø, kan dere si til dette fjellet, flytt deg herfra og dit.» Og det skal flytte seg, og ingenting skal være umulig for dere. Den som mangler tro vil gi opp når han møter motgang. Den derimot som har tro ser på motgang som utfordringer som skal overvinnes, og ikke uløselige problemer. I kapitlet etter forteller Jesus en lignelse om en enke som gjentatte ganger kommer til en dommer med en bønn om at han skal hjelpe henne til sin rett overfor sin motpart. I begynnelsen avviser han henne, men til slutt så gir han etter. «Ellers ender det vel med at hun flyr like i synet på meg», sier denne dommeren. Jesus roser enken for hennes utholdenhet og tro, samtidig som han undrer seg over om han vil finne en slik tro når han kommer tilbake. Og Herren sa, «Hør hva denne uhederlige dommeren sier. Skulle ikke da Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett, de som roper til ham dag og natt? Er han sen til å hjelpe dem? Jeg sier dere, han skal sørge for at de får sin rett, og det snart. Men om menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden.» Vi må lese det avsnittet som en påminnelse om Guds trofasthet og vilje til å lytte til våre bønner. Ved det kan vår tro og utholdenhet øke. Kanskje er det din tur til å flytte noen fjell. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Det kan bli streik innen lager- og varedistribusjon. Førstkommende onsdag møtes Fellesforbundet og Virke til mekling på grossistoverenskomsten med frist natt til torsdag. Fellesforbundet varsler uttak av 4200 medlemmer hvis partene ikke kommer til enighet. Andøya Space planlegger rakettoppskyting i neste uke. Det kan derfor I perioder bli ferdselsforbud på land og til vanns I området rundt oppskytingsområdet. Det vil være et oppskytingsforsøk for Icer Aerospace bærerakett Spektrum 2, melder NTB. Et KLM-fly på vei fra Bergen måtte I dag omdirigeres til Billund etter en dramatisk opplevelse for passasjerene. Piloten sier at deler I høyre motor har løsnet og havnet I motoren, og